0: シェルやめなって。シリガル女は大嫌いなんだよ。ミシェル、警察が来てるよ。
1: 警察がなんだよ。
2: 酒場で荒れ狂うミシェルの影には、彼女が子供時代に繰り返し受けた拒絶と虐待の暗い過去が付きまとっていたのです。その彼女が一夜にして生まれ変わります。児童虐待が注目を浴びている今日、親にとっては考えさせられるテーマですね。実話ドラマシリーズ解き放たれた人生、今回は酒と暴力の女ミシェルの物語です。どうぞお聞きください。
3: 正直に言って、私が経験した異性関係は初めから異常でした。私が生まれたのは1962年、実の父親と顔を合わせたのは7歳の時一度だけ。かけてくれた言葉も一言だけで、私の母親とはついに正式に結婚しなかったのです。理由は、彼に他に子供もいるちゃんとした家庭があったからです。母は二度結婚しましたが、相手はどちらも酒飲みでした。二度目の結婚は私が9歳の時で、母は相手をケンと呼んでいました。
4: お前どうして本当のこと教えてやらないんだ。
5: ケン、お願い。
4: いつかは本人だって知らなきゃな。私生児だってことをよ。
5: 今はダメ。
4: なぜだよ。あの男は死んだんだろ。自分の義理の弟に撃たれてな。でも兄弟同士で一体何が原因で争ったんだ。
5: お金。
4: なんで俺の顔ジロジロ見てんだ、このガキ。
6: 私何も見たりなんかしてないわ。
4: 俺だってこいつなんか見たくもねえ。
6: ママアイスクリームを投げつけたわ。見てこの頭。
5: あなたどうしたの。何したのよ。
4: 胸クソが悪いんだよ。なんであいつがこの家にいなくちゃならないんだ。
3: 二人の言い争いは毎晩のように続きました。父親のケンは私を口汚く罵るので、私は外に出て林の中に入り、よく隠れたものです。母は一度自殺を図り、その後しばらくは平穏でした。私が11歳になった時のことです。夜中に起きた父親が、私の体に触ろうとするので、大声を出すわよと言うと手を引きましたが、その後今度は私に自分の前の妻やその連れ子たちとのみだらな話を始めたのです。その2、3日後に彼はまた母と喧嘩になりました。
4: あんな役立たずの子がいるんなら、最初からお前なんかと結婚するんじゃなかったよ。
5: あの子は役立たずなんかじゃないわ。
4: 役立たずだよ。おまけに俺をベッドに誘いやがった。
5: なんですって。
4: 本当だよ。どうすりゃよかったんだ。俺に身を寄せてきたんだぜ。
5: ミシェル、本当なの。
6: 違うわ。寝ている私のベッドに入ってきて体に触ろうとしたのは誰よ。だからやめないと大声を出すわよって言ったの。
5: どっちが本当なの。
6: ママ、その時いやらしい話も聞かされたわ。
4: してねえよ。
6: 全部本当よ。ニューヨークにいる前の奥さんの連れ子たちにはいつもこうしてたと言ったじゃない。
4: バカ言うな。そんなのみんな作り話だ。
6: 作り話なんかじゃない。あんたは嘘つきよ。
5: 一体どっちを信じればいいの。
3: それからもう私はどうにでもなれと思いました。家庭とは名ばかり。叫びたりで私への虐待に明け暮れる父との毎日でした。私はなるべく家に寄りつかないようにし、学校の不良仲間とタバコ、酒、麻薬に手を出すようになりました。13歳になった時の交際相手は、年上のアイスクリーム販売トラックの運転手でした。彼は放課後、私をトラックに一緒に乗せてくれ、お小遣いをくれたり、安いお酒や麻薬までくれました。

0: 俺の可愛い子ちゃん、今日のご機嫌は？
1: いつもと同じ、変わりないわ。
0: 例の親父さんは相変わらずひどいこと言うのか？
1: そう、私またあいつを殺しかけたの。
0: またっていうことは前にも殺そうとしたのか？
1: 一度階段から突き落とした。それから肉切り包丁で刺そうとしたわ。今回はね、マヨネーズがいっぱい入った瓶であいつの頭をぶん殴ってやったの。
0: やれやれ、荒っぽいお嬢さんだな。
1: 本当に憎いやつ。あいつが私を怒らせると、私頭に血が昇るの。かーって真っ赤な血が。
0: ほら、ここに赤ワインがあるから飲みな。少しは気分が落ち着くよ。
1: これからアイスクリームの工場に行くの？
0: もう遅い、休憩時間は過ぎちゃったよ。
1: じゃあどこへ？
0: そこいらをドライブして気晴らしするってのはどうだい？
1: いいわよ。ねえ、ヤク持ってる？彼にもらった錠剤を飲んだ私は意識不明になり、一度は彼にいたずらされているのに気づいて恐れて目を覚ましましたが、再び気を失い、次に目を覚ました時にはある店の前に放り出されていました。このことは誰にも話しませんでしたが、彼とはそれっきりでした。それからというもの、私はますます家から遠ざかるようになり、学校の方もうまくいくはずもなく、進級できるかどうかという状態になってしまいました。
2: おかえり。どうだったの、進級試験は？
1: ダメ。喧嘩が多すぎるということで学校から追い出されてしまったわ。
2: まあミシェル、でどうするのこれから？
1: 知らない。どっちみち学校なんか行きたくないもん。
2: じゃあ何をしたいの？
1: 抜け出したい。それだけ、抜け出したいの。
2: 抜け出すってどういうこと？
1: 学校からも家からもこんな生活からも抜け出したいの。
2: でもあなたまだ14歳よ。出ていくわけにはいかないわ。
1: 校長は私に夏の間サマースクールに行けば中3に上げてくれるって、進級試験にパスしなくてもいい、ただ顔を出せばいいんだって。
2: ぜひそうした方がいいよ。
1: ママも校長と同じよ。どうせ私が邪魔なんでしょう。
2: 違うわミシェル、私はただ家庭が平和であってほしいの。
1: そんなの無理無理。ほらママが選んだあの人が帰ってきた。私は引っ込むわ。
2: 問題を起こさないでよ。
1: せっかく行ったサマースクールからも私は追い出されてしまいました。中3にはあげてくれましたが、それは私を早く学校から追い出したかったからです。私はますます学校を憎み、徹底的に反抗して麻薬の売買にまで手を出してしまいました。そんなある日、私は校長室に呼ばれました。そこには小学5年の時の友達が私を待っていました。
3: お久しぶりミシェル。
1: 一体何ですかこれ？
3: 実はあなたが麻薬を売っていること喋ったの。
1: なんだって？あんたが？
3: ええ、でもこれはいつかあなたのためになると思うわ。
1: 自分だけいい子になっちゃって。
4: 私は幸いにもその日は麻薬を持っていませんでした。でも私はそろそろ麻薬の商売をやめ手を引く時だと気づいていました。私は子供の時から盗むことを覚え、夜中に近所の家に押し入ったり、鍵のかかっていない車から物を盗んだり、店で万引きすることも平気でした。ある時は密かに作ったスペアキーで真夜中に乗用車を盗み、はるばるテキサス州まで運転しましたが、警察に捕まって地方の留置場に入れられてしまいました。
1: ここから出してよ、未成年者なんだから。
5: 壁を蹴るのはやめなさい。
1: あんたたち一人残らず最低。
5: チャーリー、お前たちあの部屋に入って彼女の靴を脱がしてきてくれ。
1: 触らないでよ不潔。
5: 乱暴にするわけじゃない、だがおとなしくしないと手足を動かせないように拘束にするぞ。
1: そんなの死んでも嫌。
6: どうして家出をしたんだね。
1: 関係ないでしょ。
6: 君を助けたいんだよ。
1: しらじらしい。
6: 君はまだ若すぎる。一人で生活しようったって傷つくだけだよ。
1: どうしてそんなことがわかるの？
6: そりゃわかるさ。家出をした者たちの結末は皆同じだ。自分を台無しにするか死を選ぶかだよ。
1: 自分のことは自分で面倒を見るわ。
6: それは人によるが、君はまず大人になるのが先決だ。
1: ほっといて。自分のことだけ考えてなさいよ。
6: じゃあ勝手にするんだな。
1: 待って。これから私どうなるの？
6: 家族の元に送り届けることになってる。
1: ダメ。あそこには絶対帰らない。父は人手なしよ。飲んだくれの子供いじめ野郎。
6: それなら児童保護局に訴えればいい。
1: 私は帰らない。いい？絶対絶対絶対嫌。ここに残る方がいい。
6: じゃあ仕事があるから。おい、何をする？
1: ピストルを取られるところだったよ、おまわりさん。
6: そんなことをしても自分を傷つけるだけだよ、お嬢さん。
4: 母やケンと一緒に暮らすよりはこのまま留置場に残りたいという私の切羽詰まった気持ちを知った母は、ケンと私のどちらかを選ぶ時が来たことを知り、思い切ってケンと別れました。母と私は新しい町に引っ越し、二人だけの安全で愛のある生活を取り戻すために一生懸命働きました。16歳になって学校を辞めた私はレストランで働き始めました。新しくできた友達とは麻薬こそやりませんでしたが、毎晩のように飲みに出かけました。でもそれも1年ほどすると飽きてしまい、学校に舞い戻ることにしました。そして18歳になった時、私は軍隊に入りました。そして女性として野営地で勤務することができる軍警察 MP に志願しました。やっと自分のやりがいのある仕事を見つけたのです。とはいえ相変わらずの酒びたりの毎日でした。上官の怒りを買いました。私は降格処分を受け、兵士になりたいという望みも失せてしまいました。すべてのことにもうどうにでもなれという気持ちでした。そんなある夜、私がドイツのハイデルベルク駐屯地で当直に当たっていた時でした。当直室のヒルです。
7: もしもし、ミシェル・ヒルさん？
4: そうですが。
7: いや、僕はあなたの弟のランディです。僕のことは知らないでしょうが、僕たちは本当の兄弟なんです。
4: なんですって？
7: 本当なんです。僕が生まれたのはあなたが生まれて14ヶ月後の1963年だけど、すぐ養子に出されたんだ。
4: そんなこと全然聞かされてなかった。ママとは話したの？
7: ええ、それでこの電話番号を教えてもらったんだ。ママは喜んでた。ママはね、おばあちゃんになるんですよ。
4: へえ、じゃあ私はおばさんってわけ。おばさんでお姉さんか。
7: そうなんだ。僕は今空軍にいます。ホームステッド空軍基地なんで、近いうち姉さんに会えるといいな。
4: 私は1ヶ月ほどで退役なの。今すぐにでも家に帰りたいわ。
8: 帰国して退役した私は、まずフロリダのキーウェストでドック入りした漁船の仕事を見つけました。これで弟にも会えます。弟を驚かせてやろうと、私はバスでこっそりホームステッドに向かいましたが、なんと弟夫婦は町を出て留守でした。私はその後国中を転々とし、最後にフロリダ州のバトラー湖畔に住むことになりました。そこは私の弟が育ったところで、仕事も見つかり、自分の家も持つことができました。
9: いや、こんにちは。隣に住むブラッドです。よろしく。
4: ああ、ブラッドさん。
3: ミシェルです。
9: 荷物運ぶの少し手伝いましょうか？
3: 結構です。もうほとんど片付きましたから。
9: あ、この町に住むのは初めて？
3: ええ、刑務所で働いてました。
9: 女性の仕事としては大変だったでしょう。
3: そうでもなかったわ。MP、陸軍の警察だったから。
9: よかった。問題があるときは呼ぶことのできる人が身近にいて。
3: 問題はいつも私自身なんだけど。
8: 今度の仕事には夜勤があり、夜一人の時はよくラジオをつけて聞いていました。本当はいけなかったのですが、規則などに従うような私ではありませんでした。番組の中に、解き放たれた人生というドラマがあり、物語に惹かれてよく聞きました。この番組が私の人生に転機を与えたんです。私は毎週聞き入っていましたが、そこでは実話の物語といつも聖書の言葉が語られました。
10: この世の中で最も大いなる愛の行為、最も偉大な犠牲は、神の御子があなたのために十字架にかかられたことです。彼はあなたのために死んでくださったのです。ご自分の犯した罪のためではないのです。イエスはこの地上で罪を犯したことはありませんでした。私たちはそんなことはありませんね。日々の生活の中で私たちは完全というには程遠いものです。罪のために罰せられるべきなのは私たちなのです。けれどもキリストは私たちの罪を全部身代わりによって十字架で死んでくださったので、私たちは許していただけるのです。聖書のローマ人への手紙5章8節で神はこう言っておられます。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
3: 私のために死なれた？この方にお願いすれば許してもらえる。こんな私を愛してくれる。神様、私は許されたい。愛してほしいんです。本当にすさんだ生活でした。私が変われるように助けて。あなたが愛してくれたように人を愛せるようになりたい。神様、お願い、助けて。
8: その夜、私は夜が明けるまで泣きながら祈り続けました。神様の前にこれまでのすべての罪をさらけ出して悔い改めたのです。祈れば祈るほど重い罪の過去が軽くされていきました。私は今までに味わったことのない喜びと神様の慰めを覚えながら家に着いた時にはすっかり変えられていたのです。
9: いや、ミシェル、なんだかいつもと違うみたいだね。
3: ブラッド、こんなに幸せな気持ちってなかった。私の人生に大地震が起こったみたい。とうとう神様に目覚めたの。私のために死んでくださったことが分かったのよ。あなたこのこと知ってた？
9: ああ、知ってるよ。だって小さい時から教会に通ってたから。
3: 私には誰も教えてくれなかった。大きくなるまでうちでは誰も教会に行かなかった。どうして誰も教えてくれなかったのかしら。
9: でも一体どうやって知ったの？
3: 解き放たれた人生っていうラジオ番組で聞いたの。私のような人生に見捨てられた人を神様が救ってくれるっていう話。
9: あ、僕もそれ聞いたことがある。物語は全部実話なんだよね。
3: そうなのよ。私がいい見本だわ。このことを私が知っている人みんなに話そうと思って。
9: それはいいよ、ミシェル。
3: それに私、教会にも行きたい。
9: ああ、できたら僕も君と一緒に行きたいな。 神様にはちょっとご無沙汰だったんだ。
8: その後、ブラッドと私は結婚することになり、彼ももう一度信仰を取り戻すことができました。私が最初の子供を身ごもった時、母が癌の末期症状だと分かり、そばで介護をするために、私たちは母と一緒に住むことにしました。
2: 近所を訪ね歩いている人と宗教の話もしたんだけど、いろんなのがあってよくわからないわ。
8: ママ、人との話なんか気にしないで。それより神様と話すのよ。神様は誰でも自分のことを悔い改めて、許しが欲しい人には耳を傾けてくださるの。聖書のペテロの手紙第2、3章9節にこう書いてあるのよ。主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるって。
2: どうして神様に許されなくちゃならないの？神様って何もかもご存知なんでしょ？
8: 私たちが悪いことをするのを神様は見過ごせないの。神様はそれを罪と呼んでる。ローマ人への手紙6章23節にはこう書いてあるのよ。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。この罪の罰として死なせるため、神様はただ一人の御子をお与えくださった。こんな大きな犠牲ってないでしょ？
2: そうだね。そう思うわ。
8: ママ、一番ひどい罪は、このキリストを拒むことよ。これだけは、神様お許しにならないわ。
2: じゃあ、私はどうすればいいの？
8: あまりうまく説明できないけど、まず自分が罪人であることを認めること。そして、その身代わりとなってキリストが死んでくださったことを信じること、かな。ヨハネの福音書の3章18節にはこう書いてあるの。イエスは言われた。御子を信じる者は裁かれない。神様はママも許してくださる。すべての罪からね。
2: すべての罪から？
8: すべてよ。私の場合はそれはもう数えきれないほどだった。
2: 私もどうやら、あんたやブラッドと一緒に教会に行かなくてはいけないようね。ミシェル、いるの？
8: ええ、ママ、ここよ。ママを抱いてるわ。
2: 私、とっても平安よ。
8: わかってる。私も同じ。
2: 何も怖くない。
8: 私も。神様が大きな手で私たちを包んでいてくださるのよ。
2: ただイエス様にもっと早く会っていればよかった。
8: 私もよ、ママ。でも永遠の御国が待ってるわ。
2: 子供たちにイエス様のこと教えてね。
8: もちろんよ、ママ。きっと教える。2日後、母は私の腕に抱かれて、何の疑いも恐れもなく平安のうちに亡くなりました。これは神様の愛がどんなに力強いかという証でした。ローマ人への手紙5章1節はこう言っています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。現在私たちには3人の子供がいますが、みんな神様を信じています。 キリストにあって互いに愛し合い、成長する家族の中で生活するのは、なんという祝福でしょう。イエス様を知っていますか？もしあなたが救い主キリストをまだご存じないなら、またこの次などと言わないでください。今日があなたの救いの日なのです。
0: あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。エペソ人への手紙2章8節9節。皆さん、この素晴らしい神の贈り物は永遠にあなたのものになるのです。あなたの人生を変える決断をなさりたい方、またキリストにある新しい人生についてさらに知りたい方は、どうぞ次のところにご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。

秋になって新しく人生の目標を立てる方も多いかもしれませんね。そんな時に必要になるのが確固たる指針です。神様は私たちにどのように生きるべきかを教えてくださっています。人生の目標を聖書から考える、私たちもお手伝いします。 BBN 聖書放送です。

聖書の学び続いていますか？いつも御言葉に導かれて歩んでいきたいですね。その際はどうぞ BBN 聖書学院をご利用ください。 BBN 聖書学院は音声による聖書講座です。どなたでも無料で学んでいただけます。費用は一切かかりません。また BBN の専用アプリを使えばスマホやタブレットを使っても学んでいただけます。どうぞご利用ください。無料で学べる音声による聖書講座 BBN 聖書学院について、詳しくは BBN 聖書放送のホームページをご訪問くださり、そこにある BBN 聖書学院と書かれているところをクリックしてご覧ください。あなたもぜひ登録し、聖書の学びを始めてください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

たちの神を褒めたたえよ。神の誉れをたたえる声を響き渡らせよ。神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。ねえ、イエスを信じる私たちにとってはですね、神様は私たちの魂をイエス様のうちにある永遠の命のうちに保ってくださって、そして決して私たちの足は揺るがされることはない。たとえこの地上において様々な災いに遭おうとも、災害に遭おうとも、病気になろうとも、やがてこの体が死んでいこうとも、決して私たちの足は揺るがされず、イエス・キリストのうちにある、イエス・キリストのうちにある永遠の命に保たれている。ね、そのことを感謝し、また主を賛美しましょう。お体支障のない方はご起立いただきまして、教会福音賛美歌の20番、力に満ちたる主なる神は風さえ身旨のままに治める。ね、この曲を持って主を賛美しましょう。

それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていく中でですね、いよいよイエス様が受難の日を迎えて、そして十字架へとつけられていくっていう、そういった場面に私たちは今差し掛かっているわけですね。今日はですね、17章の6節から19節の、その場面を見ていきたいと思います。まあ、イエス様の受難、それはですね、私たちが見ているそういった箇所っていうのは、最後の晩餐、そういったところから、そして最後の晩餐を終えて、そしていよいよ、ゲッセマネの園へと、オリーブ山へと出かけていく、その時にですね、もう夜を

あるその時が来た。そしてイエス様は愛する弟子たちにですね、その思いを余すところなく伝えていった。そういった箇所が13章から14章、15章、16章でした。そして17章全体はですね、その1章という長いそういった箇所をかけてイエス様のお祈りが記録されていましたね。そして前回見たのは17章の1節から5節。ご自身の栄光のためにお祈りしておられる。すなわち十字架で表されるべきご自身の栄光のためにお祈りされた、そのことを見て今日はですね6節から19節の箇所ですね。すなわちイエス様が弟子たちのために祈っているというそういった箇所を今日は、見ていきますし、また次回はですねその後ね弟子たちによって福音が語られ、そしてイエス様を信じる人々が起こされていく、それは私たち自身のことなんですけどもね、そのイエス様を信じるすべてのクリスチャンたちのために祈られているというのが20節から26節というそういった構成になっています。そしてこの17章イエス様のお祈りが終わってすぐにですね、彼らはオリーブ山へと出かけて行き、そのゲッセマネの園において捕らえる者たちが裏切り者のユダの手引きによってやってきて、そしてイエス様は捕らえられ、そのまま裁判にかけられ、翌朝には十字架に釘付けにされていくというそういった緊迫した場面を私たちは今見ているわけなんですね。さあそれでは、この17章の6節から19節、イエス様が弟子たちのために祈っているというその箇所を見ていきましょう。6節、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに私はあなたの御名を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。まあこの6節の冒頭で、あなたが父なる神が世から選び出してイエス様に与えてくださった人たち、そのようにイエス様は弟子たちのことを呼んでいますね。で、彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。で、父なる神のものであったその弟子たち、そして父なる神はその弟子たちをイエス様に委ねられたというわけなんですね。これはとても大切な概念ですよ。私たちは他の福音書においてイエス様が本当に夜を徹して祈られた後12人を選んだっていうそういった場所を見るわけですよね。イエス様がその12人を選んだ、いやイエス様の認識においては父なる神が選ばれた、その父なる神からイエス様の手に委ねられたのが十二弟子であるというわけなんですね。これはとても大切です。私たちがですね教会においてあるいは様々な局面において誰かを選ぶ、何かに任命するっていうそういったことがありますね。しかし私たちは傲慢になってはならないですよ。それは私が選んだんだ、それで私が気に食わなくなったらその人を辞めさせるんだ、そんななんじゃないんですよ。私たちが何かを選んでいく主にあって祈りを持って選んでいくっていう時に父なる神が私たちにその人たちを委ねてくださるんだっていうことですね。ですから本当に私たちはこの人たちをこう委ねられた、父なる神に委ねられた人々だっていうそういった目を持つということはとっても大切です。イエス様はそのようにご自分の弟子たちを見ておられたということですね。さあ続けて7節、あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。9節、私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですからお願いします。このように父なる神に祈っておられますね。10節、私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。まあ皆さん、10節に驚くべきことが書いてありますよ。ね。私のものはすべてあなたのものです。ね、イエス様の持っておられるものっていうのはすべて父なる神のものです。これはそうですよね。私たちもそうですよ。私たちもこのように告白すべきですよ。ね、私が持っている。いや、私自身がね、すべて
父なる神、あなたのものです。そのような意識を持つというのはとても大切です。ね、実は聖書が明かすところによれば、私たちはイエス様の血潮によって滅びから買い取られたイエス様のものである。神のものとされたんだ。これはとても大切です。これは皆さんの日頃の信仰生活を一変させるものでしょうね。ね、自分のものだ。自分の自由にするんだ。違います。それはイエス様のもの。自分の時間、自分の持っているもの、すべてものものはイエス様が買い取ってくださってイエス様のものとされている。これはとても大切です。しかしイエス様は続けて言われるんですね。あなたのものは私のものです。これは人間が言える言葉ではありませんね。父なる神が持っておられるすべてのものは私のものです。それが言い得るのはね、父なる神と同質である、同じである、子なる神、イエス・キリストであるから言える言葉ですよ。ね、完全なる一致、一つであるということが、ここにも示されているわけなんですね。さあ、続けて見ていきます。11節。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。まあ、ここで言われている滅びの子というのは裏切り者のユダのことであろう、ね、しかしそれもすべて聖書が成就するためのものであって、その裏切られるということすらもメシア預言、旧約聖書に預言されていた、そのことが成就していくのだということをイエス様は宣言されるわけですね。13節、私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。その真理によって彼らを性別してください。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。まあ、一度聞くと、あるいは読むでもですね、なかなかイエス様が何を具体的に祈っておられるのかということはつかみにくいような、そういった内容かもしれません。しかしここで鍵となる言葉を少し見ていきましょう。すなわちイエス様が繰り返し繰り返し使っておられる言葉、それがですね、私たちがこの箇所を理解する上での鍵となる言葉であるわけですね。皆さん、ここにイエス様はですね、私はあなたの御名を表しましたという言葉が6節にあり、そして11節で、あなたの御名によって彼らをお守りくださいという、そういった言葉がありますね。そして12節にも、私はあなたの御名によって彼らをお守りました。あなたの御名、すなわち父なる神の御名、主の御名によって彼らを守り、どうか主の御名によって彼らをお守りください。私は主の御名を彼らに表しました。これは一体何を意味してるんでしょうかね。御名を表す、御名によって守られる、そしてですね、同じように、繰り返し3度使われている言葉が6節に、彼らはあなたの御言葉を守りましたという、そういった表現がありますね。そして8節には、御言葉を私が彼らに与えたからです。14節には、彼らにあなたの御言葉を与えました。ここではですね、こう主の御名、その概念と、あなたの御言葉、神の言葉っていうことが同意に使われているわけですね。同じような意味として使われているわけですね。そしてイエス様の祈りというのは、
彼らをこの世から取り去るのではなく、悪いものから守ってください。あなたの御名によって守ってください。あなたの御言葉によって守ってください。そのような祈りへとなっているわけなんですね。さあ、これは一体どういう意味なんでしょうか。すなわち、御言葉により表された主の御名によって私たちは守られるというわけですね。これはとても大切ですね。御言葉によって表された主の御名によって弟子たちは、そして私たちはこの世にあって、ね、悪いものから守られるのだというわけですね。さあ、これは一体何を意味しているでしょうか。皆さん、主の御名、神様のお名前、とても有名なお名前、まあ、旧約聖書を見ていくと、あるいは新約聖書の中でも神様のお名前として様々な名前が出てくる中で、一番明確に神様のお名前が示されているのは出エジプト記の3章の14節でしょうね。すなわち、モーセがですね、神様に対して、あなたのお名前は何ですかっていう時にですね、神はモーセに仰せられた、ご自身の名前を明らかにされた、私はあるというものである。私はあるというものである。ね、すなわち、神様の本質的なご性質を表す。私は存在するものである。永遠の昔から永遠の未来にかけて、私は存在するのだ。それが神様の本質ですよね。存在されるその方。ね、そして、その他のすべての存在っていうのは、この方から出てきた。この方によって創造された。ね、その神様のお名前ですね。そして聖書を見ていく中で、ね、こう、神様のご性質を表す、そのお働きを表す様々な名前が羅列されていくわけですね。全能なる神という名前だったり、備えてくださる主、ね、アドナイ・イルエっていうふうに言われますけどもね、主の山には備えあり、備えてくださる主、あるいは癒し主とも呼ばれますね。主は平和、平安である。あるいは主は我らの正義である。万軍の主っていう、そういった表現もとても有名な言葉ですよね。あるいはご覧になる。エルロイって言いますけども、ご覧になっておられる神様。ね、そういった性質もありますね。そして力ある神であるということですね。そのように、神様のお名前、主の御名は、そのご性質、お働きを表すわけですね。人間もそうですよ。人間も私たちがですね、子供が生まれると、あるいろいろなこう願いを持って、こういう人になってほしいなっていう、そういった願いを込めて名前をつけたりするわけですよね。そうすると、本当に恵み深い子になるようにって、恵美子ちゃんってつけたりですね。そのような願いが込められているわけですね。ただ、ね、人間の場合は、ね、そのような名前をつけたからといって、必ずそういった人になるかというと、さあ、ね、なかったりするんですけれども、しかし、神様のお名前は違いますよ。神様はこういうお方なので、こういう名前で呼ばれるっていう、そういったことですからね。本当に神様のお名前。そして、イエス様は、弟子たちに対して、あらゆる場面において、主の御名、あるいはご自身のお名前を明らかにされたわけですね。御言葉によって。というわけで、今日はですね、ヨハネの福音書全体を振り返って、ね、イエス様が弟子たちの前で話された、私は何とかであるっていう、そういった言葉、皆さんご存知ですか？7つの私は何とかであるっていうその言葉がですね、ヨハネの福音書の全体に表されているわけなんですけども、7つ言えますか？で、1番目はですね、どういった名前がありました？私は命のパンですっていうそういった言葉がありましたね。そして2番目に、私は世の光ですっていうそういった言葉もありましたよ。そして3番目に、私は門ですっていうそういったこともおっしゃり。そして4番目に、私は良き羊飼いであるっていうそういった言葉もありましたね。そして5番目に、私は命です。よみがえりです。ね、よみがえりです。ちょっと待ってください。ひらがなが書けなくなってきて。命です。ね、今スクリーンに書いてるんですけどもね、音声だけ聞いてる人は。そして6番目にはですね、私は道ですよっていうふうに言われましたね。そして7番目に、私はブドウの木ですって言われましたね。ブドウの木。ね、皆さん、今日は、
実はですね、あと10分少々なんですけれども、これをぜひ覚えていただきたいと思いますよ。これをぜひ覚えていただきたい。これはですね、ただ暗記してもなかなか頭には入ってこないですから、ね、絵を用いて、皆さんのイメージの中で覚えていただきたいんですけども、私はこのメッセージを実は11年前に聞いたんですね。2013年に、ジョン・キング先生という宣教師がですね、うちの田に訪ねてこられて、その時の礼拝メッセージをされたんですよ。私はその時にですね、隣に立って同時通訳をしていたんですけども、ね、そのメッセージを聞きながら、ヨハネの福音書の7つのイエス様が言われた、私はなんとか、こんな風に覚えればいいんだ。その日以来、それは私の宝物になりました。ね、私が一生この言葉を当てに、そして歩んでいく、信仰生活を歩んでいくという宝物になりました。皆さんもぜひですね、そのような皆さんのこれからの人生の宝にしていただきたいんですけども、これはですね、イメージを使って覚えていくととても、簡単です。ね、音声だけ聞いている人はですね、こう頭の中でそれを思い浮かべてください。イエス様は言われましたね、私は命のパンですと言われました。まあ皆さんイメージとしてですね、大きなこう、一斤のそういった食パンの塊を思い浮かべてくださいね。ね、イエス様言われました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。これはイエス様が後に明らかにされるには、ね、ご自身が裂かれる、十字架の上で裂かれる、ご自身の肉のことを指している。あるいは流される血のことを指していると言われますね。すなわち、イエス様が与えてくださるご自身、ね、それは命のパンであって、それを食べる者、信じる者は永遠に生きるのだ。そのことをイエス様は宣言されたわけですね。そしてイエス様は言われました。私は世の光ですっていうふうに言われましたね。これはヨハネの九章の五節ですけども、皆さん頭の中でこういった食パンの上にですね、ろうそくが立っている。ね、バースデーケーキにろうそくが立てるでしょ。ね、そんなふうなイメージ思い浮かべてください。ね、私は世の光です。ね、バースデーケーキに立てるようなそういったろうそく。私は世の光です。私が世にいる間は私が世の光です。イエス様の御言葉っていうのは私たちの行く末を照らし出す、暗闇の中を照らす光ですよ。で、イエス様の御言葉っていうのは私たちが行くべき道を、そして何が悪いことで何が良いことかを明らかにするためのそういった光ですよね。イエス様の光。そして、三番目にイエス様言われましたね。私は門です。まあちょっと強引ですけれども、その食パンの横にですね、門が開いてるような、そういったイメージ、思い浮かべてくださいね。私は門ですよ。私、誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。私たちは本当にイエス様に従っていくことの決意っていうのを毎日毎日しないといけないですね。私たちいつもその門をくぐって、ね、イエス様に入門するっていうことですね。そういった信仰というのはとても大切ですよ。そして4番目に言われました。私は良い牧者です。ヨハネの10章の11節ですね。私は良い羊飼いです。まあ皆さんね、その門の外にですね、羊飼いが立っているね、羊飼いの杖を持ってですね、羊飼いが立っている、そういったイメージを思い浮かべてくださいね。良い牧者は羊たちのために命を捨てますね。私たちを伴って、私たちが行くべきところ、牧草があるところにね、連れて行ってくださる、そのイエス様、私たちが迷ったりしないように、間違った道を行かないようにちゃんと導いてくださる、それがイエス様、良い牧者であるわけですね。そしてイエス様は言われました。私は蘇りです、命です。まあこれはついですね、こう先々週ですか、先週イースター礼拝でイエス様の蘇りということを記念したわけですけども、まあ皆さん、その蘇り、命っていうことを絵でもって、イメージでもって想像するのは何がいいのかなっていう、まあこれ例えば石の円盤なんですけども、石の円盤ステージなんですけども、それはですね、イエス様の当時お墓っていうのはホラー穴ですよね。石灰岩をくり抜いて、そしてそこに蓋をするっていう時に、入り口の蓋をするのは大きな石の円盤が使われて、それを転がして石に蓋をするっていう、そういった立派なお墓はそういった構造をしていたわけなんですね。まあですから一般的にイエス様のお墓もこういう風な石の円盤でもって、こう墓が塞がれていたのかなっていう風に思われるんですね。まあそれをイメージしてですね、こういった丸い墓を塞いでいた、その円盤のそこがステージになってイエス様が立っているという、そういった想像をしてみてください。ね、私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。
また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？そのように問われているんですね。ね、生きていてイエス様を信じている者は決して死なない、永遠に死なない。たとえこの肉の体は、ね、この地上の命は尽きても永遠に死なないのだ。そのような私たちは蘇りの命、永遠の命に入れられているということですね。そしてイエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。ね、その道っていうのは私たちが歩むべき道。ね、それは永遠の命をいただいて、そして天の御国へと続いていく、その道を皆さんは歩いているでしょうか。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとイエス様は宣言されたわけですね。私が道ですよ。皆さんはそのイエスキリストという道を歩んでいるでしょうか。そして最後に7番目ですね。イエス様は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。ね、枝が幹に、このブドウの木につながっていなければ、あなた方は実を結ぶことができない。しかし、私たちがイエス・キリストという木に、ね、こう、つながっているならば、私たちは豊かな実を実らせることができる。それが信仰生活において、私たちが実らせていくべき、そういった実、御霊の実であるわけですね。ですから、皆さん、このようにですね、ちょっとこう、頭の中でイメージをこう、想像してみてください。で、大きなパンがあって、その上にですね、こう、ろうそくが立っていて、その横には門が開いていて、その外に立っているのは良き羊飼いですね。そしてその人はですね、こう石の円盤、それは蘇り、命を表す、その石の円盤の上に立っていて、そこからずっと道が続いていくわけなんですね。天の御国に向けて道が続いていて、その道端にはですね、ブドウの木が立っている、そして実をたわわに実らせている、そういった絵を皆さん、ぜひ、今ですね、修法を持っておられる方、その空白のところにですね、こう絵を描いてみてください。これは皆さんの一生の宝になりますよ。すなわちこういった風にですね、こうパンがあって、まあ音声だけ聞いてる人は頭の中で想像してみてくださいね。その一気のパンの上にろうそくが立っているわけなんですね。そしてそのパンの横にはなんと門が開いてますよ。こんな風な門が開いていて、その外に立っているっていうのは羊飼いが、羊の飼いの杖を持って立っているんですね。まあ私は字が下手なもんですからこんな絵しか描けないんですけども、そして皆さん、その人はこういった石の円盤の上に立ってますね。これは絵の蘇り、命を表しますよ。そこからずーっと道がつながっているわけなんですね。そして天の御国へと続いていく、そこにはですね、こう木が植わっていて、そしてブドウの木がですね、たわわにこう実っているっていう、こういったイメージ、皆さんぜひ自分で描けるように、皆さんのがよっぽど自由が上手でしょうけどもね、これが描けたらもうこれはあなたの一生の宝です。すなわち、私はこんな人生を歩んでいるかな。ねえ、イエス様によって毎日パンが与えられて、イエス様のお体与えられて養われているかな。そしていつもイエス様の御言葉によって照らされて、ねえ、暗闇の中を照らされて光の中を歩んでいるかな。いつも私はイエス様という門を入ってですね、イエス様に入門して、そして新たなる思いで歩んでいるかな。いつも私たちは、ね、良き羊飼いであるイエス様に従って歩んでいるかな。私たちは永遠の命が与えられている、蘇りに預かるんだ、その命にすでに入れられている、そして私はイエスキリストという道を歩み、そしてイエス様のブドウの木につながってその実を実らせるんだ。ねえ、この絵が皆さんの信仰生活の一生を表しているわけなんですね。このように導かれて、そして、人生を歩んでいくっていうことですね。ですからぜひ、このような絵を覚えて、イエス様が言われた、私は何とかである七つの御言葉、すなわち主の御名、イエス様のお名前を覚えていくときに、ね、そのお名前に示されて、そのお名前に守られて、この地上の歩みを歩んでいくということですね。イエス様は言われましたね。神様に対してお祈りされた、父なる神にお祈りされた、私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。ね、私たちはイエス様によって買い取られて、すでに神のものとされて、我らの国籍は天にあり、ね、この地上のものではないんです。この世のものではないんです。
しかし私たちはこの世に派遣されて、この世の中をしかしイエス様の道に従って歩んでいる。ですからイエス様の道を歩んでいくときにですね、悪いものから私たちが守られていくということですよ。ですから皆さんもですね、本当にいつも自分自身をチェックしながら、私はこのようにイエス様によって養われ、イエス様によって照らされ、イエス様というところに入って、そしてイエス様に従って、ね、永遠の命の中をイエス様の道を歩み、身を実らせているかな、そのことをいつも自分でチェックしながら、ね、そして私たちが歩むべき道を歩んでいくならば、そこには神様の祝福があり、ね、神様の恵みがあり、神様の豊かな励まし、そして慰めがあるということを覚えて、そしてこのことをですね、周りの方々に証しするものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様は祈られました。悪いものから彼らを守ってくださいと。私たちはこの世の中にあって、本当にこの世の中に影響を受けて、そして私たちは持っているその罪の性質ゆえに、いつも道を踏み外し、自分が自分の肉が予測するところに行こうとしてしまう愚かなものですけれども、どうかそのような私たちをあなたの御名によって守ってくださいますように。いつも私たちがあなたの御名を思い浮かべ、そして力ある神に頼り、またあなたに従っていくことができますように、どうか助けてください。今週の歩みをそのように助けてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方はご起立いただきまして、教会福音賛美歌の271番、父子聖霊の称栄を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいま内灘聖書教会の礼拝をお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

私たちが社会の中で歩むときに、ふさわしくということが求められる場面がありますね。聖書でも、ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさいと書かれています。キリストの福音にふさわしく生活する。福音とは、イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じることによって、永遠の命が与えられ、天国へと導かれますという喜びの良い知らせのことです。その恵みの知らせを受け取った私たちは、自分の力ではなく、神様の恵みによって歩む人生が与えられました。その神様に信頼して身を委ねて歩んでいく。それがキリストの福音にふさわしく生活する大切な一つの姿勢です。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。

0: 今日の聖書日課はエゼキエル書28章から31章、エゼキエル書28章から31章です。聖書をご用意ください。
1: エゼキエル書第28章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの君主に言え、神である主はこう仰せられる。あなたは心高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についている、と言った。あなたは自分の心を神の心のようにみなしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって財宝を積み、金や銀を宝物蔵に蓄えた。商いに多くの知恵を使って財宝を増やし、あなたの心は財宝で高ぶった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。あなたは自分の心を神の心のようにみなした。それゆえ、他国人、最も横暴な異邦の民を連れてきて、あなたを責めさせる。彼らは、あなたの美しい知恵に向かって剣を抜き、あなたの輝きを汚し、あなたを穴に投げ入れる。あなたは海の真ん中で、刺し殺される者の死を遂げる。それでもあなたは、自分を殺す者の前で、私は神だ、と言うのか。あなたは人であって、神ではない。あなたは、あなたを刺し殺す者たちの手の中にある。あなたは異邦人の手によって、割礼を受けていない者の死を遂げる。私がこれを語ったからだ。神である主の御告げ。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ツロの王について、哀歌を唱えて彼に言え。神である主はこう仰せられる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。あなたは神の園、エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。赤目のトパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、島目の碧玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド。あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを、油注がれた守護者ケルブと共に、神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。あなたの行いは、あなたが作られた日から、あなたに不正が見出されるまでは完全だった。あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで、私はあなたを汚れた者として、神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。そこで、私はあなたを地に投げ出し、王たちの前に見せ物とした。あなたは不正な商いで不義を重ね、あなたの聖女を汚した。私はあなたの内から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうして、すべての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆、あなたのことでおののいた。

0: あなたは恐怖となり、とこしえに亡くなってしまう。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、顔をシドンに向け、それに予言して言え。神である主はこう仰せられる。シドンよ、私はお前に立ち向かい、お前のうちで私の栄光を表す。私がシドンに裁きを下し、私の聖なることをそこに示すとき、彼らは私が主であることを知ろう。私はそこに疫病を送り込む。その巷には血が流れ、四方から攻める剣のため、刺し殺された者がその中に倒れる。この時、彼らは私が主であることを知ろう。イスラエルの家にとって、突き刺す茨も、その周りから彼らに痛みを与え、侮る棘もなくなる時、彼らは私が神、主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。私がイスラエルの家を散らされていた国々の民の中から集めるとき、私は諸国の民の目の前で私の聖なることを示そう。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた土地に住み着こう。彼らはそこに安らかに住み、家々を建て、ぶどう畑を作る。彼らは安らかにそこに住み着こう。周りで彼らを侮るすべての者に、私が裁きを下すとき、彼らは、私が彼らの神、主であることを知ろう。第29章。第10年の第10の月の12日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼及びエジプト全体に予言し、こう語って言え。神である主はこう仰せられる。エジプトの王パロよ、私はあなたに立ち向かう。あなたは、自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作った、と言っている。私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの川の魚をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている川のすべての魚とを川の中から引き上げる。あなたとあなたの川のすべての魚とを荒野に投げ捨てる。あなたは野原に倒れ、集められず、葬られることもない。私があなたを、地の獣と空の鳥の餌食とするとき、エジプトの住民は皆、私が主であることを知ろう。彼らがイスラエルの家に対して、足の杖に過ぎなかったからだ。彼らが、あなたの手をつかむと、あなたは折れ、彼らのすべての肩を砕いた。彼らがあなたに寄りかかると、あなたは折れ、彼らのすべての腰を痛めた。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私は剣を送ってあなたを責め、人も獣もあなたのうちから立ち滅ぼす。エジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。この時、彼らは、私が主であることを知ろう。それは彼が、川は私のもの、私がこれを作った、と言ったからだ。それゆえ、私は、あなたにも、あなたの川にも立ち向かい、エジプトの地を、ミグドルからセベネ、さらに、クシュの国境に至るまで、荒れ果てさせて廃墟にする。 人の足もそこを通らず、獣の足もそこを通らず、40年の間、誰も住まなくなる。私はエジプトの地を、荒れ果てた国々の間で、荒れ果てさせ、その町々も40年の間、廃墟となった町々の間で荒れ果てる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。まことに、神である主はこう仰せられる。40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた国々の民の中から集め、エジプトの囚われ人を帰らせる。彼らをその出身地、パテロスの地に帰らせる。彼らはそこで、取るに足りない王国となる。どの王国にも劣り、二度と諸国の民の上に抜きんでることはない。彼らが諸国の民を支配しないように、私は彼らを小さくする。イスラエルの家は、これに助けを求めるとき、トガを思い起こして、もう、これを頼みとしなくなる。この時、彼らは、私が神、主であることを知ろう。第27年の第1の月の1日に、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、バビロンの王、ネブカデレザルは、ツロ攻撃に自分の軍隊を大いに働かせた。それで、皆の頭は剥げ、皆の肩はすりむけた。それなのに、彼にも彼の軍隊にも、ツロ攻撃に働いた報いは何もなかった。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私は、バビロンの王、ネブカデレザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物をぶんどり、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼が働いた報酬として、私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のために働いたからだ。神である主の御告げ。その日、私はイスラエルの家のために、一つの角を生えさせ、彼らの間であなたに口を開かせる。この時彼らは、私が主であることを知ろう。第30章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言して言え。神である主はこう仰せられる。泣きわめけ。ああ。その日よ。その日は近い。主の日は近い。その日は曇った日。諸国の民の終わりの時だ。剣がエジプトに下り、刺し殺される者がエジプトで倒れ、その富は奪われ、その元いが覆される時、クシュには苦痛が起きる。クシュ、プテ、ルデ、アラビア全体、クブ、彼らの同盟国の人々も、彼らと共に剣に倒れる。主はこう仰せられる。エジプトを支える者は倒れ、その力強い誇りは見下げられ、ミグドルからセベネに至るまで、皆剣に倒れる。神である主の御告げ。エジプトは荒れ果てた国々の間で荒れ果て、その町々も廃墟となった町々の間にあって荒れ果てる。私がエジプトに火をつけ、これを助ける者たちが皆滅ぼされるとき、彼らは私が主であることを知ろう。その日、私のもとから死者たちが船で送り出され、 安心しているクシュ人をおののかせる。エジプトの日に彼らの間に苦痛が起きる。今その日が来ている。神である主はこう仰せられる。私はバビロンの王ネブカデレザルによってエジプトの富を取り除く。彼と彼の民、すなわち最も横暴な異邦の民がその地を滅ぼすために使わされる。彼らは剣を抜いてエジプトを攻め、その地を刺し殺されたもので満たす。私はナイル川を干上がった地とし、その国を悪人どもの手に売り、他国人の手によって、その国とそこにあるすべてのものを荒れ果てさせる。主である私がこれを語る。神である主はこう仰せられる。私は偶像を打ち壊し、ノフから偽りの神々を取り除く。エジプトの国にはもう君主が立たなくなる。私はエジプトの地に恐怖を与える。私はパテロスを荒らし、ツォアンに火をつけ、野に裁きを下す。私はエジプトの砦で真に私の憤りを注ぎ、野の群衆を立ち滅ぼす。私はエジプトに火をつける。真は大いに苦しみ、野は砕かれ、ノフは昼間敵に襲われる。オンとピ・ベセテの若い男たちは剣に倒れ、女たちは虜となっていく。私がエジプトの首輝を砕き、その力強い誇りが絶やされるとき、タフパヌヘスでは日は暗くなり、雲がそこを覆い、その娘たちは虜となっていく。私がエジプトに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろう。第11年の第1の月の7日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はエジプトの王パロの腕を砕いた。見よ、それは包まれず、手当てをされず、包帯を当てて包まれず、元気になって剣を取ることもできない。それゆえ、神である主はこう仰せられる。私はエジプトの王パロに立ち向かい、強いが砕かれている彼の腕を砕き、その手から剣を落とさせる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。しかし、私はバビロンの王の腕を強くし、私の剣を彼の手に渡し、パロの腕を砕く。彼は刺された者がうめくように、バビロンの王の前でうめく。私はバビロンの王の腕を強くし、パロの腕を垂れさせる。この時、私がバビロンの王の手に私の剣を渡し、彼がそれをエジプトの地に差し向けると、彼らは私が主であることを知ろう。私がエジプト人を諸国の民の中に散らし、彼らを国々に追い散らすとき、彼らは私が主であることを知ろう。第31章。第11年の第3の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロと彼の大軍に言え。あなたの偉大さは何に比べられよう。見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、その竹は高く、その梢は雲の中にある。水がそれを育て、地下水がこれを高くした。川々は その植わっている地の周りを流れ、その流れを野のすべての木に送った。それで、その竹は、野のすべての木よりも高くそびえ、その送り出す豊かな水によって、その小枝は茂り、その大枝は伸びた。その小枝には、空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では、野のすべての獣が子を産み、その木陰には、多くの国々が皆住んだ。それは大きくなり、枝も伸びて美しかった。その根を豊かな水に下ろしていたからだ。神の園の杉の木も、これとは比べ物にならない。もみの木も、この小枝とさえ比べられない。鈴懸の木も、この大枝のようではなく、神の園にあるどの木も、その美しさにはかなわない。私がその枝を茂らせ、美しく仕立てたので、神の園にあるエデンのすべての木々は、これを羨んだ。それゆえ、神である主はこう仰せられる。その竹が高くなり、その梢が雲の中にそびえ、その心がおごり高ぶったから、私はこれを諸国の民のうちの力ある者の手に渡した。彼はこれをひどく罰し、私もその悪行に応じてこれを追い出した。こうして他国人、最も横暴な異邦の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。その枝はすべての谷間に落ち、その大枝はこの国のすべての谷川で砕かれた。この国のすべての民は、その木陰から出て行き、これを振り捨てた。その倒れ落ちたところに、空のあらゆる鳥が住み、その大枝のそばに、野のあらゆる獣がいるようになる。このことは、水のほとりのどんな木も、その竹が高くならないためであり、その梢が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水に潤う木が、高ぶってそびえ立たないためである。これらは皆、死ぬべき人間と、穴に下る者たちと共に、地下の国、死に渡された。神である主はこう仰せられる。それが黄泉に下る日に、私はこれを覆って深淵を喪に服させ、川をせき止めて、豊かな水を乾かした。私がこれのためにレバノンを憂いに沈ませたので、野のすべての木もこれのためにしおれた。私がこれを穴に下る者たちと共に黄泉に下らせたとき、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は、地下の国で慰められた。それらもまた、剣で刺し殺された者や、これを助けた者、諸国の民の間にあって、その陰に住んだ者たちと共に、黄泉に下った。エデンの木のうち、その栄えと偉大さで、あなたはどれに似ているだろうか。あなたもエデンの木と共に、地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者と共に、割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これは、パロと、そのすべての大軍のことである。神である主の御告げ。
1: 今日の聖書日課は、エゼキエル書28章から31章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

今日もなんだか一日忙しいな、そんな一日をお過ごしでしょうか。どうぞこの時間ご一緒に祈りの泉を通して神様の前に静まる時間をお持ちください。今日の担当は戸井田義人です。はじめに聖書の御言葉をお読みします。今日は旧約聖書詩編124編1節です。もしも主が私たちの味方でなかったなら。もう一度お読みします。もしも主が私たちの味方でなかったなら。あなただったらこの御言葉の後にどんな言葉をつなげるでしょうか。もし神様が私の味方でなかったなら、私の心は丸々になる。私の人生はほにゃららになる。教会やクリスチャンの交わりでこのようなディスカッションをしても面白いかもしれませんが、すべてを創造され、すべてをご支配し、聖なる愛なる神様があなたや私の味方ではなくなってしまう。無関心になってしまう。想像するだけでもゾッとするような恐ろしく、明日からどう歩んだらよいのかわからない。死んだ後ももうどうなるかわからない。これほどショックなことはありません。それを考えると逆に神様が味方である喜びがふつふつと湧き上がってくるのではないでしょうか。神様があなたや私の味方である。ここでもう一つ御言葉をお読みしますが、神様が味方であるならという言葉で始まっています。新約聖書のローマ人への手紙8章31節32節です。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神様は、あなたが永遠の命を得るためにご自分の御子イエス様の命を差し出してくださった。その神様があなたの味方なんです。イエス・キリストを信じ神様の子供とされる、それは何にも変えられない喜び安心です。それではご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの深い深い愛、憐れみを心から感謝いたします。神様、あなたは御子イエス様を私、そして今お聞きのリスナーの代わりに十字架の死に渡されるほど愛してくださいました。そして孤独の中にいる時も、悩みに打ちひしがれている時も、絶えずそばにいてくださり愛を注いでくださる恵みをありがとうございます。そのあなたに身を任せして歩んでいきます。どうぞ信仰の弱い私たちをお助けください。今お聞きのリスナーでまだイエス様を救い主として信じておられない方がいましたら、その方を愛し味方としていつも共にいてくださる神様を心にお迎えすることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様はいつもあなたの最善を願っておられます。私たちと共にいることを喜んでくださっている神様に従って歩んでいきましょう。どうぞ次にお届けする賛美を聞きながら、あなたの味方である神様に心を向ける時間をお持ちください。また祈りの泉でお会いしましょう。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 初心を忘れずに、生まれたばかりの血のみ子のように。ペテロの手紙第1章2節。牧師となって初めての礼拝の前日、昔ながらの古い礼拝堂で翌日のために祝祷の練習をしたことを思い出します。明日の礼拝から祝祷も聖餐式も、またバプテスマ式、結婚式、葬式、すべてを正式な牧師としてお願いしますと申し渡されて、にわかに緊張してしまいました。祝祷と言われても、進学校の頃から見て知ってはいましたが、実際に自分が行う心構えがあったわけではないのです。すぐ隣県の先輩牧師に電話をし、祝祷の言葉、両手を上げる角度、心構えなどにもついて教えを請い、前日の土曜日の夜中に一人手を出し、手を上げて何度も何度も練習したのでした。明日の本番で度忘れしないかといいがと思いつつ、あらゆることが新鮮で緊張して身を正して臨んでいたあの頃、肩に力が入りすぎていたかもしれませんけれども、いつも初心を忘れずに主の御前で新鮮でありたいと思うのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: 大災害が生み出した宝、アンサーズインジェネシスです。エメラルドがどのようにしてできたかについて、世俗的な地質学では必要な化学成分とそれらがちょうど良い条件で出会う仕組みを説明するのが難しいと創造論者は主張しています。それは聖書が語る歴史を考慮していないからだというのです。エメラルドが形成されるには、通常は互いに異なる種類の岩石に含まれている希少な成分が必要です。そして、それらが高温の地下水によって運ばれ、混ざり合うことで、エメラルドが生まれる条件が整います。このような環境は、大規模な地殻変動や山脈形成の際に生じると考えられています。若い地球創造論では、ノアの時代の大洪水こそこのような条件を生み出した最もふさわしい出来事だったと考えます。そのためエメラルドは神による世界規模の裁きの中で生み出された宝石であり、その美しい輝きは神の裁きと荒廃の中から美しさを生み出される憐れみの両方を思い起こさせるものだと創造論では説明されています。

あなたは小さい頃から教会に通われていたでしょうか。教会学校でいろんな賛美を歌った、また聞きたいと思いでしたら、平日毎日放送している子供賛美をお楽しみください。夕方4時から放送しています。もしお子さんがいらっしゃいましたら、ご一緒にお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書と福音の時間です。司会では誰でも浮きます。だからといって自由に泳げるかというとそうではありません。平泳ぎやクロールをするとお尻と足が水面から飛び出て前へ進めません。もし一滴でも海水が目に入ると激痛で苦しみます。司会の名の通りです。とすると現実の死はどれほどの痛み苦しみを伴うのかと想像するだけで恐ろしくなります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージはいわきラトブにて公開録音したものです。
1: 高原でございます。第2番目、私たちがまだ罪人であった時って書いてますよね。聖書によると全ての人は神様の前に罪人です。罪というのは法律を犯したという意味で罪と言っているのではなくて、聖書が語っている罪というのは自分の作り主を忘れて神様から離れて生きること、神様との関係を遮断して生きること、これを聖書は罪というふうに語ってるんですね。そして神様という絶対的主権者、絶対基準の方を忘れて生きるようになると、まるで自分自身がこの世界のオーナーであるような錯覚を起こして生きるようになります。私も何か自分の思い通りにならない時にイライラするんですけど、なんで思い通りにならないとイライラするかといったら、世の中は私の思い通りになるべきだという前提で生きているからではないかと思うんですね。この自己中心というのが罪なんです。実はもうちょっと昔の話なんですけど、ある偉い人たちがたくさん集まるところでメッセージをすることになったんです。ところがその時身につけていた腕時計のベルトがね、ボロボロだったんですね。みすぼらしいじゃないですか。ベルトだけ変えようと思いましてね、近所の時計屋さんに来まして、あ、これなんか高級そうという、革のベルト5000円したんですよ。でまあそれでね、お支払いしてお店のおじさんにベルトを変えていただいてね、そして店を出ようとしたその時に、あ、お客さんお客さん、5000円まで払ってませんって言うんですよ。いやいやいや払ったし、先私はここ置きましたよって言ったら、いえもらってません。いや置きましたって、いやもらってませんよと、じゃ置きましたってもらってませんって言って、お店の中でですね、よく見てくださいって私言ったら、レジの床のところに落ちてたんですよ。でこの方ね、その5000円札を拾い上げながら私に向かってね、よかったねって言ったんですよ。あなたがそれ言う？私が言うんだったら分かるけど、もらっておいてもらってないと言い張って見つかった時に払った人に向かってよかったねって、それどういうメンタルをしてるんだろうと思って、もうこの店はね二度と行かない、以来一切行っておりません。そしてその新品ベルトの腕時計を手首に巻いて、次の日偉い人たちがたくさん集まる会合に行ったんですね。大阪に大公園というね、日本庭園の見事な料亭があったんですね。そこにね、国会議員の方とか大臣の方とか、まあ、そういう方々が集まるところでお話をすることになりまして、まあまあまあ、とっても幸いな会になったんですが、家に帰ってから渡された謝礼の封筒の中身を数えたんですね。そうしますと契約した時の金額より1枚少ないんですよ。あれ？なんでこんな半端なん？で、何回も借りて、何回も何回も何回も数えてね、1枚足らない。あの1枚って1000円じゃないですよ。1枚足らない。1枚足らない。もうでもいいかなと思ったんですけど、いやいやいや、やっぱりね、ちょっと一言言うとこうと思いまして、主催者にですね、いや、あの、契約した金額より1万円少ないんですけど、って。高原先生、申し訳なかったってすぐにかけ直します言ってね、電話かかってきました。そしたら 経理の人たちが3人でチェックして確かに入れたって言うんです。3人の目でチェックした上で入れましたと。もう一度申し訳ないんですけど数え直してくれませんかって言って、でも何回も数えたし言ってもっぺん数えたらね、あったんですもうあまりにも新品のお札でね、お札とお札がぴったりくっついてるのが1枚ありまして、つばでベーってやってビューってやったら剥がれましてね、それでもう平誤りでごめんなさい、ちゃんと揃ってましたって口では言いながら心の中では人間誰かって間違いあるかなとあんな目くじら立てることやないかなと、あんなの人間やから数え間違い皆さんだってしたことあるでしょこれ。その時にですね、ふと気がついたんです。昨日私は払ってんのに払われてないと言ったおじさんが悪びれもせずよかったねと言った時に、この店は一生許さんぞと心に誓い二度と行かないぞというふうに決心してるんですが、今度自分自身が払われてるのに払ってないと言って言い張って、一応形では平謝りに謝ってるけど心の中では誰かてすることやないかと、人がした過ちと同じ過ちしてるのに、人がした過ちは断じて許してはならない大きな罪であり、自分がやらかしたことについては誰もがする自然なことになるという、これは一体何なんだと、まあ、思わず自分自身を首かしげましたね。なんでこんなことが起こるかといったら、自分が基準だからなんです。自分が裁判官になり判定の基準になれば、人のした小さな罪が大きな罪に見え、自分がやらかした大きな過ちや罪は小さなものに見えます。それは絶対的基準である神様を忘れているのでそうなるんです。つまり創造主から離れて自己中心になると、自分自身が罪人であるということすらもわからなくなるというのです。この罪の一番恐ろしいことは、生きている時にも不幸なことなのですが、本当に残念なことは、神様との関係が切れた状態で死んでしまうと、神様がどこにも見当たらない死後の世界に落ちていくということなんですね。神様がどこにも見当たらない世界ってどんな世界でしょう。神とは愛の神です。愛の神がどこにも見当たらないということはね、どこにも愛が見つからない世界に行くということです。神は恵みの神です。恵み深い神様がどこにも見つけることができないって、一切の恵みが見えない世界です。一切恵みがない世界ですよ。神は親切な方です。親切な神がどこにも見当たらないということは、一切の親切がない世界、これが地獄です。聖書は人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているというふうに書いてあるんですね。私は先日宇宙兄弟というアニメのモデルになった人と会いました。彼も聖書の話を聞いてくれています。その中で回帰不能点ということについて教えてくれました。ポイントオブノーリターンですよね。実は皆さん世の中にはね、この点を超えたらもう元に戻ることができない点というのがあるんです。ロケットの場合、ロケットが発射台にあるときにはいつでも途中でやめることができます。カウントダウンが始まってる最中であったとしても、やっぱりやめますと言ったらそれ止めることができるんです。でも一旦ロケットのエンジンが点火されて出発した後で、発射された後でやっぱりやめると言ってももう遅いんです。人生にも回帰不能点があります。もう元に戻ることができない、戻ることができる点と戻ることができないその境界線、それが死です。死んだ後で私たちは永遠の行き先を変更することはできないんですね。しかしまだ生きている間は、過去にどんな罪があっても、どんな失敗があっても、やり直すことができます。 神様はどんな人であったとしても新しく人生をやり直すためのチャンスをくださる。そして私たちの罪の解決のために人となられた神イエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださった方です。このキリストによって私たちは人生を新しくやり直すことができる。永遠の行き先を最低のところから最高のものへと転換することができるんですよね。私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちを愛してくださったというのがこのメッセージなんです。あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それが救い主イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めいたします。
0: 右輪でこの世界を作られた神様は

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

人生にはふと立ち止まって、このままでいいのだろうか、生きる意味は何だろうと考える時があります。どれほど忙しく過ごしていても、心の奥には将来の不安や消えることのない虚しさを感じることがあるかもしれません。聖書は神様があなたを愛し、永遠の命へと招いておられることを教えています。イエス・キリストは十字架であなたの罪のために死なれ、三日目によみがえられました。BBA のホームページにある天国への道には、なぜイエス・キリストが必要なのか、そしてどのようにして神様の救いを受け取ることができるのかがわかりやすく書かれています。神様の救いはあなたのためにも用意されています。ぜひ一度お読みください。

誰でも神様と平和の関係を持つことができます。それは第一に、神様があなたを見るように自分自身を見ることから始まります。神様の目には、生まれながらの人間はすべて罪人です。たった一回でも嘘をつけば、それは清らかな神様の目には重大な汚点になります。そして聖書に、罪から来る報酬は死ですとあるように、永遠の滅びに至ってしまいます。ですが聖書は、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です、とも語っています。イエス・キリストはあなたに代わって、十字架であなたの罪の刑罰を受け、死んで蘇りました。このイエス・キリストを信じるとき、私たちはその信仰ゆえに救われます。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そして、イエス・キリストを信じ、神様との平和の関係を持ってください。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りへようこそ。聖書は私たちがどんな時も絶えることなくお祈りするように教えています。神様は真実なお方です。神様を信頼し、今日もご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヘブル人への手紙12章1節と2節です。ヘブル人への手紙12章1節と2節です。お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。突然ですが、賑やかなカフェやお店で大切な友人とおしゃべりをしている場面を想像してみてください。周りではお皿の音や BGM、 人々の話し声が響いていますよね。もしあなたが周りの雑音ばかりに気を取られてしまうと、目の前の友人が何を話しているのか聞こえなくなってしまいます。でも友人の声にしっかりと意識を向けると、不思議と周りの騒音は単なる背景の音になり、相手の言葉がまっすぐ心に届くようになります。実は私たちの霊的な歩みや日々の誘惑も全くこれと同じなんです。私たちが誘惑や問題、心の戦いに直面したとき、どのように立ち向かえばよいのでしょうか。聖書は、自分の力や感情で戦うのではなく、キリストにあるアイデンティティと御言葉に立つという大切な真理を教えています。聖書は私たちが生まれながらに罪の性質を持っていると教えています。私たちは罪を犯したから罪人になるのではなく、生まれつき罪人だから誘惑や罪に直面してしまうのです。ですから、うまくできているときは神様に愛されていて、失敗すると失格だという自分の行いに左右される波のある歩みを繰り返す必要はありません。キリストを受け入れたあなたは、コリント人への手紙第2、5章17節にある通り、新しい作られたものです。私たちの敵、サタンは私たちの心に悪い考えや誘惑を植え付けて、お前はなんてダメなんだと思わせようとします。ですが、その思いはあなたの本質ではありません。敵から来た偽りの思いを自分のものとして受け取る必要はありません。また、失敗したと感じたとき、自分の心に聞こえる声の種類を見分けることがとても大切です。サタンからの在籍感は行き止まりのストップサインのようなものです。あなたに、お前は失格だ、神様に合わせる顔がないと思わせて自己嫌悪に陥らせたり、お前はもうダメだ、神様はお前を助けてくれないと神様から遠ざけようとします。一方で、聖霊なる神様からの導きは、カーナビのルート再検索のようなものです。決してあなたを切り捨てず、道が逸れたよ、さあ、一緒に父なる神様のもとへ戻ろう、と優しく声をかけ、神様のもとへと引き戻してくれます。感情や罪悪感に惑わされず、神様のもとへ案内してくれる聖霊なる神様の声に耳を傾けましょう。また、誘惑や失望に打ち勝つ鍵は、自分の力や感情で必死に抑え込むことではなく、意識のフォーカスをシフトさせることです。忍耐をもって走り続けるためには、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいること、イエス様に意識をフォーカスすることです。嵐の中、水の上を歩いたペテロのように、周りの風や波、誘惑や問題を見つめると沈んでしまいますが、イエス様を見つめていれば立ち続けることができます。嵐の中の水の上でさえ歩くことができます。
またイエス様ご自身も荒野で誘惑を受けたとき、ご自分の感情ではなく、何々と書いてあると神様の御言葉をもって勝利されました。私たちも、私はキリストにあって新しく作られたものだと神様の御言葉という確かな土台に立って応答していきましょう。さて、ペテロが波を見て沈みそうになったとき、イエス様はすぐに手を伸ばして彼を引き上げてくださいました。私たちも自分の力や行いで立ち上がろうと頑張る必要はありません。イエス様がすでに十字架で勝利を収めてくださったからこそ、私たちは自分を責める生き方から解放され、神様の子供としての喜びと希望を持って歩むことができます。もし失敗したと感じる日や心が乱れる日があっても大丈夫です。あなたは決して神様に捨てられていません。今日、自分の弱さや周囲の雑音ではなく、あなたをとことんまで愛してくださるイエス様の愛と十字架に目を留めていきましょう。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。お祈りします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの愛とあなたの御言葉をありがとうございます。私たちが日々の忙しさや誘惑、心の中の雑音に惑わされそうになるとき、どうか私たちの目を再びイエス様に向けることができるように助けてください。あなたが私たちが何をしたかではなく、イエス様の家に変わらない愛で包み、神の子としてのたっといアイデンティティを与えてくださったことを感謝します。どうか今、このメッセージを聞いておられるお一人お一人の心に、神の子供である喜びと揺るがない希望の確信を満たしてください。悲しみや苦しみに沈みそうな時も、いつも手を伸ばして引き上げてくださるイエス様の愛に感謝し、あなたの栄光を心から称えます。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 M さんからです。父の妄想や恐れ、不安、暴力やモラルハラスメントから守られ、家庭に平和が与えられますように。父との関係や家庭の問題が正され、将来良き伴侶に恵まれて穏やかな家庭を築けますように。また病から守られ、心と体の疲れ、胃の痛みも癒されますように。どうぞお祈りください。

父なる神様、M さんを覚えてお祈りします。お父様の妄想や恐れ、不安、暴力や漏らすハラスメントから守り、ご家庭に平和をお与えください。お父様との関係や家庭の問題が正され、また将来ふさわしい伴侶が備えられ、穏やかな家庭を築けますようにお導きください。また病から守り、心と体の疲れ、胃の痛みを癒してください。M さんご家族に関わるすべての問題を平和の神様であるあなたにお祈りします。どうぞ守り導いてください。心からお祈りします。次は T さんからです。車が故障してしまいました。修理に出す予定ですが、経済的な負担が少なく、無事に車が直りますように、どうぞお祈りください。父なる神様、T さんを覚えてお祈りします。故障した車のために、経済的な負担が少なく、修理が滞りなく進みますように、そして無事に車が直りますようにお導きください。必要な備えをあなたが整えてくださり、心配や不安からもお守りください。どうぞ日々の歩みの中で、あなたの守りと助けが豊かに与えられますように、心からお祈りします。次は Y さんからです。アメリカ在住です。家族と共に日本語の修養会に参加し、良い交わりが与えられて感謝でした。子供たちにとっても良い経験となりましたが、これからの子供たちの信仰の歩みのために、どうぞお祈りください。

父なる神様、アメリカ在住の Y さんとご家族を覚えてお祈りします。日本語の修養会で良い交わりを与えてくださり感謝いたします。子供たちにとって恵み豊かな経験となったことも感謝します。これからも子供たちの信仰の歩みを導き、御言葉によって成長させ、あなたを深く知るものとしてください。ご家族が信仰にあって一つとなり、日々あなたと共に歩めますように、心からお祈りします。次は K さんからです。 L ファミリーのためにお祈りください。ご主人がステージ4の癌と闘っておられます。神様の癒しが与えられ、奥様とお腹の赤ちゃんを含むご家族に神様からの励ましと希望がいつもあるようにお祈りください。

父なる神様、エルファミリーをあなたの御手にお委ねします。ご主人のステージ4の癌にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。治療を導き、必要な力と支えをお与えください。また、奥様とお腹の赤ちゃんを守り、ご家族お一人お一人の心をあなたの平安で満たしてください。先の見えない時ですが、神様からの励ましと希望を失うことなく、あなたに信頼して歩むことができますように、心からお祈りします。次は D さんからです。頭痛のために神経科を受診しています。診察を通して原因が明らかになり、適切な治療が与えられ、頭痛から守られるようにお祈りください。

父なる神様、D さんの頭痛を覚えてお祈りします。どうぞあなた様が診察と治療を導いてください。神経科の先生に知恵を与えてくださり、原因が明らかになり、適切な治療を受けることができますように。また、痛みや不安から守り、一日も早く健康を回復できますようにお祈りします。また、この時にもあなたが共にいてくださることを覚え、D さんの心に平安を与えてください。心からお祈りします。次は K さんからです。若い人たち、特に大学生のためにお祈りください。ソーシャルメディアの有害なコンテンツ、薬物やアルコール、オカルトなどによる影響や、キャンパスで示される反キリスト的な価値観が蔓延して、不安や憂鬱、神様への不信、祈りや聖書への抵抗、孤独や過度の恐れなど、様々な霊的、精神的、また肉体的な問題の中にいます。どうぞお祈りください。また、彼らのために戦っている教会やミニストリーが、この霊の戦いに勝利できるようにお祈りください。

父なる神様、若い人たち、特に大学生たちを覚えてお祈りします。 SNS の有害なコンテンツや薬物、アルコール、オカルトなどの影響、またキャンパスに広がる様々なこの世の価値観から彼らを守ってください。不安や憂鬱、孤独、恐れ、信仰の揺らぎに苦しむ学生たちに、あなたの平安と希望を与えてください。また彼らのために働く教会やミニストリーに知恵と力を与え、この霊的な戦いに勝利し、多くの若者をキリストへ導くことができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。17世紀にイングランドにチャールズ1世という王様がいました。このチャールズ1世は1649年、なんと1票の差で斬首刑に処せられてしまったのです。投票の1票の差の重大性を教えている記事でしたが、霊的な真理に心を向ける機会ともなりました。たった一人の人がキリストにその身を委ねるとき、大きな変化をもたらしていきます。もしノアが箱舟ではなく周りの人々の生活を選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしアブラハムが生まれ育ったウルの地から出ていかなかったらどうなっていたでしょうか。もしヨセフが奴隷だった時、主人であるポティファルの妻の誘惑に負けてしまっていたらどうなっていたでしょうか。もしモーセがパロの孫としてエジプトに残っていたらどうなっていたでしょうか。もし使徒パウロがキリストのしもべではなくユダヤ教のリーダーになることを選んでいたらどうなっていたでしょうか。もしと考えるだけでもキリがありませんが、イエス様はおっしゃいました。私と父とは一つです。ヨハネの福音書10章30節。あなたとキリストが一つとなるとき、あなたの人生に大きな変化が生まれ始めます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

伝道しましょうと聞くとなんか身構えてしまいませんか？伝道しなくちゃいけない、でもどうしたらよいのかわからないし、自分にできるのかな、そのように思われているのかもしれませんね。そんなあなたにおすすめの方法があります。 BBM 聖書放送の Facebook や Twitter をご友人やお知り合いの方々に広めてください。 BBN では Facebook や Twitter を使って情報を発信しています。美しい写真とともに BBN のニュースや番組を紹介したり、聖書の御言葉を掲示しています。ぜひあなたもこれらを使って BBN 聖書放送を広めてくださり、福音宣教を広げてください。気軽にできる、なおかつとても大きな可能性を秘めた伝道です。どうぞご利用ください。

ピーンズのみんな、こんにちは。中学生高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。中学生高校生になると何か責任を持つ機会、というのが増えてくると思います。例えば、部活の部長とか委員会の委員長とかでそうかなと思います。今日はリーダーシップについて考えていきましょう。僕が中学校時代、陸上部に入っていたんだけど、中2の秋から陸上部の部長をやっていました。引退する先輩たちの投票で決まる感じだったかな。それで僕の中学校は、1000人くらいいるマンモス校で、中3になって新しい中学1年生の子たちが入ってきた4月とかは、練習に3学年で100人くらい集まったと決まりました。そんなたくさんの人たちをどうまとめたらいいか、いつも真剣に考えてはいなかったよね。生徒会とかにも入っていたけど、マイクを持って話さないといけないこともありました。でも人前で話すのとかとても苦手で、ある時友達に声が小さくてあんま聞こえてないよって言われたこともありました。まあ今では懐かしい思い出ですが、高校生の時は、学校生活の中ではほとんどリーダー的なことはしていなかったけど、クリスチャンキャンプとかでグループのリーダー的な役割をもらったりしていました。大学生の頃は、クリスチャンサークルの会長をしていたり、大人になってからも牧師をしていたり、リーダー的な働きをした経験は、多かったかもしれません。でもリーダーとしてうまくできたっていうことよりも、こうしたらよかったなとか思うことの方がたくさんあります。思い返すと、正直あの時自分がリーダーにならない方が良かったかもと思ったこともあります。今聞いているみんなの中にも、今リーダーをしている、部長をしている、委員長をしているという人もいると思います。そんな中でリーダーとしてみんなをまとめないといけない、導かないといけない、模範的にならないと、とかいろんなプレッシャーがあるかもしれません。でも中学生高校生時代に何かのリーダー的な役割を経験することはとても大切です。うまくいってもうまくいかなかったとしても、その経験はそれからの先の人生に本当に生きてきます。リーダーシップを考えるときに、こういうことが大切っていうものがいろいろ出てくると思うし、人によっても言うことは違うと思うけど、今日は僕が中学高校を振り返ったときに、これを大切にするのは大事だなと思う3つのことを今日は紹介したいと思います。まず1つ目は、完璧になる必要はないということです。僕たちを上に立とうとするとき、みんなの模範になろうと頑張ることがあります。もちろん模範になることはリーダーシップを考える上で大切です。でも完璧にならなければと思う必要は全くないんだよね。自分の前の先輩はいいリーダーだったし、その人みたいにならなければと思う必要はありません。見習うことは大切だけど、あなたにはあなたの良さがあります。それに人それぞれ違う弱さを持っているよね。自分を見た時に、リーダーとしてここがダメだな、弱いなと思って、それを隠そうとしたり無理に頑張ろうとすると結構辛いよね。見栄を張ってしまうこともあります。でもそういう風にしていると、せっかくのあなたの良いところまで失われてしまうこともあります。弱さを隠すことに力を注がなくていいんです。ある漫画の主人公の言葉を紹介したいんだけど、主人公はリーダーでもあったんだけど、こういった場面があります。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。もう一回言います。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。はっきりと自分には助けが必要、そうしないと生きていけないっていう自信を持っているんだよね。名言だなと思いますが、自分にできないところだなと思ったら、友達に頼ったり相談したりできます。頼られる友達も嬉しいと思います。聖書にもこのような言葉があります。コリント人への手紙第2の12章9節、主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。自分の弱いところ誇っていいって言うんですね。
僕たちは弱い人間です。リーダーとしての役割を持っていても一人の変わらない弱い人間です。でもその弱さに働いてくださるのがイエス様です。周りの人も弱さを持つリーダーのあなたを見て、あ、リーダーって別に完璧じゃなくてもいいんだ、弱くても足らないところがあってもみんなのリーダーをできるんだと思ってくれる人がいたら、とても素敵なことだよね。周りの人たちに勇気が与えられます。だから無理して完璧になろうと思わないこと、肩の力を抜くことを忘れないでください。そして二つ目に、噂話や悪口を言わない。これも本当に大切です。大人になっても噂話や陰口が大好きなんだよね、人ってね。でも噂話で集まっている大人たちは仲良くしているように見えても、はっきり言ってお互いを信頼なんかできていません。だって他のところで自分の噂話をこの人はしているかもしれないってお互い思っているんだから。誰かが他の人をバカにしていたり噂話をしている場にいてもそれに同調しない。その話に乗っていかないとノリが悪いなと思われたり、自分と仲良くしてもらえなくなってしまうかもと思うかもしれません。でもそんなことはないんだよね。その場ではノリが悪いなと思われたとしても、実は悪口や噂話に同調しない人がそばにいてくれると、あ、この人なら信頼できるかもって安心感を周りの人は覚えます。いくつか聖書の言葉も紹介するけど、詩篇34編13節、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。イザヤ書の29章21節、彼らは噂話で他人を罪に陥れ。新約聖書のテモテへの手紙第1の5章13節、噂話やおせっかいをして話さなくても良いことまで話すのです。こういうふうに聖書には書かれています。リーダーシップに噂話や悪口はいりません。場を乱す人や協力してくれない人もいるでしょう。何かグループの中で問題だなと思う人がいたら、他の信頼できる友達や先生に相談したらいいと思います。そうせずに噂や悪口のようにしてしまってはいけません。人を陰でバカにしたり悪口を言っても、ただあなたがリーダーをしているグループに悪影響を与えるだけです。そして今回最後の3つ目、楽しみながら一生懸命やるということです。リーダーを任されているその活動に対して楽しく一生懸命やる。一生懸命やるから楽しめるっていうこともあると思います。部活であればそれに楽しく打ち込んでいたら、みんなはそれを見てついてきてくれると思います。リーダーとしての葛藤とかもちろんあります。なんでみんなこうなのかなとかいろいろ思うことも出てくると思うけど、まず自分がその活動を楽しむことが大切です。もちろんいつも楽しんでいられない辛い時もあると思う。聖書の中に出てくるリーダーたちだって苦しいことがたくさんありました。でもいつもどんな時もイエス様があなたと共にいてくださいます。詩篇90編14節にこのように書かれています。朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちのすべての日に喜び歌い楽しむことができるように。聖書にはいろんなところに楽しむ喜ぶって言葉が出てきます。楽しむ心を忘れない、それもリーダーシップを考える上で大切な一つです。今3つのことを話してきました。完璧になる必要はない、噂話や悪口を言わない、楽しみながら一生懸命やる、こういうのって大人になってからも本当に大切な3つのことだから、今の中学生高校生の時にこの3つのことも踏まえながらリーダーシップを考えてもらえたら嬉しく思います。それでは最後にお祈りしましょう。神様、今日はリーダーシップについて考える機会を与えてくださりありがとうございます。中学生高校生の時にリーダーとして立つ機会があります。そんな時にどうリーダーシップを発揮したらよいか教えてください。
あなたが与えてくださるリーダーとしての機会を良い訓練の場として用いてください。リーダーの経験を通して信仰も豊かに養ってくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日も J ウォーカーズを聞いてくれてありがとうございます。今日のリーダーシップについてはリスナーの方からのリクエストのテーマでした。他のみんなもこんなテーマを聞いてみたいというのがあったらいつでもご連絡ください。 BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

神様は自分を愛している以上に自分の信仰生活を見て悲しんでおられるとあなたは思ったことがあるでしょうか。もしそのような生活が続いてしまうとしたら、神様との関係を喜ぶことができなくなってしまいます。そんな時に目を向けるところはどこでしょうか。私たちが聖書に従って良いことをしたから、立派だから、ちゃんと聖書を読み、教会にも行っている、献金もしている、だから愛してもらえるというのではなく、神様はそのままのあなたを愛されているという事実に目を留めることです。その愛を示してくださったのが、十字架にかかってくださったイエス・キリストです。その愛に目を留めるからこそ、喜んで神様に従っていくことができるのです。

0: 神よ、母子家庭や孤児、その他の弱い立場の人たちに対して、あなたのように広い心を持つことができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、みなしごややもめのために裁きを行い、希留者を愛して、これに食物と衣服を与えられる。申命記10章18節。
1: 戦火を逃れてベルリン駅に着いた多くのウクライナの女性と子供たちは驚きました。あなたに避難場所を提供すると書いた紙を手に、多くのドイツ人家族が待っていたのです。我が家は2人、受け入れ可能、大部屋あります。なぜこんな親切をするのかと尋ねられた女性は、ナチスから逃げた母と同じような境遇の人を助けたいと答えました。神は母国を離れた人たちの世話をしなさいとイスラエル人に命じられました。それは神が孤児や家父、外国人を守るお方だからです。神はあなた方もエジプトの地で希留の民だったからだと言われました。彼らは弱い立場に置かれた人の心情を知っているはずでした。共感を動機にということでした。しかし逆の一面もあります。ザレファテのヤモメは外国人エリアを家に迎え祝福されました。アブラハムが3人の見知らぬ人たちを客としてもてなし祝福されたように、神はもてなす側をも祝福されます。知らない人を自宅に迎えるのは大変ですが、あのドイツ人の家族たちは本当の受益者かもしれません。神の思いやりでよるべない人を受け入れるとき、神はその人たちを通して思いもよらぬ祝福をくださるかもしれません。今日の黙想のヒント、なぜ神は家父や孤児、難民たちに心を寄せられるのでしょう。あなたは今、弱い立場の外国人にどのように好意を示せますか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ミカ書7章19節。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。あなたを守る主の御名と題して、ヨハネの福音書17章6節から17節より、酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ。神の誉れをたたえる声を響き渡らせよ。神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。ねえ、イエスを信じる私たちにとってはですね、神様は私たちの魂をイエス様のうちにある永遠の命のうちに保ってくださって、そして決して私たちの足は揺るがされることはない。たとえこの地上において様々な災いに遭おうとも、災害に遭おうとも、病気になろうとも、やがてこの体が死んでいこうとも、決して私たちの足は揺るがされず、イエス・キリストのうちにある、イエス・キリストのうちにある永遠の命に保たれている。ね、そのことを感謝し、また主を賛美しましょう。お体支障のない方はご起立いただきまして、教会福音賛美歌の20番、力に満ちたる主なる神は風さえ身旨のままに治める。ね、この曲を持って主を賛美しましょう。

箇所っていうのは、最後の晩餐、そういったところから、そして最後の晩餐を終えて、そしていよいよ、ゲッセマネの園へと、オリーブ山へと出かけていく、その時にですね、もう世を去るその時が来た、そしてイエス様は愛する弟子たちにですね、その思いを余すところなく伝えていった、そういった箇所が13章から14章、15章、16章でした。そして17章全体、今回はですね、その一章という長いそういった箇所をかけてイエス様のお祈りが記録されていましたね。そして前回見たのは17章の1節から5節、ご自身の栄光のためにお祈りしておられる、すなわち十字架で表されるべきご自身の栄光のためにお祈りされた、そのことを見て、今日はですね、6節から19節の箇所ですね、すなわちイエス様が弟子たちのために祈っているという、そういった箇所を今日は見ていきますし、また次回はですね、その後ね、弟子たちによって福音が語られ、そしてイエス様を信じる人々が起こされていく、それは私たち自身のことなんですけどもね、そのイエス様を信じるすべてのクリスチャンたちのために祈られているっていうのが20節から26節という、そういった構成になっています。そしてこの17章、イエス様のお祈りが終わってすぐにですね、彼らはオリーブ山へと出かけて行き、そのゲッセマネの園において捕らえる者たちが裏切り者のユダの手引きによってやってきて、そしてイエス様は捕らえられ、そのまま裁判にかけられ、翌朝には十字架に釘付けにされていくという、そういった緊迫した場面を私たちは今見ているわけなんですね。さあ、それではこの17章の6節から19節、イエス様が弟子たちのために祈っているという、その箇所を見ていきましょう。6節、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの御名を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。まあ、この6節の冒頭で、あなたが、父なる神が世から選び出してイエス様に与えてくださった人たち、そのようにイエス様は弟子たちのことを呼んでいますね。で、彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。で、父なる神のものであったその弟子たち。そして父なる神はその弟子たちをイエス様に委ねられたというわけなんですね。これはとても大切な概念ですよ。私たちは他の福音書においてイエス様が本当に夜を徹して祈られた後、12人を選んだっていう、そういった場所を見るわけですよね。イエス様がその12人を選んだ、いや、イエス様の認識においては、父なる神が選ばれた、その父なる神からイエス様の手に委ねられたのが十二弟子であるというわけなんですね。これはとても大切です。私たちがですね、教会において、あるいは様々な局面において、誰かを選ぶ、何かに任命するっていう、そういったことがありますね。しかし、私たちは傲慢になってはならないですよ。それは私が選んだんだ。それで私が気に食わなくなったら、その人を辞めさせるんだ。そんなんじゃないんですよ。私たちが何かを選んでいく主にあって、祈りを持って選んでいくっていう時に、父なる神が私たちにその人たちを委ねてくださるんだっていうことですね。ですから本当に私たちはこの人たちをこう委ねられた、父なる神に委ねられた人々だっていう、そういった目を持つということはとっても大切です。イエス様はそのようにご自分の弟子たちを見ておられたということですね。さあ、続けて7節、あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。9節、私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですからお願いします。このように父なる神に祈っておられますね。十節、私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。まあ皆さん、十節に驚くべきことが書いてありますよ。ね。
私のものはすべてあなたのものです。ね、イエス様の持っておられるものっていうのはすべて父なる神のものです。これはそうですよね。私たちもそうですよ。私たちもこのように告白すべきですよ。ね、私が持っている。いや、私自身が、ね、すべて、

父なる神、あなたのものです。そのような意識を持つというのはとても大切です。ね、実は聖書が明かすところによれば、私たちはイエス様の血潮によって滅びから買い取られたイエス様のものである。神のものとされたんだ。これはとても大切です。これは皆さんの日頃の信仰生活を一変させるものでしょうね。ね、自分のものだ。自分の自由にするんだ。違います。それはイエス様のもの。自分の時間、自分の持っているもの、すべてものものはイエス様が買い取ってくださってイエス様のものとされている。これはとても大切です。しかしイエス様は続けて言われるんですね。あなたのものは私のものですこれは人間が言える言葉ではありませんね。父なる神が持っておられるすべてものものは私のものです。それが言い得るのはね、父なる神と同質である、同じである、子なる神、イエス・キリストであるから言える言葉ですよ。ね、完全なる一致、一つであるということが、ここにも示されているわけなんですね。さあ、続けて見ていきます。11節。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。まあ、ここで言われている滅びの子というのは裏切り者のユダのことであろう。ね、しかしそれもすべて聖書が成就するためのものであって、その裏切られるということすらもメシア預言、旧約聖書に預言されていた、そのことが成就していくのだということをイエス様は宣言されるわけですね。13節、私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。その真理によって彼らを性別してください。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。まあ一度聞くと、あるいは読むでもですね、なかなかイエス様が何を具体的に祈っておられるのかということはつかみにくいような、そういった内容かもしれません。しかしここで鍵となる言葉を少し見ていきましょう。すなわちイエス様が繰り返し繰り返し使っておられる言葉、それがですね、私たちがこの箇所を理解する上での鍵となる言葉であるわけですね。皆さん、ここにイエス様はですね、私はあなたの御名を表しましたという言葉が6節にあり、そして11節で、あなたの御名によって彼らをお守りくださいという、そういった言葉がありますね。そして12節にも、私はあなたの御名によって彼らをお守りました。あなたの御名、すなわち父なる神の御名、主の御名によって彼らを守り、どうか主の御名によって彼らをお守りください。私は主の御名を彼らに表しました。これは一体何を意味してるんでしょうかね。御名を表す、御名によって守られる、そしてですね、同じように、繰り返し3度使われている言葉が6節に、彼らはあなたの御言葉を守りましたという、そういった表現がありますね。そして8節には、御言葉を私が彼らに与えたからです。14節には、彼らにあなたの御言葉を与えました。ここではですね、こう主の御名、その概念と、あなたの御言葉、神の言葉っていうことが同意に使われているわけですね。同じような意味として使われているわけですね。そしてイエス様の祈りというのは、彼らをこの世から取り去るのではなく、悪いものから守ってください。あなたの御名によって守ってください。あなたの御言葉によって守ってください。そのような祈りへとなっているわけなんですね。さあ、これは一体どういう
意味なんでしょうか。すなわち、御言葉により表された主の御名によって私たちは守られるというわけですね。これはとても大切ですね。御言葉によって表された主の御名によって弟子たちは、そして私たちはこの世にあって、ね、悪いものから守られるのだというわけですね。さあ、これは一体何を意味しているでしょうか。皆さん、主の御名、神様のお名前、とても有名なお名前、まあ、旧約聖書を見ていくと、あるいは新約聖書の中でも、神様のお名前として様々な名前が出てくる中で、一番明確に神様のお名前が示されているのは、出エジプト記の3章の14節でしょうね。すなわち、モーセがですね、神様に対して、あなたのお名前は何ですかっていう時にですね、神はモーセに仰せられた、ご自身の名前を明らかにされた、私はあるというものである。ね、私はあるというものである。ね、すなわち、神様の本質的なご性質を表す。私は存在するものである。永遠の昔から永遠の未来にかけて、私は存在するのだ。それが神様の本質ですよね。存在されるその方。ね、そして、その他のすべての存在っていうのは、この方から出てきた。この方によって創造された。ね、その神様のお名前ですね。そして聖書を見ていく中で、ね、こう、神様のご性質を表す、そのお働きを表す様々な名前が羅列されていくわけですね。全能なる神という名前だったり、備えてくださる主、ね、アドナイ・イルエっていうふうに言われますけどもね、主の山には備えあり、備えてくださる主、あるいは癒し主とも呼ばれますね。主は平和、平安である。あるいは主は我らの正義である。万軍の主っていう、そういった表現もとても有名な言葉ですよね。あるいはご覧になる。エルロイって言いますけども、ご覧になっておられる神様。ね、そういった性質もありますね。そして力ある神であるということですね。そのように、神様のお名前、主の御名は、そのご性質、お働きを表すわけですね。人間もそうですよ。人間も私たちがですね、子供が生まれると、あるいろいろなこう願いを持って、こういう人になってほしいなっていう、そういった願いを込めて名前をつけたりするわけですよね。そうすると、本当に恵み深い子になるようにって、恵美子ちゃんってつけたりですね。そのような願いが込められているわけですね。ただ、ね、人間の場合は、ね、そのような名前をつけたからといって、必ずそういった人になるかというと、さあ、ね、なかったりするんですけれども、しかし、神様のお名前は違いますよ。神様はこういうお方なので、こういう名前で呼ばれるっていう、そういったことですからね。本当に神様のお名前。そして、イエス様は、弟子たちに対して、あらゆる場面において、主の御名、あるいはご自身のお名前を明らかにされたわけですね。御言葉によって。そういうわけで、今日はですね、ヨハネの福音書全体を振り返って、ね、イエス様が弟子たちの前で話された、私は何とかであるっていう、そういった言葉、皆さんご存知ですか？7つの私は何とかであるっていうその言葉がですね、ヨハネの福音書の全体に表されているわけなんですけども、7つ言えますか？で、1番目はですね、どういった名前がありました？私は命のパンですっていうそういった言葉がありましたね。そして2番目に、私は世の光ですっていうそういった言葉もありましたよ。そして3番目に、私は門ですっていうそういったこともおっしゃり、そして4番目に、私は良き羊飼いであるっていうそういった言葉もありましたね。そして5番目に、私は命です、よみがえりです。ね、よみがえりです。ちょっと待ってください。ひらがなが書けなくなってきて。命です。ね、今スクリーンに書いてるんですけどもね、音声だけ聞いてる人は。そして6番目にはですね、私は道ですよっていうふうに言われましたね。そして7番目に、私はブドウの木ですって言われましたね。ブドウの木。ね、皆さん、今日は、
実はですね、あと10分少々なんですけれども、これをぜひ覚えていただきたいと思いますよ。これをぜひ覚えていただきたい。これはですね、こうただ暗記してもなかなか頭には入ってこないですから、ね、絵を用いて、皆さんのイメージの中で覚えていただきたいんですけども、私はこのメッセージを実は11年前に聞いたんですね。2013年に、ジョン・キング先生という宣教師がですね、内灘に訪ねて来られて、その時の礼拝メッセージをされたんですよ。私はその時にですね、隣に立って同時通訳をしていたんですけども、ね、そのメッセージを聞きながら、ヨハネの福音書の7つのイエス様が言われた、私はなんとか、こんな風に覚えればいいんだ。その日以来、それは私の宝物になりました。ね、私が一生この言葉を当てに、そして歩んでいく、信仰生活を歩んでいくという宝物になりました。皆さんもぜひですね、そのような皆さんのこれからの人生の宝にしていただきたいんですけども、これはですね、イメージを使って覚えていくととても簡単です。ね、音声だけ聞いている人はですね、こう頭の中でそれを思い浮かべてください。イエス様は言われましたね、私は命のパンですと言われました。まあ皆さんイメージとしてですね、大きなこう、一斤のそういった食パンの塊を思い浮かべてくださいね。ね、イエス様言われました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。これはイエス様が後に明らかにされるには、ね、ご自身が裂かれる、十字架の上で裂かれるご自身の肉のことを指している。あるいは流される血のことを指していると言われますね。すなわちイエス様が与えてくださるご自身、ね、それは命のパンであって、それを食べる者、信じる者は永遠に生きるのだ。そのことをイエス様は宣言されたわけですね。そしてイエス様は言われました。私は世の光ですっていうふうに言われましたね。これはヨハネの九章の五節ですけども、皆さん頭の中でこういった食パンの上にですね、ろうそくが立っている。ね、バースデーケーキにろうそくが立てるでしょ。ね、そんなふうなイメージ思い浮かべてください。ね、私は世の光です。ね、バースデーケーキに立てるようなそういったろうそく。私は世の光です。私が世にいる間は私が世の光です。イエス様の御言葉っていうのは私たちの行く末を照らし出す暗闇の中を照らす光ですよ。で、イエス様の御言葉っていうのは私たちが行くべき道を、そして何が悪いことで何が良いことかを明らかにするためのそういった光ですよね。イエス様の光。そして3番目にイエス様言われましたね。私は門です。まあちょっと強引ですけれども、その食パンの横にですね、門が開いてるような、そういったイメージ、思い浮かべてくださいね。私は門ですよ。私、誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。私たちは本当にイエス様に従っていくことの決意っていうのを毎日毎日しないといけないですね。私たちいつもその門をくぐって、ね、イエス様に入門するっていうことですね。そういった信仰というのはとても大切ですよ。そして4番目に言われました。私は良い牧者です。ヨハネの10章の11節ですね。私は良い羊飼いです。まあ皆さんね、その門の外にですね、羊飼いが立っている。ね、羊飼いの杖を持ってですね、羊飼いが立っている。そういったイメージを思い浮かべてください。ね、良い牧者は羊たちのために命を捨てます。ね、私たちを伴って、私たちが行くべきところ、牧草があるところにね、連れて行ってくださる、そのイエス様。私たちが迷ったりしないように、間違った道を行かないようにちゃんと導いてくださる、それがイエス様、良い牧者であるわけですね。そしてイエス様は言われました。私は蘇りです。命です。まあこれはついですね、こう先々週ですか、先週イースター礼拝でイエス様の蘇りということを記念したわけですけども、まあ皆さんその蘇り命っていうことを絵でもってイメージでもって想像するのは何がいいのかなっていう、まあこれ例えば石の円盤なんですけども、石の円盤ステージなんですけども、それはですねイエス様の当時お墓っていうのはホラー穴ですよね、石灰岩をくり抜いて、そしてそこに蓋をするっていう時に入り口の蓋をするのは大きな石の円盤が使われて、それを転がして石に蓋をするっていう、そういった立派なお墓はそういった構造をしていたわけなんですね。ですから一般的にイエス様のお墓もこういう風な石の円盤でもってこう墓が塞がれていたのかなっていう風に思われるんですね。まあそれをイメージしてですね、こういった丸い墓を塞いでいたその円盤のそこがステージになってイエス様が立っているという、そういった想像をしてみてください。ね、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆
永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？そのように問われているんですね。ね、生きていてイエス様を信じている者は決して死なない。永遠に死なない。たとえこの肉の体は、ね、この地上の命は尽きても永遠に死なないのだ。そのような私たちは蘇りの命、永遠の命に入れられているということですね。そしてイエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。ね、その道っていうのは私たちが歩むべき道。ね、それは永遠の命をいただいて、そして天の御国へと続いていく、その道を皆さんは歩いているでしょうか。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとイエス様は宣言されたわけですね。私が道ですよ。皆さんはそのイエスキリストという道を歩んでいるでしょうか。そして最後に7番目ですね。イエス様は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。ね、枝が幹に、このブドウの木につながっていなければあなた方は実を結ぶことができない。しかし私たちがイエスキリストという木にね、こうつながっているならば、私たちは豊かな実を実らせることができる。それが信仰生活において私たちが実らせていくべき、そういった実、御霊の実であるわけですね。ですから皆さん、このようにですね、ちょっとこう頭の中でイメージをこう想像してみてください。で、大きなパンがあって、その上にですね、こうろうそくが立っていて、その横には門が開いていて、その外に立っているのは良き羊飼いですね。そしてその人はですね、こう石の円盤、それは蘇り、命を表す、その石の円盤の上に立っていて、そこからずっと道が続いていくわけなんですね。天の御国に向けて道が続いていて、その道端にはですね、ブドウの木が立っている、そして実をたわわに実らせている、そういった絵を皆さんぜひ今ですね、修法を持っていられる方はその空白のところにですね、こう絵を描いてみてください。これは皆さんの一生の宝になりますよ。すなわちこういった風にですね、こうパンがあって、まあ音声だけ聞いてる人は頭の中で想像してみてくださいね。その一気のパンの上にろうそくが立っているわけなんですね。そしてそのパンの横にはなんと門が開いてますよ。こんな風な門が開いていて、その外に立っているっていうのは羊飼いが、羊の飼いの杖を持って立っているんですね。まあ私は字が下手なもんですからこんな絵しか描けないんですけども、そして皆さん、その人はこういった石の円盤の上に立ってますね。これは絵の蘇り、命を表しますよ。それからずっと道がつながっているわけなんですね。そして天の御国へと続いていく、そこにはですね、こう木が植わっていて、そしてブドウの木がですね、たわわにこう実っているっていう、こういったイメージ、皆さんぜひ自分で描けるように、皆さんのがよっぽど自分が上手でしょうけどもね、これが描けたらもうこれはあなたの一生の宝です。すなわち、私はこんな人生を歩んでいるかな。ね、イエス様によって毎日パンが与えられて、イエス様のお体与えられて養われているかな。そしていつもイエス様の御言葉によって照らされて、ね、暗闇の中を照らされて光の中を歩んでいるかな。いつも私はイエス様という門を入ってですね、イエス様に入門して、そして新たなる思いで歩んでいるかな。いつも私たちはね、良き羊飼いであるイエス様に従って歩んでいるかな。私たちは永遠の命が与えられている、蘇りに預かるんだ、その命にすでに入れられている、そして私はイエスキリストという道を歩み、そしてイエス様のブドウの木につながってその実を実らせるんだ。ね、この絵が皆さんの信仰生活の一生を表しているわけなんですね。このように導かれて、そして、人生を歩んでいくっていうことですね。ですからぜひ、このような絵を覚えて、イエス様が言われた私は何とかである七つの御言葉、すなわち主の御名、イエス様のお名前を覚えていくときに、ね、そのお名前に示されて、そのお名前に守られて、この地上の歩みを歩んでいくということですね。イエス様は言われましたね。神様に対してお祈りされた、父なる神にお祈りされた、私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。ね、私たちはイエス様によって買い取られて、すでに神のものとされて、我らの国籍は天にあり、ね、この地上のものではないんです。この世のものではないんです。
しかし私たちはこの世に派遣されて、この世の中をしかしイエス様の道に従って歩んでいる。ですからイエス様の道を歩んでいくときにですね、悪いものから私たちが守られていくということですよ。ですから皆さんもですね、本当にいつも自分自身をチェックしながら、私はこのようにイエス様によって養われ、イエス様によって照らされ、イエス様というところに入って、そしてイエス様に従って、ね、永遠の命の中をイエス様の道を歩み、身を実らせているかな、そのことをいつも自分でチェックしながら、ね、そして私たちが歩むべき道を歩んでいくならば、そこには神様の祝福があり、ね、神様の恵みがあり、神様の豊かな励まし、そして慰めがあるということを覚えて、そしてこのことをですね、周りの方々に証しするものとされていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス様は祈られました。悪いものから彼らを守ってくださいと。私たちはこの世の中にあって、本当にこの世の中に影響を受けて、そして私たちは持っているその罪の性質ゆえに、いつも道を踏み外し、自分が自分の肉が予測するところに行こうとしてしまう愚かなものですけれども、どうかそのような私たちをあなたの御名によって守ってくださいますように。いつも私たちがあなたの御名を思い浮かべ、そして力ある神に頼り、またあなたに従っていくことができますように、どうか助けてください。今週の歩みをそのように助けてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方はご起立いただきまして、教会福音賛美歌の271番、父子聖霊の称栄を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいま内灘聖書教会の礼拝をお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

私たちはリスナーの方々に BBN 聖書学院の受講をお勧めしていますが、それがどんな学びの場なのかお伝えします。BBN 聖書学院は全く無料で聖書をオンラインで学ぶ機会を提供しています。また、修了者には修了証が発行されます。そして24時間いつでもどこでも受講可能。また、聖書やクリスチャン生活についてなど幅広く学びます。ぜひ、あなたの霊的成長のために聖書学院をお役立てください。どうぞ今すぐ聖書学院のホームページをご覧ください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わり、我ら人を共に、常しえにあらんことを。
1: アーメン。
2: これで本日の礼拝を終わります。なお、昼食の用意がありますので、なるべく大勢の方がお残りください。
3: いや、どうしたんだい？元気ないじゃないか。もう食事の用意できて、みんな座ってるよ。早くおいでよ。
4: うん。礼拝の後、いつもは元気な清水ゆりが、今日はだいぶ塞ぎ込んでいます。彼女は高校3年生で、今年受験なのですが、悩みはそれだけではないようです。
3: やっぱり、あのことで悩んでるのかな？神様、僕の告白のことで、彼女に思い煩いがあるのなら、どうか彼女の心に平安を与えてください。
4: 彼、関口茂雄は大学2年生。彼も彼女も同じ教会のクリスチャンで、仲もいいのですが、実は一週間前にこういうことがあったのです。
3: ゆりちゃん、ちょっと話したいことがあるんだ。
5: いいわよ。でもどうしたの？礼拝が終わるか終わらないうちにそんなに急いで。
3: うん、このことはずいぶん前から祈ってきたことなんだけど、実は3年前、高校2年の時ね、失恋したんだ。今考えてみると全て僕が悪いんだけど、あの時は本当に傲慢だったんだ。そしていじけてた。もう僕は誰にも愛されないんだと思っていたんだ。そして誰を愛しても報いられないんだ。人間の愛って何なんだって考えたことがあった。それが結局神様を信じるきっかけにもなったんだけどね。
5: そんなことがあったの。全然そんな風に見えないけど。それで？
3: うん。でもね、僕はそこで神様の愛を知ることができたんだよ。高校生会や教会の人たちの交わりを通してね。みんなの中には本当の愛があったんだ。神様を信じる者の神様にある愛がね。
5: それは私にもわかるわ。私も教会にいて本当に神様の愛がわかるの。まるで血を分けた家族みたいに、お互いに心を開いて交わることができる。そんな目に見える信仰の兄弟姉妹との交わりを通して、目に見えない神様の愛が肌で感じられる。素晴らしいことよね。
3: うん。ところがね、相手が同じ年頃の女性で、しかもある特定の人に好意を持ち始めると、やはり3年前の失恋のことが思い出されるんだ。だからこそ僕は随分祈ってきた。でも果たしてそれが報いられるんだろうか、また無視されて振られるんじゃないだろうかという不安があったんだ。
5: わかるような気がするわ。
3: でもね、僕のその人に対する気持ちはそんな中でも強くなる一方だった。そんな時、僕は一冊の本を通してあることを教えられたんだ。
5: どんなこと？
3: うん、それはね、羊の毛を置くということなんだ。 F.G. ハンターという人が書いた神様への緊急電話という本にあったんだけどね、旧約聖書の中のギデオンという人が神様に御心を確認するという話なんだ。つまりね、これからしようとすることが神様の計画なら、地面に敷いた羊の毛の上だけに露を下ろしてくださいと祈ったんだ。果たして翌日起きるとその通りになっていたんだ。そしてその次は、羊の毛のところだけ露を下ろさないでくださいと祈って、その翌日もその通りになったんだ。ギデオンはかなり自分勝手なお願いをしたんだけど、神様は彼を用いるためにその祈りを叶えてくれたんだよ。
5: 私もその物語知ってるわ。それで話ってそのことなの？
3: うん。実はね、僕も羊の毛を置いてみたんだ。 そして祈

0: それは祈った上で得た僕なりの答えなんだ。
1: でも私、関口くんの気持ちに応えられるような人間じゃないわ。
0: いや、これからどうなろうとも、僕は大丈夫さ。このことを通して、神様は何かを教えようとしているんだから。答えは今すぐにとは言わないよ。気持ちの整理がつくまで、待っているから。
2: ユリは困っていました。実は彼女には、クリスチャンではなかったけれど好きな人がいて、付き合っていたのですが、ここ一年余り、あまりうまくいっていないのです。その付き合っている彼に別の女の人ができたとか、いろんな噂の中で彼女の心は荒れていました。そんな時に関口くんからの告白でした。そしてさらにその夜。
1: もしもし、清水ですが。
3: ゆりさんいらっしゃいますか？
1: はい、私です。あ、中村くん？
3: あのさ、あまり俺のことを束縛しないでくれないか？俺、今そんな気分じゃないんだ。俺も君を束縛しないから。
1: 私、そんな束縛だなんて。ううん、ごめんなさい。私、そんなつもりじゃなかったのに。
2: そして一週間後の今日の日曜日だったのです。
0: ねえ、どうしたんだい？元気ないよ。
1: ううん、ただ気分が悪いの。私今日はもう帰るわ。じゃあさよなら。私はどうしたらいいの？もちろん関口くんはいい人よ。それに彼は大人だし、私なんて追いつけやしない。あまりにも大きい存在よ。それに私は今まだ中村くんのことを忘れられないわ。それに彼に神様を信じてほしいし、本当に神様を信じてほしいのよ。でもやっぱり私自己中心に考えてるのかしら。どうしたらいいの？わからない。このままじゃ私、関口くんに顔を合わせられない。神様、教えてください。
4: ただいま。どうしたんだ、ゆり。辞職会や高校生会にも出ないで、急に先に帰ったりして。
1: あ、お兄ちゃん。先週相談したことだけど、私言えないの。どうしても今の気持ちを関口くんに言えないのよ。
4: うん、そうか。でもいつまでもこのままじゃいられないだろう。関口くんだって神様から示されたことなんだから。
1: うん。
4: 神様がこのことを通して何かを君たちに教えようとしているのはわかるだろ
1: う。うん。
4: だったら神様に祈って、それから自分の気持ちを神様に示された通りに言ってごらん。
1: でもお兄ちゃん、私言えないの。これを言ってしまったら、これから今まで通り接していけないような気がするの。
4: ユリ、お前は大事なことを忘れているんじゃないかい？お前も関口君もクリスチャンだ。神様を信じて神様に従っているんだろう。それなのにお前の一方的な人間的な思いで彼を遠ざけるということは、聖書が言うようにキリストにあってお互いが愛し合うということにならないんじゃないかな。
1: そうね。
4: 大丈夫だよ、ユリ。今の気持ちを神様に打ち明けて、全てを委ねて彼に接するんだ。神様は信ずる者に最善をなしてくださる。お前が思い煩うことはないんだよ。
1: わかったわ。私今から関口くんの家へ行ってくる。そして全てを聞いてもらうわ。
2: 彼女は心に重くのしかかっていたものが急に軽くなったような気持ちでした。そして関口くんの家への道すがら、イエス様がきっと導いてくださると心の底から思ったのでした。その後二人はどうなったのでしょうか。ひょっとしてこの二人は今のあなた、 そして

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

あなたは聖書を使って福音をどう伝えたらいいんだろうと感じたことがあるでしょうか。 BBA のホームページには天国への道というページがあります。そこには天国へ行くために聖書の言葉と一緒に何を信じたらよいのかが詳しくわかりやすくまとめられています。実際にスマートフォンを開いてそのまま誰かと一緒に読むこともできます。どうぞご活用ください。

誰かと死別することはとても悲しいものです。初代教会のクリスチャンたちも迫害の中、たくさんの友人、家族を失いました。そんな彼らにパウロは次のように書き送りました。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。死は悲しいものですが、クリスチャンの死については悲しみに沈むことのないようにと語っています。ルカの福音書16章にもありますが、クリスチャンは死ぬとすぐに天使たちによって天国に連れて行かれます。天使たちは、かつてその人がクリスチャンになったとき、天国で大きな歓声を上げました。ですから、その人が天国に召されるときも、再び天国で大きな歓声を上げることでしょう。クリスチャンの死は、天国への凱旋です。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: 神様の霊感に従って福音書を書いたのが他ならぬこのヨハネ・マルコです。彼はペテロに導かれてイエス・キリストを信じました。ところが使徒の働き13章では最初の奉仕で大変なしくじりをしてしまいます。しかし神様はマルコの人生の後半で彼を大いに用いられ、イエス・キリストについて記した4つの福音書の1つを書くほどにされたんです。これからこのマルコについて学んでいきます。もう一度申し上げますが、彼は神様の霊感により福音書を記した人です。さて、マルコの福音書1章1節から8節までの間に聞こえてくる3つの声があります。最初に私たちに聞こえてくる声は著者であるマルコの声です。神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。これは単なる導入の言葉というだけではありません。マルコの心からの確信であり結論でもあります。では2番目の声を聞きましょう。これは預言者の声です。2節3節こう書いてあります。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。マルコがこの福音書のテーマである御子イエス・キリストを示した後、直ちに旧約聖書の言葉を引用しているのは非常に論理的だと思います。写本によっては2節を預言者たちはこう書いてあるとしています。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの2つの説だけということを知っておかれるといいと思います。覚えておいてくださいね。これは大切な真理です。マルコ自身が旧約聖書から引用しているのはこの箇所だけなんです。ここでは御言葉が組み合わされています。マルコの福音書1章2節はマラキ書3章1節から、もう一つの引用はイザヤ書40章3節で、こちらはマルコの福音書1章3節に出てきます。まず1章2節を見ますと、預言者イザヤの書にこう書いてあるとなっています。実はこれはマラキ書の3章1節の、見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。からの引用です。そして、その次の1章3節の引用が、イザヤ書の40章3節からで、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。という文です。2節に、 預言者イザヤの書に書いてあるとしていながら、どうしてでしょうか。マラキ書とイザヤ書両方から引用してあり、しかもマラキの御言葉が先で、イザヤが後にあるような箇所で、なぜ2節でイザヤ書からの引用と言っているんでしょうか。答えは簡単です。イザヤ書が旧約聖書の預言書の最初に位置しているからです。マルコはこのようにして、これらの御言葉がどこに書かれているかを示したんです。どの預言者が語ったかではありません。マルコはこの二つの御言葉が両方ともイザヤのものだとは言っているわけではありません。彼が言いたかったのは、これは旧約聖書の中の預言の書にある言葉ですよということでした。ですからマルコはこの部分の引用が旧約聖書の預言書にある点に注意を向けさせるために、預言者イザヤの書にこう書いてあるとしたんです。そういうわけでマルコはマラキ書3章1節とイザヤ書40章3節を問題なく引用しています。2節での引用の仕方を取り上げてマルコの福音書を批判する人たちがいますが、今申し上げた説明に加えて実際にそこに書かれていることが起きたんですから、神様の御言葉に誤りはないことは明白です。さて、この2つの説にはどういう意味があるんでしょう。最初に注目したいのは1節にある著者の声です。続いて

なたの道と主の道、そして主の通られる道です。このマルコの福音書の1章の2節と3節にあるあなたとか主という言葉は、明らかに神様であるメシア、すなわち他ならぬ主イエス・キリストです。しかしこの2つの説はバプテスマのヨハネの働きについても述べています。こんな言葉でです。使わし、整えさせると荒野で叫ぶ者の声がする。そして用意せよ。こういった表現はバプテスマのヨハネの働きを示しています。この予言の御言葉はバプテスマのヨハネの働きを示し、またその働きに権威を与えるためにここに書かれているんです。神様がバプテスマのヨハネに与えたものが三つあります。それがどんなものだったか理解するには、御言葉を念入りに見ていかなければなりません。まず最初に、バプテスマのヨハネがする証があります。ヨハネの働きは、道を整えることであり、後から来られる方を証しすることです。イエス様とバプテスマのヨハネは、いとこ同士なんですが、お互いに会ったことはなかったようです。バプテスマのヨハネに関することのすべてが、イエス・キリストについての証となります。ですから、バプテスマのヨハネの働きは独特です。その働きというのは、私たちが後ほどここで学びますが、後に来られる方を証しすることです。これは、覚えておかなければならない大変重要な点です。バプテスマのヨハネと彼がする証です。さらに、バプテスマのヨハネが与えられたものに、彼が見つめている荒野があります。マルコの福音書1章3節に、荒野で叫ぶ者の声がするとあります。これは単に、地理的な場所を指してこう言っているだけでなく、霊的な状態を表しているようにも思えるんです。荒野という表現には、文字通りの意味と象徴的な意味があります。確かに、バプテスマのヨハネは荒野で生活し、伝道しました。荒野は、広い何もない枯れ果てたところです。人々は、荒野にいるヨハネのもとに来ました。バプテスマのヨハネが町中にいるような記述は見当たりません。彼は投獄されて、後に斬首されることはご存知だと思いますが、その直前でも彼が都市にいるとは書かれていません。しかし、3節にある荒野というこの表現には象徴的な意味もあるかもしれませんね。荒野で叫ぶ者の声がする。さほど想像力をたくましくしなくてもお分かりになるでしょう。ヨハネの時代も、そしてもちろん私たちの生きるこの時代も、実に罪の荒野であり、乾いた砂漠、不毛の地、求めてやまない乾きの地です。人々は探し求め、心は乾きを癒そうとしますが、満足できません。絶えず探していますが、決して見つかりません。いつも幸せを求めていますが、満足を見出せません。それが私たちの今の世です。罪の荒野に生きている人、乾きと不毛と求めてやまない乾きとを抱えたまま、実にたくさんの人が生きているんです。多くの大都会がそうです。小さな町や村も田舎もそうです。バプテスマのヨハネは荒野に来ました。そこは荒野でしたが、彼は神様から祝福をいただきました。そして、バプテスマのヨハネは罪の荒野で苦しんでいる人々に近づき、伝道しました。それが彼の見つめる荒野です。あなたも私も、荒野に生きて

0: います。私たちに迫ってくる罪の荒野で御言葉を述べ伝え、神様に立ち返るようにと叫んでいます。多くのクリスチャンが不毛の地で宣教のために浪し、証をしています。この番組を聞いておられる方で、学校の教室であれ、工場であれ、どんな職場であれ、自分一人だけがクリスチャンだという方がいらっしゃるでしょうか。多くの方が工場や事務所などの職場や学校や病院で自分だけがクリスチャンであると私に言ってこられます。そういう方たちは荒野に置かれているんです。けれども神様に感謝しましょう。バプテスマのヨハネが主の道を述べ伝えるために荒野に導かれたように、神様はあなたを今いる場に導かれたんです。私たちはイエス・キリストが来られて罪の荒野や不毛の地を救いの御手で触れると、その地は緑が茂り、豊かな恵みと栄光の地に変えられることを忠実に伝えているでしょうか。ヨハネの福音書の中で主イエス・キリストが言われた通りです。私たちはキリストのもとに来て命のパンを食べ、命の水を飲まなければならないんです。バプテスマのヨハネは証をし、荒野を見つめているだけではありません。神様が彼に与えたものに伝えるべき御言葉があります。今日の学びの終わりにこの点について考えてみましょう。バプテスマのヨハネを通して語られた神様の御言葉には強烈なインパクトがありました。かつて古代の王にはその前を行って文字通り王の行く道をまっすぐにする者がいましたが、バプテスマのヨハネのメッセージにも地を揺るがすほどの力がありました。イザヤ書の40章4節に、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。とあるのはこのことです。多くの人の人生にこのことが起ころうとしていました。天の神様は人々の心にある虚しさの谷を埋め、プライドや不信仰の山を平らにし、罪や不義に歪んだ道をまっすぐにし、苦々しさと平安のなさを滑らかにしてくださいます。人は来るべき王の王、主の主である方を迎えるために心を整えなければなりません。イザヤ書のその御言葉は、バプテスマのヨハネの働きを、言ってみれば目に見えるように表現したものなんです。私たちの伝道もそれと同じです。イエス・キリストを心と人生に迎えると、その人は素晴らしく変えられ、祝福がもたらされるんです。そのように語る喜びは私たちにもあります。バプテスマのヨハネがイエス様の御業のために用いられたことを神様に感謝します。父なる神様、あなたが昔大いに人々を用いられ、今も一人一人を用いておられることを賛美します。バプテスマのヨハネが忠実であったように、私たちも忠実なものでありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

イエス・キリストを信じる人には、最後は永遠の喜びが約束されています。たとえ今の病気が癒されなくても、最後は復活の体という新しい体が与えられます。たとえ死んでも天国です。愛する人と死別しても再会があります。あなたもイエス・キリストを信じませんか？ BBN 聖書放送のホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そしてあなたの応答をぜひ私たちにお知らせください。お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: 民を救った王妃。エステルはペルシャのお妃様でしたが、アハシュエロス王はエステルの秘密を知りませんでした。エステルはユダヤ人だったのです。エステルを育てたモルデカイは王様のお城で働いていました。アハシュエロス王の大臣であるハマンは王様からたくさんのご褒美を受け取り自慢していました。ところが誰もがハマンにお辞儀をするのにモルデカイはお辞儀をしません。ハマンは馬鹿にされたと思い、モルデカイとユダヤ人全員を殺そうと思いました。ハマンはアハシュエロス王にユダヤ人は危険だから殺すべきだと言いました。王様は賛成し、ユダヤ人を殺す日を決めました。モルデカイはこれを知って恐れ、エステルに知らせたのでした。王様のお心を変えてください。モルデカイは言いました。お呼びがないのに王様に会いに行けば殺されてしまうこともあるのです。エステルは答えました。あなたがお妃になったのはこの時のためだったのでしょう。モルデカイは言いました。エステルはモルデカイの言葉に従って王様のいる部屋に行きました。王様はエステルの美しさに驚き、エステルを招き入れました。ハマンと一緒に食事をすることはできるでしょうか。エステルは聞きました。ハマンは家の庭に大きな木の柱を建てました。モルデカイを殺すためでした。そこに王様から食事に招く手紙が届きました。そこでハマンはお城に出かけていきました。ある男が私と私の民であるユダヤ人を殺したいと願っているのです。エステルは王様に言いました。
2: 誰だ、そんなことをしようというものは。
1: 王様は聞きました。
3: この悪いハマンです。
1: エステルは叫びました。
2: ハマンだと？兵隊たちよ、ハマンを連れて行け。
1: ハマンは自分がモルデカイのために建てた柱で殺されてしまいました。エステルのおかげでユダヤ人は救われたのです。ユダヤ人はお祝いのお祭りをしました。今もこの日にはお祝いをしています。無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

あなたは食べ過ぎには注意してくださいと言われることがあるでしょうか。でも食べても食べても太らないもの、逆に健康になっていくものは何でしょうか。それは聖書の御言葉です。御言葉を読めば読むほど、食べれば食べるほど、神様との豊かな交わりが与えられ、健康な信仰生活を送ることができます。どうぞ毎日 BBN に耳を傾け、豊かな信仰生活を歩んでください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19

いかがお過ごしですか。今日もこの時間 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうかしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の言葉をお読みします。今日は新約聖書ヨハネの福音書4章14節です。これはイエス様のお言葉です。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 BBN 聖書放送があるシャーロットは井戸からすると日本とあまり変わらないのではないかと思います。ところがどうも私の感覚なんですが、夏の暑さはかなり厳しいんですね。日本に比べて勝っているようです。カロライナブルーと言われる真っ青な空に太陽が光り輝いていて、そしてじりじりと照りつけるんですね。その太陽の光をまともに浴びていると、たちまち干からびてしまいそうです。そんな日の昼過ぎ、人影のない裏通りを行くとき思い浮かぶのが、サマリアの町の井戸端におられるイエス様と、そこへ水を汲みにやってきた女性の話です。真っ昼間、イエス様は旅の疲れで井戸の傍らに腰をかけておられました。灼熱の中、乾ききった埃っぽい道を何時間も歩いてこられたからです。まあ、実はこの記事が書かれているヨハネの福音書には、その日が真夏のカンカン照りだったとか埃っぽかったとかっていうことは全然書いてありませんが、なぜかその箇所を読むとそんな風に想像してしまうんです。井戸端にやってきて、そそくさと水を汲もうとしたその女性は、見ず知らずのイエス様から水を飲ませてほしいと請われたんです。この一言で対話が始まります。驚くべきことなんですけれども、その後わずか数分で彼女はこのお方こそ誠の救い主なんだと確信するようになるんです。さすがイエス様ですね。疲れている間も無意に時間を過ごすことはされませんでした。イエス様もユダヤ人でしたが、そのユダヤ人を敵のように嫌っていたサマリア人に語りかけられて、その心をしっかりと捉えてしまったんです。彼女の心は実は乾ききっていました。誰からもその乾きを癒してもらうことができませんでした。イエス様は彼女が今何を一番必要としているかよくご存知で、その時その場所を選んで彼女にお声をかけられたんでした。この時イエス様が言われた言葉は、今も私たちの乾いた心に語りかけてきます。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。お祈りしましょう。天の父なる神様、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃったイエス様が、私たちに今日も親しくお声をかけてくださることを心からありがとうございます。今この番組を聞いておられる方の中にも、あのサマリアの女性のように人に相談することも話すこともできないような痛みを心の中に秘めて、周囲の目や言葉に神経を尖らせながら毎日を過ごしておられる方もおられるかもしれません。神様、その方々が周囲の視線や言葉に影響を受けることなく、のびのびと喜びと平安のうちに人生を過ごすことができるように、どうかあなたの生ける水を豊かにお与えくださいますように。そして私たちもまた毎日を生き生きと生きるあなたがくださる命の水を願い求めます。決して乾くことがないイエス様がお約束してくださった霊的な生ける水で、私たちの人生を豊かに潤してください。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様がこのようにお約束

天国という言葉は誰しも知っているようなそんな言葉ですよね。でもその天国が実際どんなところかはっきりと言うことができる人はなかなかいないんじゃないでしょうか。BBN ホームページの聖書の教えの中に天国と書かれたところがありますので、どうぞお読みください。またお読みになって、その天国に行きたいと思われましたら、同じく BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: サムエル記第2、22章、31節。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。皆さんは洞窟の中に入ったことはありますか？入ったことのある方ならば、天井からぶら下がっている岩の層である鍾乳石が、何千年、あるいは何万年も前に形成されたものだと聞かされたことでしょう。科学者たちは、鍾乳石が1センチ伸びるのに、平均して40年の歳月がかかると教えています。しかし、この数字はどれくらい正確なのでしょうか。鍾乳石は、水が石灰岩の間を染み通り、その過程で石灰を溶かすことで成長します。溶けた石灰を含む水は洞窟の天井に現れ、しばらくの間垂れ下がります。空気の流れによって水分の一部は蒸発し、石灰が堆積します。最終的に残りの水分が洞窟の床に落ち、蒸発して石灰が現れます。下に落ちた堆積物は石筍と呼ばれます。オハイオ州ウースターにあるコンクリート製の鉄道橋の下には30センチもの長さの鍾乳石が生えていました。この鉄道橋は1200年前に建てられたものだったのでしょうか？いいえ、とんでもない。実はこの橋からはほんの12年前に鍾乳石を切り取ったばかりだったのです。このような状況は決して珍しいものではありません。この町だけでも鉄道橋の下に300以上の鍾乳石が発見されています。その他多くの町でもコンクリート製の橋の下に鍾乳石を比較的簡単に見つけることができます。この世の現象について進化論者が教える多くのことを私たちは額面通り受け止めています。それらが聖書と矛盾していたとしてもです。私たちは信仰について人間の言葉で語る前に、まず創造主が聖書で語られていることを額面通り受け取るべきです。創造主こそがこの世の科学者をすべて合わせてよりも多くのことをご存知で、いかなる人間の先生よりも信頼すべき方なのです。主よ、人間は多くのことを恐れます。私も恐れを抱きすぎています。それにもかかわらず人間は、その恐れを鎮めることができる唯一のお方である、あなたから逃げ出すのです。私も恐れを抱くときに、あなたから逃げているのだということを悟らせてください。どうか私を許し、あらゆることにおいて、あなたを信じる信仰を強めてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちの感情や考えはお天気のように毎日コロコロ変わります。ある日は心が満たされていても、別の日には過去の辛い経験を思い出したりして不安になるかもしれません。でも私たちが歩んでいく時の土台は感情ではありません。コリント人への手紙第2、5章7節には、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいるからですとあります。目の前の状況やその時々の感情ではなく、決して変わることのない神様の御言葉を信頼しましょう。そしてあなたの感情が何と言おうと、キリストが十字架で成し遂げてくださった救いの事実、神の子供になったという事実は決して変わりません。今日も確かな神様の約束を土台にして一歩を踏み出していきましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。今日は真理に導く聖霊の働きというタイトルで、ヨハネの福音書16章4節から16節よりお届けします。今日はその前半部分です。

それではヨハネの福音書を続けて見ていきます。第50回目ということになるんですけれどもね、ちょうど私たちは最後の晩餐のそういった場面を終えて、そしていよいよ、ね、イエス様はですね、杉越の祭りの前の晩ですよね、ゲッセマネの園へと向かって行かれるっていうそういった場面なんですよ。そしてですね、こうゲッセマネの園で何が待ち受けているかというとですね、イエス様は本当に汗を血のように滴らせながら祈っていた。そこになんと裏切り者のユダ、ね、イスカリオテのユダの手引きによってイエスを捕らえる者たちがやってきて、そしてそのゲッセマネの園でイエス様は捕らえられ、その真夜中、本当にですね、大祭司カヤパの邸宅において、むちゃくちゃな裁判を受けて、翌朝にはローマの総督ポンテオ・ピラトの下で死刑判決を受けて、その時にですね、群衆は殺せ殺せ、あいつを取り除け、死刑だ十字架だというふうにですね、群衆はイエス様を本当にこう罵り、そして群衆の声がね、こうイエス様を十字架へとつけていった、その前の晩の出来事ですよ。ね、いよいよイエス様は弟子たちを残して、して十字架につかれ、そして復活し、天に昇られるというその前に、とてもとても大切なお話を、ね、弟子たちにしている、そういった文脈が今日の場面ですね。そして前回に続けて、今日もですね、16章の4節からの場面を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書16章の4節から、これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。まあ、これ、今日初めてこのメッセージ聞かれる方はですね、これらのことをあなた方に話した何のことだろうということになるんですけれども、ね、こう、まあ、ずっとこう、読み進めてきている中で、これはですね、イエス様が、こう、弟子たちに、警告しているわけなんですね。すなわち、やがて人々は弟子たちを憎み、迫害しますよ。ね、それまでは人々のこうイエス様が伝道していく中でですね、そしてイエス様が安息日に人を癒すっていう、そういった奇跡を行われたりするときにですね、ユダヤ人たちはイエスキリストを認めようとはせず、ね、こう安息日の律法を守るような、このようなものはサタンから出たんだ。ねえ、このような奇跡を行っているのは、サタンの力でそんな風に悪霊を追い出したりしているんだというふうに揶揄してですね。そしてイエス様が、こういうご自分が神の御子である、神であるということを宣言されるときに、人々は石を取ってイエスを殺そうとした。ねえ、そういった場面が何度もあるわけなんですね。しかし、イエス様が十字架にかかり、そして復活し、天に帰られた後は、やがて人々たちのその憎しみ、迫害の矛先は、弟子たちに向かっていく。ね、そのことをイエス様はすでに警告された。そのことを言っておられるんですね。そしてイエス様は続けて言われますね。私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。ね、そうですね。イエス様はその十二弟子を従えて、そして多くの弟子たちを従えて、そして国中を回っておられた時にそのような迫害に遭われたわけですが、そして人々がイエス様を殺そうとする、そういった時にイエス様はどう対処されましたか？もちろん神の御子であられる方ですからね。そしてその権威を持って、その神の言葉なる神としての権威を持った言葉を持って人々に対処したわけなんですよね。まあ不思議な場面も出てきますよね。こう人々がですね、イエス様を崖から突き落とそうで、そういったした時にですね、イエス様はそこを去られたって、どんな風に、そのですね、迫害を逃れて去っていかれたのか想像もつかない。しかし、イエス様は弟子たちと共にいた時には、そのようにイエス様は対処することができた。ね、私は初めからこれらのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし、これから弟子たちは地上に残され、そしてそのような憎しみ、迫害の的になっていくわけなんですね。五節。しかし今、私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれども、あなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ、私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。
ねえ、イエス様が、こう、私を使わされた方のもとに行くんだっていうふうに言われた時にですね、弟子たちは、本当にそのことが分からず、一体何のことか分からずに、悲しみでいっぱいになってしまっているっていうわけですね。7節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、あなた方の益になるのです。ねえ、イエス様が弟子たちを残して去って行かれるっていうのは、弟子たちの益になるのだ。去って行かなければ、あなた方のところに助け主はおいでになりません。でも、行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。ねえ、そのように言われるわけですね。イエス様が弟子たちを残して去っていかなければ、もちろん天に帰られるというそのことを指しているんですけれども、ね、天に帰らなければ、助け主なる聖霊が送られてこない。ですから、私が去っていくことは、あなた方にとっての益となるのですよ。行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。さあ、その助け主は、聖霊は一体どういう働きをされる方なのでしょうか。そのことが8節に教えられていますね。8節、その方が来ると、助け主が来ると、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあ、これはですね、とても大切な聖霊の働きは一体どういう働きなのかについて教えられている、とても重要な場所であるわけなんですね。世の誤りを明らかにする。それは罪について、義について、裁きについて、ね、世の人々が間違っていることを明らかにするというわけですね。9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。まあ、今日はですね、この後、この三つのことについても詳しく見ていくことにしますね。そして続けて12節、あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今、あなた方にはそれに耐えられません。あなた方はそれに耐えられない。イエス様は、

伝えてくださいます。まあ、このことも後でちょっと詳しく見ていきますよ。で、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。まあ、興味深いことが書いてありますね。こう、父なる神が持っておられるものはすべてイエス様のものだってですね。そしてイエス様のものをイエス様はこう聖霊に授けて、聖霊がそれを受けて私たちに伝えてくださるという、そういったこう父なる神から子なる神、そして聖霊を通して私たちに伝えられるという、そういったことが教えられていますね。そして16節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、またしばらくすると私を見る。まあ、この言葉を言われた弟子たちはですね、頭をかきながら、一体何のことを言ってるのかわからない。もちろんですよ、まだこれからですね、イエス様が十字架にかかって死なれるなんてことは思いもよらないわけですからね。そして死んで葬られて、しかし墓から蘇られるなんてことは思いもよらないことですからね。ですからイエス様がこの言葉を言われたときね、それは翌日ですよ。翌日の朝にはもう十字架にかけられる、そして墓に葬られ、ね、もうしばらくすると弟子たちはイエス様を見ることができなくなる。しかしもうしばらくするとね、三日の後に週の初めの日の朝にね、こう空の墓、そこに女たちがいて、その女たちの前にイエス様が現れ、その夜にはですね、本当にユダヤ人たちを恐れて鍵が閉めてあった、そういった部屋にイエス様は現れて、私たちの前に現れたという、そういった記事がやがて見ていくことになりますけれども ね、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる。またしばらくすると私を見る。ね、十字架の死、そして葬り、そして蘇り、そのことを指しているわけですが、さあ、ところで今日はですね、特に聖霊の働きということに焦点を当てて見ていきたいと思います。で、聖霊はどのように私たちに働かれるのか、聖霊はどのようにイエスの弟子たちに働いたのか、ね、イエス様は言われましたね、私が去っていけば助け主を使わします、ね、そのように言われて、そして約束通りに、ね、イエス様が十字架に疲れて、それは杉越の祭りのその日であったわけですけども、それから50日後、ペンテコステ、50節。まあ、ペンテコステっていう言葉、キリスト教会ではよく使う言葉ですけれども、ね、ギリシャ語で50日っていう、そういった意味なんですね。すなわち文字通り、杉越の祭りから50日後の、その日に祝われるペンテコステの祭り、50節。その日に、ね、約束の聖霊は下って、そして弟子たちの上に下って、そして聖霊をいただいたペテロは、そして他の弟子たちは大胆にイエス様を証しして、そしてその聖霊の力によって証ししたその言葉によって大勢の人々が信仰に入って、その日なんと3000人がね、信じてバプテスマを受けたっていうふうに、そういうふうに書いてあるわけなんですけども、さあ、この聖霊の働き、イエス様は言われましたね、8節で。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あるいは、聖書の脚注に別訳として、世に誤りを認めさせます。ねえ、そのように私たちの心に働きかけて、私たちが間違っていることを示してくださるというわけなんですね。さあ、一体これは何のことを言っているのでしょうか。ねえ、まず言われますね。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。まあ、そのように言われている。まあ、とてもこう、不思議な表現で、一体イエス様は何を言われようとしているのかな、ということが不思議な表現なんですけども。しかし確かにそうですよね。聖霊は私たちの心に罪を示して、皆さんもそういったご経験が終わりではないですか？ね、神様を信じる前、イエス様を信じる前は、ね、様々な罪、すなわち、神の御心に反すること、神の悲しまれること、ね、それは罪なんですけれども、しかし、神を信じない人々にとっては当たり前のこと。ね、これをするのは当たり前のこと。何が悪いの？みんなやってるじゃないですかっていう、それが、あ、
罪なんだ

0: っていうことが示されるっていうこと、皆さんも終わりだと思いますよ。ね、こう、イエス様を信じる前は、あるいは、イエス様を信じていると言っていても、しかし、だんだんと成長していく中で、だんだんと分かっていく中で、これは罪なんだっていうことが示されるっていうこと、ね、そういった経験皆さん終わりだと思いますよ。それは、私たちのうちにおられる聖霊の働き、あるいは、ね、こう、ペテロが聖霊を受けて、ね、使徒の働きの2章ですか、そこで、こう、神を信じない、イエス様を信じない、イエス様を十字架につけた、そういった群衆に向けて証をするわけなんですよね。そして聖霊の力を受けて、ペテロの言葉によって、そこに聖霊が働いて、心を刺された人々は、ね、私たちがあのイエスを十字架にかけてしまったんだ。私たちはどうすればいいですか？その時に罪が聖霊によって示されて、そして悔い改めて信じていくっていう、そういったことがありましたよね。ですから、私たちの証を通しても、それは罪なんだっていう意識が聖霊の働きによって人々の心の中に起こされるっていう、そういったことですね。そして何よりの罪っていうのは彼らが私を信じないからです。イエスを信じない。それが一番大きな罪であって、皆さんどうですか？ね、あらゆる罪の中で決して許されることのできない罪とは何でしょうか？ね、それは聖霊を、そしてイエスキリストを拒否するっていうことですね。信じないということですよね。どれほどね、こう、清い人生を送って、私には罪がないと言えるような、そんな聖人のような生活を送ったとしても、しかし、その人がイエス・キリストにある信仰を持っていないならば、ね、やがて、その罪が裁かれて、永遠の滅びに行かざるを得ない。ね、こう、ですから聖霊は私たちに対して、本当にイエス・キリストを信じる、その信仰を与えてくださる。それを信じないことこそが罪なのであることを示してくださるということですね。そして、義について私たちに誤りを認めさせる。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。ね、父のもとに行って見なくなるっていうのは、これは十字架のことを言っているわけでしょう。義について私たちに示してくださる。それは一体どういうことですか？ね、義というのは神の前に正しいとされるっていうことなんですけども、多くの人々は誤った理解をしていて、ね、義を得ようとして、パウロはそうだったですよ。パウロはイエス様を信じる前はですね、自分で律法による義を得ようとして、そしてあらゆる戒律を守って厳格なパリサイ人としてその律法を守り人に押し付け、そしてですね、その律法を守らない人々を迫害し、神の前に義と認められるためにクリスチャンたちを殺害していたわけなんですね。これはパウロ自身が認めていることですけれども、ね、神に熱心なあまりに自分を律法の行うことによって得る義を得るために、義人となるためにクリスチャンを迫害し殺していた。ね、そういった時に実はイエス様に出会ったパウロの心に聖霊が働いたんですね。それは義ではない。誠の義というのはイエス・キリストの十字架によって得られる義であることを示されたわけなんですね。イエス様の十字架の贖いによって義とされる。罪許されて神の前に罪なしとされる。皆さん実は興味深いその説明がありますね。すなわち漢字でもって義っていうふうに書くわけですよね。義っていう漢字はよく見てみると、上の部分と下の部分、二つのコンポーネントになってるわけですね。そして上が羊、下に我って書いてあるわけですね。羊の下に我がいるっていう、そういった構成になっているわけですね。まあこれはいろんな説があります。これは私はあくまで今ここでお話しするのは説なんですね。こういった意味なのかなっていう、そういった説なんですけども。ね、ある説はですね、まあこういった中国語、非常に古代中国語の成り立ちっていうのは不思議なんですよね。どうしてこういった言葉が生まれて、漢字が生まれてきたのか、いろんな説があるんですけども、そういった中で、ね、皆さん、こう聖書の中で、このノアの箱舟、ね、その世界の洪水の後、また人類がですね、人々が増えていく中で、バベルの塔が作られて、そしてそこで人々の言葉が混乱を受けてですね、そしてこう地の表に、 違う言葉を話すようになって広がっていったっていう、そういった出来事がありますけどね、記事がありますけどもね、歴史が。その時にですね、その中国に渡っていったそういった人たちが中国語を話した時に、で、その聖書の、あるいは神様の創造の技、そして御心っていう言葉、御言葉っていうことが、それに反映してるのではないか、その背景にあるのではないかということが言われるわけですね。まあ、こういった話していくと本当に興味深くてですね、こう、船っていうふうに、漢字で書くときにですね、船っていうのは、船の横に8つの口があるっていう。ねえ、それはノアの箱舟で助かった8人のことを言っているのであろう。まあ、そんな説もあるんですけど、興味深いですけどもね。しかし、義っていうのは羊と下に我がいる。まあこれよく言われることはですね、羊の犠牲によって、ね、当時も、生贄の犠牲、自分が義とされるために、罪を犯した時に義とされるために、羊を生贄として捧げた。その下に自分が来る。羊の犠牲の下に自分が来ることによって、義とされる、罪なしとされるっていう、そういったことを意味しているのであろうっていう、そういった説があったり、あるいはですね、いや、この下に書いてある我っていうのは、これは自分っていう意味ではなくて、もっと古い中国語で、ね、こう、なんていうんですかね、のこぎりとかそういった意味なんだ。すなわち、羊を、生贄の羊をのこぎりで切り裂くっていう、そういった犠牲を、こう、捧げている、その姿を表しているのだろう。ですから、羊が犠牲となって、それが義とされる。ね、それによって自分が義とされる。その意味なんだろうというふうに言われているわけですけども、イエス様は神の子羊として、ね、私たちの身代わりとなって死んでくださった方。ね、その身代わりとしての死、それによって私たちは義とされる。この概念というのは一般の方々にとってとても理解できないそういった概念です。ね、私もよくそういった証を聞くわけなんですね。すなわち、どうしても、ね、なんで2000年前にそのイエス・キリストという人物が十字架にかかったことによって、なぜ2000年も経った日本人の私に何の関わりがあるのか、そういった疑問ってよく聞きますよ。ね、こう別の世界の別の時代である人が十字架にかかったからってなぜ私に関係があるのっていうふうにですね。しかし、それが理解できるっていうのは聖霊の力なんですよ。で、聖霊がそのことを私たちに認めさせ、そして私たちにその信仰を起こさせるっていうことですよね。聖霊によって、ああ、あのイエス様の十字架こそが、ね、私の身代わりとなって私を義とするために死んでくださったものなんだということをこう理解することができるということですよ。そして3番目、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。ね、裁きについて、それはこの世を支配する者が裁かれたから。これ一体何のことを言ってるでしょう。この世を支配する者っていうのは何者ですか。ね、この世を支配する者っていうのはサタン。悪霊、悪魔ですよね。まあそれはエペソ人への手紙の2章1節2節に表現が出てくるわけなんですけども、なんと私たちは生まれながらに罪人として罪の束縛の中、その枷の中にあるっていうんですよ。まして、それを牛耳っているのはサタンですよ。ね、サタンはあらゆる誘惑を持って、それはエデンの園において、ね、禁断の好みを食べさせたアダム、エヴァ。ね、そこから始まっていてですね、人類の歴史を通して、サタンは常に私たちに誘惑を与えて、そして罪に陥れ、私たちを縛っている。そしてですね、やがて自分を裁かれていく。そうですよ。ヨハネの黙示録には明確に書かれていますね。サタンの行く末っていうのはやがて火の池に投げ込まれる。そのような裁きを受けることがもう決まっている。いや、すでにサタンは裁かれたのです。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

C.S. ルイスといえばナルニア国物語でとても有名ですね。実は彼は神学者としても有名なのですが、そんな彼の言葉に次のような言葉があります。永遠に続かないものは皆永遠に役に立たないものである。確かにそうですね。ですから私たちは私たちの目を地上のものにではなく、いつまでも失われることのない天にあるものに常に目を向けたいですね。永遠に続かないこの世のものではなく、永遠に続くもの、天にあるもの、霊的なものに目を留め、毎日を過ごしていきましょう。聖書に次のようにあります。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。コロサイ人への手紙3章2節です。

なたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
1: で、今日は聖書の代表的な言葉の中からお話ししています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私はその罪人の頭ですというそういう言葉です。罪人を救うためにこの世に来られたとありますが、罪から私たちを救うために来てくださったのだというふうに言うんですね。私は今から数年前に、東京に出張しましたときにね、出張先で帯状疱疹という病気になったんです。この病気はですね、非常に変わってましてね、右半身か左半身かどちらかにしか出ないんです。まんべんなく出ません。右半身に出てるときは左はまっさら。左半身に出てるときは右半身は健康なんですね。で、これはですね、水疱瘡の菌が体の中奥の方に眠ってるんですが、それがうわっと出てくる、そういう病気なんですが、水疱瘡との決定的な違いがあるんです。水疱瘡はね、快陰ですね、快陰です。あれはしかし帯状疱疹というのはね、痛い。これね、めちゃくちゃ痛いです。これはもうね、たまらなくなりましてね、この東京の荻窪というところにあるペインクリニックという病院に入ったんですよ。で、そこに行ってですね、もう一秒でも早く痛いのを取ってほしいと思ってね、そこへこの飛び込んだ。出産の痛みですらケロッと消失させてしまうような注射打ってほしいと思ったんですけどね、打つ前に問診票に答えなければならないんです。その問診票ってね、5枚あるんですよ。250問。もう、早打って、早打って言ってるとき、もうね、もう、いろいろ聞くんですよ。歳はとか、まあ、それ聞いてもいいんですけど、いろんなこと聞くんですが、その質問内容の中にですね、こんな質問があったんですね。あなたは自分が世の中に必要な人だと思っていますかと。あなたは、謝らなければならない人がいると感じていますか？あなたは罪悪感に苦しんでいますか？もう一秒でも早く打ってほしいのに、もう長々という、そういう質問が来るので、ジョイさんに聞いたんですね。なんでここまで聞くんですかってね。そしたら、こんなこと言ってました。心に痛みのある人は、肉体に痛みが生じたときに、1が10にも100にもなるって言うんですよ。単純な肉体の痛みが1とするならば、心に思い煩いや心配事や罪悪感や責められるような思いや、そういうものが心の中に刺さってる人はね、1の痛みが10にも20にもなってしまう。そしてね、ペインクリニックで、薬物によって取り除くことができる痛みというのは、肉体由来の痛みだけです。心に原因がある痛みや、罪の許しのことに引っかかっている痛みは、私たちの手に負えません。人間には、肉体よりも、もっと深いところから出てくる痛み。で、これがね、スピリチュアルペインという言葉だそうです。霊的な痛み、魂の痛み、心の痛み。で、そういったものは、お薬で消すことはできない。この罪の問題に由来する痛みを消すのはね、一つしかない。それはね、許しなんです。根拠のある、権威あるものの許し。これだけがその人の痛みをすっかり抜き取ってくれるんだ、というふうに言うんですね。ある女性カウンセラーの話なんですが、彼女には一人ね、お姉さんがいたんです。ところが交通事故で、まあ、即死されてしまうんですね。それでお別れの言葉が一切なかった。こちらもかけることができなかった。 そしてですね、その後で、まるでベルトコンベヤーに乗せられるかのように、もう粛々と葬儀があって、それが終わって、で、彼女は実は売れっ子のカウンセラーだったのでね、すぐにお仕事に入ったそうです。毎日毎日忙しい忙しい、そういうお仕事の中に入っていくんですけれども、この事故の後、しばらくした時からね、実は彼女はね、首が動かなくなるんですよ。首をちょっとでも回そうと思ったら、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛

0: うよ。実は君はお姉さんが亡くなったことで、ほっとしてるんじゃない？あのお姉さんはとってもいい人だったけれど、君に対しては、とても支配的な人だったね。だから、彼女が亡くなってほっとしてるという面があると思う。そして、ほっとしてるという面があったとしてもね、それはあなたが冷酷な人なんだということにならないと思う。誰だってあんな扱いをされ続けてきたら、ああ、このお姉さんいなくなって、ちょっとほっとするというふうに思ったとしてもね、人としては自然な反応だと思うよって言った時に彼女がカーッとなって怒ってね、なんてひどいことをおっしゃるんですかって言った時に首動いてるんです。なぜ彼女は首が動からなかったんだろうか。後でですね、自分でいろいろ分析されてるんですね。兄弟が亡くなったのに、安堵しているということに気づかないふりをしている自分に対してね、自分の体が罰を加えてるんじゃないか。自分自身が自分を罰してるのではないかって言うんですよね。しかし、彼女自身が尊敬してる所長さんから、それは悪ではないよ。それは罪とは言えないよ。あなたがそう思ったとしても、それは当然だと思うよ。と、自分を許しても良いのだという宣告を受けたときに、首の硬直がほどけたのです。人間って、本当に霊的にできてるなと。人間ってなんて罪に縛られてるんだろうかということは思いました。そして人間の本当の解決、罪からの解放というのは、この権威ある存在からの罪の許しを聞くまでは起こらないのではないのかなということを改めて思いました。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。どんな方法で罪を許してくださるんでしょう。罪のないご自身を十字架の上につけ、そしてその十字架の上で人のすべての罪の刑罰を身代わりに引き受けることによって、罪の許しはここで終わったということを宣言してくださったんですね。大きなビルの上には、避雷針がついていると思います。雷の一撃が建物を直撃したら中に住んでる人たちは大きなダメージを受けますよね。でも避雷針がその雷のエネルギーを一身に引き受けることによって避雷針の下に身を隠している人たちが安全になる。それと同じように、キリストの十字架は神が私たちのために設けた罪の裁きを免れるための避雷針であるというふうに言うことができると思います。誰でもこの避雷針のもとに自分自身を隠すならば、まあ、その人は安全なんですね。神様はこの罪の許しをキリストによって、まあ、完成してくださったと語ります。ぜひですね、この罪の許しをキリストにあって受け入れていただきたいなというふうに思います。
1: コルシャロームで驚くばかりの恵み。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章32節から33節と6章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の31節から32節。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。結婚についてマギー博士は続けて、ジョン・ロードの偉大な女性たちの中からアベラールとエロイーズの物語を引用しています。恋に落ちたアベラールとエロイーズでしたが、教会は結婚することを許可しませんでした。そこで彼らはアベラールの友人によって秘密裏に結婚しました。彼は教えることを続けました。でも一人のしもべが彼らを裏切ったとき、秘密が暴露されてしまい、彼女は無理やり修道女にされます。アベラールはおそらく中世が生んだ最も大胆な思想家でした。12世紀の初頭に彼は、人間の権威は神様の御言葉であって教会ではないと述べ伝え始めました。この偉大な人物は自分に関して拒絶されたことのために無情で皮肉っぽく教えるようになりました。20歳も年上であったので彼はエロイーズよりも随分早くに死んだのですが、彼が死の床にあった時、エロイーズが彼に会いに来ることが許可されるように願いました。教会は最もひどいことをしました。彼らは彼女が彼のところに来ることを許可しなかったのです。そこで彼は彼女に手紙をしたためました。その手紙は最も痛ましいものです。彼は次のような祈りを持って手紙を締めくくります。主よ、あなたの御心にかなって、あなたは私たちを一つにされました。そしてあなたは私たちを離れ離れにさせられました。今とても慈悲深く始めてくださったことを慈悲深く完成してください。この世で私たちを離れ離れにされた後、天国で永遠に私たちを一つにしてください。エペソ人への手紙5章の33節。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。それはそうとしてという言葉は、私たちを一気に現実に引き戻します。これは結婚の実際的な部分です。他のすべてのものを傷つけたように、罪はどれほどこの栄光に満ちた結婚の関係を傷つけてしまったことでしょうか。でももしあなたが最善になりたいのなら、この関係はあなたのものになりうるのです。パウロはごく普通の家庭でのお決まりのクリスチャン生活に読者を引き戻します。ここには、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさいとありますが、この言葉は、妻が従うべきなのは、どのような種類の夫であるかを示します。家庭での夫と妻は、これから来る栄光の奥義を単純に説明すべきです。これはかなり理想主義的であるものの、とても実際的な適用です。パウロは現実の領域にロマンティックなものを携え入れています。さて、エペソ人への手紙6章の学びに入りますが、前の章で教会はキリストの花嫁としてはっきり示されていました。さて、この章では、イエス・キリストの良き兵士になるべきことが強調されています。教会は将来、キリストの花嫁として神様の御前に立たされなければなりません。しかし今は、婚約期間であり、教会は この世に証をする者としてその役割を担います。さて、この章は信者の生活のもう一つの側面が強調されています。今日世において、教会はイエス・キリストの良い兵士であるべきです。エペソには古代世界の七不思議の一つであるディアナの大きな神殿が建っていました。この神殿はすべて異教的なものを代表していました。そこではとてもひどい不道徳が行われていました。エペソの信者たちが自分たちには敵がいることを認める時が来ていました。エペソのクリスチャンたちに敵がいただけでなく、今日の私たちにも敵がいます。私たちの敵はディアナの神殿での礼拝ではありません。私たちはそれよりも無限に悪い敵がいると思います。宗教の名のもとにあるだけでなく、実際には全くキリスト教でも何でもないのに、キリスト教の名のもとにも不道徳と異教を見ることができます。この章の最初の部分は、子供たち、親たち、しもべたち、そして主人たちへの指示で始まります。これは兵士の生活とは無関係のように見えるかもしれません。でも兵士の訓練は、新兵の訓練キャンプから始まるのではありません。兵士の訓練は、子供の頃の家庭から始まるのです。エペソ人への手紙6章の1節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。これが正しいことであるのは、神様の御心に基づいているからです。実は両親に従うことは正しいという以上のことなのです。それは正当であり、神様のやり方であるので、両親に従うことは公正なことなのです。兵士が最初に学ばなければならないレッスンは、権威の座にある人々への従順です。兵士は、上官の命令に従わなければなりません。この基礎的な訓練は、家庭で学ぶものです。兵士が従うことを学んだ後、彼は他の人々に命令を下す将校の階級に出世する立場になります。どのように命令をするかを知ることは、主にその兵士がどのように従うことを学んだかにかかっています。この基本的な訓練は、家庭での親子関係の中に、そして主人としもべの関係の中に見られます。主イエスも少年の時、ナザレに下って行かれ、ヨセフとマリアに従われたと書かれています。この説とこの部分には、考慮されるべき二つの本質的な要素があります。一つは、パウロは結婚関係に関して五章で話したようなクリスチャンホームのことを話しています。両親に対する子供たちの従順は、主にあってという状況に制限されています。クリスチャンの両親には、自分たちの子供たちを主のものであると主張する特権があります。私たちみんながそうすべきだと思います。片親だけが信者であるところでも、その人は自分の子供たちは神様のものであると主張することができます。第一コリント人への手紙7章の14節にはこのように書かれています。なぜなら、信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。もちろん親がクリスチャンだからその子供は信者であるという意味ではありません。 親にはその子供を神様のものと主張する権利があるという意味です。またここには、主にあって両親に従いなさいと書かれていますが、救われていない父親、あるいは母親を持っているクリスチャンにとても同情します。そのような子が人間に従うよりも神様に従わなければならないという時があるかもしれないからです。二つ目は、ここで使われている従うという言葉は、5章22節にある言葉とは違います。エペソ人への手紙5章22節にはこのように書かれています。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。妻は夫に従うように勧められています。妻はまた同時に夫と同等の立場を占めています。そして子供たちはしもべが従うように従うべきです。五節には同じ言葉が使われています。エペソ人への手紙6章の5節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。両親に不従順であることは、この地上で起こる最後の、そして最低のモラルです。パウロは、第二テモテ三章の1節から2節で、テモテに次のような警告を与えています。終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、両親に従わないことは、終末の特徴の一つです。今日私たちは、子供たちが親の権威を拒否する多くの事件、そして自分たちの両親を殺害することすら耳にします。これは私たちが生きている時代を示しています。もちろん少年の人生には、彼が自分の両親に反抗する時が来ます。なぜなら彼が家から出て結婚し、自分自身の家庭を始める時だからです。神様は子供に健全な意味で親に反抗する性質を与えられました。神様は子供に親離れして自分の二本の足で立ってほしいと願っておられます。このような類の反抗、自立のための努力は従わないこととは違います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が牧師をしていたとき、ある家庭を訪問しました。その家庭では、お父さんと私が会話を続けることすらできませんでした。なぜなら彼の小さな息子が手がつけられないほど暴れていたからです。父親は言いました。どうしてもあの子を従わせることができないんですよ。その父親は90キロくらいもある立派な体格をしていました。それなのに父親はどうしてもあの子を従わせることができないというのです。父親として彼は子供を従わせられるはずだったし、従わせるべきだったと思います。なぜなら神様は父親が小さな子供を従わせるように意図しておられるからです。エペソ人への手紙6章の2節から3節。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたら、あなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。以前10回は、クリスチャン生活のノルマではないということを学びました。 でもだからといってそれを破ってよいという意味ではありません。家庭での小さな子供は父と母とを敬うべきです。そして私たちが成長していくにつれ、私たちは自分たちが生きる生き方によって彼らを敬い続けるべきなのです。安息日に関する戒めを除いて、十回のすべてが新約聖書の中に繰り返されているのは興味深いことです。父と母を敬うことには、それを守る者に長生きが約束されています。出エジプト記20章の12節にはこのように書かれています。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。そしてその約束がここで繰り返されています。他の戒めには、もしそれらを守らなかったなら、何が起こるかが約束されていますが、守った時の約束はされていません。聖書の中で、サムソンとアブシャロムは、この戒めを守らなかった少年たちの二つの例であり、彼らの人生は短いものでした。獅子であったサムソンは若者として死にました。アブシャロムは自分の父、ダビデに反抗し、若者であった時に殺されました。エペソ人への手紙6章の4節。父たちよ、あなた方も、子供たちを怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。教育はしつけを意味し、訓戒は指導を意味します。これは彼らを主のしつけと指導によって育てなさいという意味です。律法の下では、両親にこのような戒めは与えられませんでした。しかし恵みのもとでは、いつでも相互の責任と相互に対する義務があります。親は子供を悪い性質のはけ口にしたり、怒りが爆発しているときに彼を罰したりすべきではありません。子供に聖書の真理を教え、そしてその子の前で、その真理を生きることは、両親の務めです。信者としてあなたは、家庭でも信者らしく生きるべきです。父たちよという呼びかけの中には、母親たちも同時に含まれています。しかしながら、強調点は、父親の方にあると思います。なぜなら子供のしつけと訓練は実際父親の責任だからです。でも確かに母親も同時に含まれています。確かに子供たちが怒るほどに叱るべきではありません。でもだからといって子供たちを温室で育てるように甘やかしても良いという意味ではありません。旧約聖書箴言の著者は、子供のしつけについて多くのことを教えています。箴言13編の24節。無知を控える者は、その子を憎む者である。子を愛する者は、努めてこれを懲らしめる。同じく箴言の19編の18節。望みのあるうちに、自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。箴言22編の15節。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。同じく箴言23編の13節から14節。子供を懲らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を読みから救うことができる。箴言29編の15節。 無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。同じく箴言29編の17節。あなたの子を凝らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。両親に反抗的な子供にはスパンクをする必要があります。しかし子供は絶対に親が怒っている間に叩かれるべきではありません。このことははっきりと書かれています。私たちは子供たちを怒らせるべきではありません。彼らは私たちが単に意地悪な性質をぶちまけているだけだとわかると怒ります。彼らは怒らされるべきではなく、しつけられるべきなのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。箴言23章には、私たちが子供たちを叩くとき、彼らは死ぬことはないと言われています。私の母は、父よりももっと多く私を鞭で叩いたことを覚えています。私と一緒に家にいたのは母でしたから、母は若枝の鞭を取って、鋭く私を叩きました。当時私はどうしてあんなにたくさん鞭を受けなければならなかったのかわかりませんでした。当時私は声の限りに、殺さないで殺さないでと叫ぶと、母がやめてくれることを学びました。なぜなら母は私の叫びを聞いて近所の人たちに、あのかわいそうな男の子の母親はあの子を殺そうとしているよと言ってほしくなかったのです。私はそうして叫ぶことが罰を和らげることに気づきました。もちろん母は私を殺そうとしていたのではありません。私に必要な罰を与えていたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会は兵士であるというテーマで、エペソ人への手紙5章32節から33節と、6章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: あるクリスチャンの弁護士の方が次のように言っていました。もし厳格に法律を適用したら、有罪にならない日本人は一人もいないと思います。なるほど。本当にそうかもしれませんね。よくよく考えてみると、今まで捕まらなかったのは、多めに見てもらったのか、見つからなかっただけのことだとわかるのではないでしょうか。ですが神様は私たちのすべてをお見通しです。また私たちの基準よりはるかに高く、私たちの心にある偶像礼拝、敵意、争い、心の中の憎しみ、愛の欠如、好色、こういったものをすべて知っておられます。そしてそのようなことを行っている人は決して天国に入れないと聖書は語っています。ですがそうすると人は誰も天国に行けなくなってしまいます。そこで神様は私たちを天国に入れるため特別に働かれました。それがイエス・キリストの十字架による天国への道です。この天国への道についてぜひ知ってください。今すぐ BBN 聖書放送のホームページにある天国への道をぜひお読みください。あなたのご訪問お待ちしています。
1: BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの愛と憤りと題して、マルコの福音書2章23節から3章6節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書の2章の22節から3章の6節までお読みします。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。イエスはまた街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の苗たその人に、立って真ん中に出なさい、と言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか、と言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。今朝ここから、イエスの愛と憤り、っていう題で、いい言葉を味わいましょう。今朝、一週間ぶりって言いますか、皆さんにお会いすることができて本当に感謝です。また、今日講談の上でお話ができるっていうこと、すごい、恵みだと感じています。というのは、危なく土浦に先週行ってましたけれども、茨城県の土浦で舌を抜かれるところでした。あんまりくだらないことを言うので舌を取ってしまおうとされたわけです。何のことかと思うかもしれませんが、実は、先週行きましたら最初の歓迎の夕食に、アジのたたきが出てきたんです。いつも私魚大好きですから、そんなことは初めてなんですけども、そのたたきのですね、骨があったんですね。喉に引っかかってしまいまして、初め何とも思わなかったんですけども、夜中になってそれがですね、うずき始めたわけです。なんとかそれを取り出そうと思って、一生懸命自分で喉をこう引き絞ってでってやってたんですね。そうしましたら、血が出始めまして、あんまり強くやりすぎたので喉に傷ができちゃったんですね。そして止まらなくなってですね、これは困ったと思って、まあ翌朝大したこともなくって、お話ができましたので感謝だったんですけども、教会の方がそのことを知って、それはいけない。すぐに病院に行きなさいって、病院に連れて行かれまして。まあ、たくましい女医さんがですね、舌を出しなさいって言うんで、舌を出したんです。もっと出しなさいって、力いっぱい出したらですね、ガーゼで掴んで、ぐいぐい引っ張ってですね、その喉の中を見ようと思って、もっと出せないかって言うんで、もうすんごい引っ張られて、危なくそこで、舌がなしになって帰ってくるかと思いましたけども、幸いですね、舌がついていますので、幸いでございます。そういうわけで、土浦の伝道集会でご奉仕をさせていただいて、奉仕というよりも私の研修の時であったと本当に思わされています。この春から私の進学校時代の無二の親友の一人のですね、聖野先生がその牧師として招かれていきましたので、これからもっとこの土浦の教会といろんな意味で交流をしたいなと思うんですけど、この教会は宣教師によって開拓されて、そしてその後すぐに浅岡茂っていう先生が牧師を 20年間ほどされて、そして天に召されて、あと5年間、奥様がその教会を、この主任牧師っていう形で、牧会されて、そして今年変わったわけです。この朝岡先生が、またそのご夫妻が命をかけて海育てた教会ですので、私は本当に先生がどのような教会づくりをされたのかとっても関心がありましたので、そういったことでその教会を隅々まで、また教会員一人一人とですね、いろいろ証を伺って、本当に何て言いますか、先生の命をかけた伝道の跡をそこに見ることができて本当に幸いでした。朝岡先生は15歳で肺結核になられて、病院生活を長くされながら、その中でクリスチャンに出会ったのです。クリスチャンはこの希望を失っている青年2年に聖書をあげたのです。ところが、まるで聖書には関心がない。もう自暴自棄になって、その当時、結核にかかればほとんどが死んでしまうっていう時代ですので、もうどうせ死ぬんだからってんで、面白おかしく生きなくっちゃうっていうんで、もう病院から抜け出してはよからぬ遊びをしていた。そんな彼に、クリスチャンが聖書を与えたわけです。でも全然読む気はなくって、パラパラって読んでみても、マタイ伝読んで、くだらない、何やらわからないカタカナばかりで、ですね。あ、これはいい。刻みタバコのですね、もう巻き紙にとてもいい。インディアンペーパーって、これ、刻みタバコのですね、巻き紙にとてもいい紙だってんでですね、聖書一枚一枚、ちぎってはタバコをですね、巻いて吸ってたわけです。聖書。一冊全部タバコの灰にして、煙にして、吸ってしまった、読んでしまった、飲んでしまったりまして、吸ってしまった珍しい先生なんですが、ところがそのクリスチャンは、彼にですね、なんとけしからん、聖書を刻みタバコの巻き紙に使って吸ってしまうとはですね、言わないで。彼が退院するときには、もう一冊さらに聖書をプレゼントしてこれを読んでくださいとあげたってんですね。素晴らしいクリスチャンですね。彼はいよいよ退院をしてこれからの生涯を考えようとしている時でしたから、本当にむさぼるように聖書を読んだそうです。その時に目に留まったのが詩編46編の言葉でした。文語訳の聖書で、神は我らの酒どころまた力なり、悩める時の意図近き助けなり。神は我らの酒どころまた力、悩める時の意図近き助けなり。朝岡青年はこの御言葉を握りしめて、もしもこれが本当だったら、私はあなたに求めます、どうぞ私の近くにいる助けになってくださいと。本当に神様はその時から素晴らしくですね、この朝岡青年を捉えて作り変えて、そして神学校に、そして牧師へとですね、導いて、もうすぐに死ぬだろうと言われた彼が、本当に素晴らしい伝道牧会の後に、48歳で天に召されていったんですね。本当に今回、その先生の生き様を、その教会のうちに見ることができて、厳粛な思いにさせられました。今回、いろんな方々にお会いして、いろんな方々のお証を聞いて、本当に一つ一つが私にとって宝のような証として残っているんですけど、この前の日曜日の朝、この同じ時間の礼拝で伝道メッセージをさせていただいて、大勢の方々がそれに応えて死を信じる決意をなされたのですが、そうした中に一人のですね、紳士の方がおられて、その方が私と話をしたいということで1時間ぐらいお話し合いになったのです。私はその山峰さんとおっしゃるんですけども、この方のお証を聞きながら、神様の言葉って

苦しみの中で、ところがもうすでに奥様はクリスチャンで、そして子供たちも教会に行ってる、そういう奥様のですね、まあ勧めもあって聖書を読み始めたのです。実は半年ほど前に那須のクリスチャンのペンションがあるんですが、そこにたまたま私が泊まった時に、そこにこのご一家が泊まっていらっしゃって、そこで初めてお会いしたんです。その時にもご主人は暗い顔してですね、いらっしゃったんですけど、今度行きましたらですね、もう本当に顔がこう変わって、そして私のところに来てこう言うんです。1ヶ月前から私は聖書に捉えられたんですって言うんです。どういうことですか。このココスという会社の、なんて言いますかね、一番社長はですね、一つの宗教を持っていることで、朝4時から起きて、このお経をですね、ずっと読む、そういう会社らしいんです。そういう雰囲気の会社らしいんです。そういう影響で、この方もですね、朝4時から起きて聖書を読み始めたんです。もうずっと前から。この、生き悩んで奥様を通してですね。ところが、ただ頭だけで聖書を読んでたっていうわけです。ところが、1ヶ月ほど前に、この山峰さんの子供さんが、学校に入って登校拒否を起こしたのです。何としても学校に行こうとしない、その子供に、お父さんはですね、聖書の言葉を開いて、ほら、よく知ってるでしょ、イエス様は何にも悪いことをしないのにいじめにあって十字架につけられたでしょ。その時イエス様は何と言った。いじめられているので、恨み返してやると言って死んだ。そうじゃなかったでしょ。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのですから、とお祈りしたでしょ。イエス様の十字架の苦しみに比べたら、お前の苦しみって大したことないでしょ。イエス様のようにあなたもやってごらんなさい、と自分が知っている聖書のその十字架の話を子供に、信じてもいないんですけども、したそうです。そうしましたら、子供が、うん、分かった、僕もイエス様のようにお祈りしながら学校に行くよって行き出したって言うんです。その姿を見てお父さんは、なんていうことだろうと愕然としたって言うんです。というのは、自分にとっては聖書っていうのはただ頭の中だけの言葉、2000年前の古い神の言葉だって言っても、古い過去の言葉。ところが子供にとっては聖書の言葉が今生きている。聖書の言葉で、うん、じゃあそのお祈りをしながら僕学校に行くよ。帰ってきたら、僕あのお祈りしながら学校に行ってたら、そんなにいじめられなくって、そのいじめるお友達が僕に話しかけてきたんだ、すごいよと言ってですね、話したんです。その子供の姿に本当に捉えられてですね、子供が私の先生なんです。神の言葉ってのはこのように信じて、その言葉で生きていく力があるんですね、とですねおっしゃって、本当にですね、変えられている山峰さんの姿に感動したのです。今朝も私たち、ただ過去の、ただ活字ではなくして、本当に信じて、それに信頼して生きるならば、この御言葉があなたを、私を生かす、そのような御言葉を今日も心の中にしっかり受け止めて、今週の歩みを続けていきたいのです。イエス様の言葉は私たちを、あなたを生かす言葉です。今日はどんなイエス様の私たちを生かす言葉に出会うでしょうか。今日の箇所は、安息日論争と言われる安息日、土曜日、ユダヤ人の社会ではこの土曜日を安息日、聖なる日として守るわけですが、その日に関する論争です。その発端は、イエス様とその弟子たち一行が旅の途中で麦畑の中を通っておられたっていうのです。ところが、弟子たちがそこの麦畑を歩きながら、そのあぜ道でしょうか、道にですね、こう垂れ下がっている麦の方をどんどん摘んではですね、手でこういらないものを除いて、そしてパクパク食べ始めたって言うんです。皆さん、何ちゅうことでしょうか。でも昔の人だったらですね、そんな思い出あるんじゃないでしょうか。私もね、お米の方をですね、取って、全部ですね、きれいにして、口の中に硬いの入れてですね、口の中で噛んだ思い出があります。ですね。すごく甘かったな、なんて今思い出では懐かしいのですが。ですけど、他人の麦畑に入って、その方を摘むわけですから、彼らは盗みを働いたんでしょうか。まあ、盗みといえば、うちの娘の自転車が、盗まれて、
そして最近また娘の

2番目の娘の自転車が盗まれて、皆さんでも自転車には名前と電話番号を書いておくといいですね。2台とも電話がかかってきまして、1台は木越から、お寿司屋さんからですね、自転車がここにありますって言うんで、そうしましたら、昨日、さやかの自転車が今度は金岩のお風呂屋さんの前にあったということですね。今日、礼拝終わりました。取りに行くんですけどもですね、お寿司屋さんの前で見つかりましたので、ね、お礼とお寿司を買って帰りましたけど、今日はね、お礼とタオルと石鹸を持って行ってお風呂に入って帰ってくれようかと思うんですけどもですね。さあ、本当にですね、こう簡単に盗みを働くということが普通のようになっちゃってるわけですけども。さあ、弟子たちも盗みを働いたんでしょうか。ところがですね、これは旧約聖書を見ますと、新命記の23章の25節というところを見ますと、許されたことなんです。こういう言葉があります。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。鎌を使ったら、これはもう盗みになっちゃうんです。でも、道を通りながら、そこにあるですね、穂を手で摘んで食べるぐらいは構わない。もう道端にあるものはそうやってですね、自由に取ってもいい、そういうですね、習慣なんですね。旅人をもてなすっていうですね、ことがそういうふうにして生かされているわけです。ですから、全然これは咎められる必要のないことなのですが、ところが問題は、それを安息日にしたわけです。土曜日にそれをしてしまった。パリサイ人たちは目ざとくそれを見つけまして、イエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのに、してはならないことをするのですか、と、目くじらを立てたわけです。三章のところでも、また、街道の中でそれも安息日に、イエス様が手の慣れた人の手を癒したので、そのことを見たパリサイ人たちがまた、責めようとするっていう、そういう場面です。安息日。未だにユダヤ人はこの安息日を厳格に守ってまして、例えばエルサレムでも、このユダヤ人のですね、厳格にユダヤ教を守ろうとする人たちの、住んでいる一角があるわけです。その一角だけは、土曜日には車なんか走らせたら大変なことになります。ですね。そこで何かこう、商売でもしようもんなら大変な目に遭うわけです。そこを車で通ると、もう石を投げつけられるわけです。まあ私たちは土曜日以外の時に車を走らせて石をぶつけられてですね、兄の車を傷つけられた思い出があるんですけどもですね、土曜日でなくても車ぶ石を投げられる、それが土曜日であれば大変なわけです。パリサイ人たちは、ユダヤ人たちは厳格にこの安息日を守って、そしてこの安息日を守る、厳格に守ることが神を信じることだと彼らは考えたわけです。確かに実会の第4回に安息日を覚えてこれを聖とせよとありますから、これを聖なる日として何の仕事もしてはならないとありますから、仕事をしないように守るのは彼らにとっては当然のことでしょう。しかしながら、この律法掟をその精神って言いますか、その掟が目指すことを忘れて、その文字面だけユダヤ人は厳格に守ろうとしたわけです。何の仕事もしてはならない。では、仕事とは一体何でしょう。やっぱり土曜日であっても何かしなくてはいけないわけです。街道には行かなくてはいけませんし、街道で何かする習慣がありますから、でどこまでが仕事で、どこからどこまでが仕事ではないか。安息日に仕事をしてはならないっていうので、そういった厳格な基準を彼らは自分で作っていったわけです。なんと、全部で234箇条の安息日にしてはならないっていうですね、箇条をですね、ルールを作ったわけです。こういうユダヤ人から見れば、安息日に麦の方を積んだ弟子たちの姿は、確実に安息日を破った、罪を犯したと見えるわけです。マタイ伝の12章の一節では、弟子たちはひもじくなったので、もうお腹が空いて、もう仕方なしに麦を摘んだんです。ルカによる福音書の6章の一節では、麦の方を摘んで手で揉み出しては食べていたとですね、詳しく書いてあります。手で揉み出して食べてた。彼らから見れば、麦の方を土曜日に安息日に摘んだことは借り入れの罪にあたります。
そして手で揉んで食べていたということは脱穀をしていたということになりますから、これも罪なわけです。またこの三章で手の苗えた人を癒した。手が苗えているということは、確かに苗えている人からすればですね、本当に辛いことです。まあ、私の手も以前にこう完全に苗えてきて力が入らなくなって手術をしましたけど、また最近ちょっと調子が悪くてですね、力が入らなくなってきてるんですが、まあでも手が苗えているって言っても緊急のことではありません。うちの奥様に言わせればもう諦めなさいという感じで、左手を練習しなさいとおっしゃるんですけども、そう簡単に諦められますかということなんですが、ね、ですけどこれは緊急のことではない、命に関わりませんので、特に安息日に治してもらわなくてもいいわけです。ですからわざわざそういう人をですね、会堂の中に入れておいて、イエス様が安息日にこの緊急でもない手の苗えた人の手を癒すかどうかを見て貶めようとしたわけです。訴えようとしたわけです。しかしイエス様は、安息日にしてもよいのは善を行うことなのか、悪を行うことなのか、救うことか殺すことかって言って、この手を癒して差し上げるのです。さあ、パリサイ人たちは今も言いましたように、自分たちが事細かに決めた戒律、それを厳格に守りながら、私は神に従っています、神に対して熱心なものです、これこそ神に喜ばれる信仰者の姿勢ですと、彼らは自分を誇っていたわけです。規則を守ることが信仰の姿勢だと思ったわけです。私も最初に教会に行った時に、教会ってところは規則がいっぱいあって、いろんな戒律があるところだと思ってました。ですから全然教会に行くと戒律なんかわかりませんから、どんな戒律があるのか知りませんから、みんなを見て、先輩のクリスチャンを見て、なるほど。教会ってな、ああいう服装で来るのかって、服装の真似をしたりですね、あ、説教を聞くときには足を組むのかって言ってですね、あ、この足を組んでですね、このそんなですね、つまらないそういう外側のことばっかり気になってですね、いたわけです。でもだんだん立つうちに、なんだ、足を組んで説教を聞くっていうのは、あ、これは作法のことなんだ、足組んでる、今組んでる方になんか当てつけみたいに言いましたけどですね、本当にですね、なんだ、教会ってところは戒律の場所じゃなくして、本当にそういったものから自由な場所なんだっていうこと気がついて、そんなこと全然気にかけなくていいんだ、そういう外側のことじゃなくして内側のことなんだっていうことがだんだん分かってきたのですけども、しかしパリサイ人たちはそういう外側のことこそ信仰だと思ってたわけです。彼はそれこそ目を三角にしてこう物事を見てたわけです。そして自分の目が三角ですから、その三角に当てはまらないものは全部、あの人あんなことやってる、あの人あんなことやってると、こう裁いていったわけです。イエス様はでもその三角の目を問題にされたわけです。イエス様の怒りの姿が出てきます。三章のところで五節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながらとあります。私たちはイエス様っていうのは本当に愛に満ちた優しいお方と思いますけど、しかしイエス様の怒りの姿も見落としてはなりません。イエス様は激しく憤られたとかですね、怒られたとか、そういったお姿もイエス様のお姿の一面なのです。まさにイエス・キリストは私たちに神様ご自身を見せてくださった方です。神様が本当に罪に対して怒られる方、またここでは本当に固くなな心ですね、神様の言葉をないがしろにして自分たちの勝手に作り上げた言葉を大切にする、その固くなさ、そして自分たちの立てた基準で人を裁いてしまう、その固くなさに対して本当に憤られる、怒られるお方、しかし同時に嘆くお方です。ただ憤られるだけでなくして嘆く方です。それは神様の愛を表していますね。本当にそのことでイエス様の心を潰されそうになるのです。パリサイ人たちに怒りながら、どうしてそんなに固くなで物分かりが悪いのですかと投げかれる、その心の中にはイエス様のパリサイ人に対する愛が表されているんです。そしてイエス様はそのような態度、そのようなパリサイ人たちに向かって2章の25節から後で、ダビデとその連れの者が食事がなくてひもじかった時に、なんと
祭司以外食べてはならないはずの供え物のパンを食べたではないですか。そのことをあなた方は、これは緊急の時で、これはダビデだから許されるということで責めないじゃないですか。だとすれば、それ以上のものがここにいますし、同じイエス様ご自分のことですが、本当にその緊急の時には、そのダビデの一行の上の時には、そのことが許されたならば、今このことをあなた方が目くじらを立てることは、それはおかしいと言って、驚くべき言葉を27節で吐くのです。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。この言葉は当時の人々にとってみれば驚天動地って言いますか、本当に心臓が飛び出すほど驚くべき言葉です。何気なく読むかもしれませんけど、皆さんもこの言葉をこう味わって、ああそうなのかとですね、こうある意味でホッとしていただきたいと思うのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ヨハネの福音書10章28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去ることはありません。自分は救いを失ってしまうのではないかという不安に襲われるとき、あなたの視線は救い主ではなく、自分の不完全な行いに向いてしまっています。あなたの安全は、あなたが神様をどれだけ強く握りしめているかではなく、神様があなたをどれだけ強く握りしめてくださっているかによって決まっています。神様の御手は、あなたのどんな失敗よりも強いのです。その揺るぎない約束に信頼してください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。風と湖を叱った主と題して、マタイの福音書8章23節から27節よりお届けします。
1: 風と湖を叱ったイエス様ってことですけれども、そしたら嵐が止んだ。お母さん方特に羨ましいと思いませんか。静かにせーって子供に叫んだけどさっぱり聞き目がない。でもイエス様、嵐の方に向かって静かになれって言ったら止んだんですからね。すごいなって思いますね。親にみんなにこんな力があったらね、子供はまあちっちゃくなっちゃって萎縮してしまうかもしれませんけれども、なかなか言葉で言うことを聞くってことはあまり経験しませんね、私たちね。でもイエス様はこういうことをなさった。今朝は、この風と湖を叱ったイエス様、ご一緒に聖書からお互いに考えさせられたいと思っております。さて、よく人生のことを、人生航路なんて言いますね。船に乗って旅をしていくようなもの。船旅、本当に波の時はいいんですけれども、一旦歩いてきたらこれはもう大変なことですね。今本当に本州の方に行くのに、飛行機を使えるようになって、本当に私は感謝しています。本州の方に行くとき、1ヶ月のうちに何回か行った場合も、行ったときもあったんですね。行くとなると、いつもうんざりするのは青函連絡船に乗っていくということでした。私はもう船に弱くてね、あまり気持ちいい人はいないんでしょうけども、どうせのこともっとこうガタガタ揺れるならいいんだけれども、ゆっくりゆっくりこっちこう、ギーギーギーギーギー、またこっちギーって言ったかと思うと、ふわーんと上がって、ふわーんと下がって、あの気持ちの悪いこと、本当に、これは乗るんじゃなかったと思ってもですね、もう降りるわけにいかないんですからね。もう本当に死ぬような思いでしたね。ましてや、連絡船が欠航して、どうしても行かなければなりませんのでね、再開された最初ののに乗ったら、大変なことですよ。船は何ですか、式がやんだということで、一応は出航するんですけどもね、津軽海峡あたりに行ったら、いや、函館なら函館から出てちょっと行くと、どっちでしたか。函館の場合は、出てすぐ揺れ始めるんですか。青森の方はしばらく走ってから寄りてくるですね、確かに。ともかく船の揺れるのは嫌でした。さあ、ちょうどこのところを見ますと、イエス様が船に乗られてお弟子さんたちも乗っておりましたが、湖にこの大暴風が起こってきて船は大波をかぶった。ところがイエス様は眠っておられた。私はその青函連絡船に乗っているときはですね、いつもここを思い出した。イエス様は大波かぶってね、船がもう沈みそうになって弟子たちはわーわー言っているときに、イエス様、あなた様は非常に穏やかに眠っておられましたね。どうか私も今ここで眠らせてほしいんです。一生懸命そういうことを祈りながら思いながら、もう、不思議にもそうしているうちに眠ることもありました。ここは非常に懐かしいところです。船に乗った時によくここを思い出した場所ですね。で、ともかく、イエス様はこういう 船が大波をかぶっている時に眠っておられたって言うんですから、よっぽどずうずうしいか。いや、そんなことはないですね。イエス様にとっては本当にいつでも平安なお方というか、ここで眠っておられる。対照的だなーって思うんです。お弟子さんたちはまあ、大騒ぎです。イエス様は起こしているわけでしょ。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。というわけで、イエス様を起こしているわけです。私たちの人生でも、嵐の時もあれば、穏やかな時もありますね。むしろ、穏やかな時よりも、嵐の方が多いなんてこともあるかもしれません。さあ、私たちにとってどうしても自分の力では、どうすることもできないような不可抗力的な出来事って我々の人生の中に起こってくることもままあることです。まあ、今の時代であるならば、まず一つ挙げられることは、交通事故はどうでしょうかね。自分で事故を起こさないまでも、人からということもあるんです。お気の毒だなって思うことあります。自分ではちゃんとルール守って運転していたとしても、相手側から、まあ、はみ出してきてぶつかったとか、様々なことがあるわけですから、こういうことが、いつ自分の身に起こってくるか、わからない、はっきり言って。誰も車に乗っているときにね、私がああいう事故に遭うだろうなんて思って乗ってる人はほとんどいないだろうと思うんです。でも、いつどういうことが起こってくるかわからないわけですね。火災にしてもそうです。自分の火の不始末でもって、じゃあ火災を起こしたならば、それこそ身から出た錆かもしれませんけれども。以前私の家にいましたね。今はどこにいるかちょっと覚えて、わからないんですけれども、面白い人いましてね。火事になったら飛んでいって。では、そう、はい、帰ってきて私に話したんでしたっけ。火事の原因は何だった？火だったって。それは火事の原因は火で、それで火事になったのはわかるんだけれども。そんな面白いことを言う人もいましたけどもね、ともかく火が原因で火事になるわけです。自分の火の不始末で火事になることは、まあこれは仕方ない。ある意味では諦めようもあるかもしれませんけども、もらい火って言われるような、人のところから出火して自分の家も燃えたとなれば、これをまた大きな災難って言わざるを得ないでしょうね。そういうこともまたいつ我々の身の上に起こってくるかわからないんです。絶対火災には遭いませんなんて、そんなこと言い切れるもんでもない。通り魔事件みたいなのがありますね。

0: 娘の身の上にこういうことが起こるとは思ってもいなかったって悲しんでいました。私たちも、こういうニュースとしてはこういうことを聞いてもですね、まさか自分の身の上にそういうことが起こってくるとは、夢にもそれこそ思っていないことですよね。けれども、脅かすわけじゃありませんが、いつどんなことが起こってくるかわからない。盗難事故というか、そういうことで他人から受けるそういう災難というものもありますですね。あるいはまた、地震とか水害とか、そういう天災という、そういうことだって、いつ起こってくるかわからない。あるいはまた、愛する者の死もいつ訪れるかわからないわけですよね。そういうことを考えますと、私たちの人生功労というか、こういうことに、自分の力ではどうすることもできない、不可抗力っていうか、そういうものだって、いつ起こってくるかわからない。非常に不安定、不確かなものだと思います。あるいはまた、自分の努力によって何とかっていうこともあるかもしれませんけど、それでも難しいこともたくさんあるんですね。ある方の言っていることを私ちょっとメモしてきました。貧しいなら働きなさい。
1: そうですよね。貧乏だったら働けって言うんです。
0: それでも働いても働いても我が暮らし楽にならずでね、働いたからってみんな金持ちになるわけでもないでしょう。みんな働いてるんだけれども、貧しい人もいます。昨日ある人が言いました。貧しいなら働きなさい。不経済的なことをもっと改善しなさいと。不経済的なものがあったらね、それ改善してやったらいい。まあ、確かにごもっともです。けれども、分かってはいるけれどもね、なかなかそう言われるようにはそう簡単にできるものでもないんですね。貧しいなら働きなさい。経済的なことをもっと改善しなさい。これは経済的な問題です。二番目、性格的なことで悩んでいるなら、自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。これはまあ言葉としてはごもっともなんですけどもね、なかなかそうはいかないですね。性格的なことで悩んでいる人、たくさんいると思います。もしそうならば、自分に対してもっと厳しく、人に対して厳しくじゃなくて、自分に対してもっと厳しく、自分を訓練しなさい。確かに自分を訓練するってことは大事なことだと思います。神様は私たちを訓練してくださるために様々なことを起こしてくださると私はそう思っております。そこから学んでいくこと、訓練されることは大事なことです。けども、言葉で言うほどね、性格的なことで悩んでるなら自分に対してもっと厳しく自分を訓練しなさい。はい、ごもっとも。でもなかなかそうはいかない部分は多いわけですよね。三つ目。会社や学校で成績が上がらないなら、仕事のこと、学科のことで勉強しなさい。これも、ごもっとも様、アーメンと言いたいところですね。ごもっともです。で、みんなごもっともなんだけれども、なかなかごもっともが、なかなかうまくできないのが我々ですよね。これ、今私言ったんじゃないですよ。ある人の言ってることを私ピックアップして今ここにメモしてきたんです。私は自分で自分を救うことって、口で言うほどそう簡単なものじゃないんです。ですからどうしてもね、助けが必要だってことを、素直に認めなければいけないと思うんですね。自分だけで自分のことを何もかもできますって果たして言い得るか。私はやっぱり助けを必要としている者たちだってことをね、素直になって認めなければいけないと思うんです。じゃあ、苦しい時の神頼みで神様に頼るっていうのか。その通りです。自分の力だけで何でもできるか。俺は神の力も人の力も借りないで自分でやるんだ。立派な方のように聞こえますけれどもね、実際はそうはいきませんし、言っているわけもないです。私はもっと現実を見つめて、神様の前に素直になっていくということが必要だと思います。さて、人生航路にどういう嵐が吹き荒れてくるかわかりません。さあ、このお弟子さんたちにとりましてはですね、この、ガレラヤ湖で、この湖での船に乗ってこういう

であったわけですけれども、まあイエス様がこの時一緒に船に乗っていたからよかったんですよ。これは乗っていなかったらどなたかもちろんわかりません。イエス様が乗っておられて、そして彼らはイエス様のところにやってきまして、主を助けてください、私たちは溺れそうですって、この助けてくださいって呼べる方が眠ってそこにおられたって、共にいてくださったってことは救いでしたね。これは幸いなことでした。私たちは溺れそうです、主よだから助けてくださいということでした。ガリラヤ湖、私も3回ほどガリラヤ湖に行って、ボートって言っても、まあ、なんと言いましょうか、観光船というほどのオーバーなものでもないんですけどもね、ボートのちょっと、まあ、ボートですよ。やっぱりボートですよね。ボートって言ったらなんか手で漕ぐんですか、私考えなかったけども、やっぱりエンジンがついている何か、10何人なり20人ぐらいでも乗れるような船ですけれどもね、そこでガリラヤ湖、3回ほど乗りました。でも1回目も大波でしたし、2回目もそうでした。途中でエンジンを止めて、そこで賛美歌を歌って、私がそこでメッセージをし、終わってからまた走るという、そういうコース、まあ毎回行くたびにあるんですけれども、去年一昨年行った時には少し風が出て、あの湖がちょっと荒れるってほどじゃないけど少し揺れていました。あのガリラヤ湖っていうところは突然何か嵐になることがあるんだそうです。何でもない冗談だけれども、突然に風が吹いてきて湖が荒れるようになる時があるんだそうですね。でこの時も荒れたんでしょう。でイエス様はでも眠っておられた。何しろイエス様はね、平和の主ですから、平和の君ですからね、穏やかですよ。嵐が来たってびくともしないで、穏やかな気持ちでお眠り遊ばしておられたと思うんですね。私たち気持ちが穏やかでないとね、あまり眠りませんね。私最近あんまり眠りないというか、朝方早く目覚めてしまうんです。そして起きる頃になってから眠くなっちゃうんですよね。困ってしまいました。今日もそうなんです。5時からも見覚ましていました。そして起きなきゃならなくなった時に10分か15分ほど眠ったと思います。今日は正直言ってちょっと寝不足という感じですね。日曜日どうして早く見覚めるかというと、いろんなことを考えているわけです。メッセージのこと、プログラムの流れのこと、いろんなこと、あ、今日は断食祈祷会、その時にどういう流れでやっていったらいいだろうか、ニューホープの若者たち来たらどういうふうに今日は対応していったらいいだろうか、あそこにタバコのための吸い殻入れるのをずっと置いてきたけども、そろそろ撤去しようか、今朝撤去するか、いやちゃんと説明してから撤去する方がいいだろうとかね。眠ってながらでもそんなこと考えるもんだから、なかなかね、夢の中でだとか、うつらうつら眠ってるんです。いろんなことを考えます。イエス様も考えておられたでしょうけれども、イエス様はやっぱり平和の君ですからね、穏やかに眠っておられたようですね。このイエス様が一緒にいてくださったということは、お弟子さんたちにとって本当に感謝なことだったと思います。主を助けてください。私たちは溺れそうです。皆さんね、本当に人生航路でもってね、嵐にあったときに、自分ではどうしようもないときに、助けてって、助けてくださる方がそばにいてくださるって素晴らしいことですよ、皆さん。何でもないときにね、私は私でやりますっていうのは簡単です。けども実際に、それこそ自分の手に負いないというか、自分ではどうしようもなかったときに、どこから助けが来るんですか。正直言って、ご先祖様にお願いしましょうったってね、ご先祖様も同じ人間ですよ。
悪口みたいにしくるかもしれませんけど、これご先祖様は悪いんじゃないですよ。後で生き残っている人間どもが悪いんです。お盆になると、迎え火たくなる。火焚いて明かりをつけてやらないと迷って、こっちに来ないという先祖だったら何頼れるんですかね。勝手にこちらが決めてる。チーンって金叩いて、目覚まし時でもあるまいし。生きている者たちが勝手に亡くなった人たちに対して、そんなことをやって自己満足していることはほとんどと言っていいと。ありがたい迷惑だと思っています、仏様たちきっと。何かあると先祖のたたり。たたってくる先祖なんて、ろくな先祖ないです、そうなったら。誰が先祖がたたってくるんですか。本当にたたってくる先祖だったら、大切にする意味なんか全然ないです、そうなら。本当に子孫のことを、子孫の祝福を願っている先祖であったら、素晴らしい先祖ですけど、恨みしやって出てきて、子孫を苦しみに合わせる先祖だったら何にも崇め、立てまつる必要も何もないです。ですから先祖がどうのこうのよりも、生きている、残っている者たちが勝手に自分の都合のいいようにそんなことをしてきたわけ、しているんですね。でも私たちには、何とかして辛い時に苦しい時に誰かに助けてもらいたいという気持ちどこかにあるんです。どうして私たちを作り、私たちに命を与えて、私たちを生かしておられるこの天地の主であられる助け主である神様に目を向けて、神様ってどうして言わないんでしょうか。よっぽど神様に対しても敵がい心を持っている証拠ですね。どんなに辛いたって神様なんかに頼るもんかって、でご先祖様って言うと、どこそこの神様とか、不思議にもというか聖書で言ってる神様には助けてって言う方たちが本当に少ないんです。神社に行って助けてとか、石で作った地蔵さんのところに行って助けてとか、お札を貼っておいて助けてとか、そんなことはするにしても、どうして天と地と海とその中にある全てのものを作られた天地のご主人であられるこの神様の前に私を助けてって、どうして素直にそのような気持ちになれないのだろうか。だから全ての人は罪を犯しているってことは、その神様に対して全然そっぽを向いているから、これが罪だと言ってるわけでしょ。さあ、このお弟子さんたちにとってイエス様がこの船に乗っておられたということは大きな、これは助けでした。私たちの人生航路にも、このようにイエス様が私たちと一緒にいてくれたらね、どんなに人生は、私たちの人生航路が安心して、この船に乗って人生という航路を進んでいくことになるんじゃないでしょうか。さあ、このようにして起こされたイエス様は、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだって。信仰が薄いっていうのは、キリスト教に入るだとかそういう意味じゃないですよ。神様になぜ頼るっていう気がないのかっていうことですよ。信仰がない。信じて頼るという。神様に、天地の主である神様に頼るっていう気がないのか。これを信仰の薄い者たちだとおっしゃったんです。さあ、それから、起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大投げになった。叱りつけたんですね。どんな声で叱りつけたかわかりませんけれどもね。最初言いましたように、なんか羨ましいみたいですね。子供たちがギャーギャーギャーギャー騒いでるときに、静かにしなさいなんて言ったって、なかなか聞かない。時々大人もそういうことありますよね。まあ、喋り出したら止まらない。それでいながら、お祈りをしてくださって、私は口が下手。よく喋っていながら、祈りになったら、お祈りができないんです。なぜだと思いますか？人とはよくピチャピチャピチャピチャピチャ喋ってるのは、お祈り、神様にお話しすることができないっていう話ね。よっぽど罪深いですね、そういう意味では。
お祈りっていうのは神様にお話しすることですよ。何もかっこつけなくてもいいんです。あれのまんまで神様、私はこうでこうでこうで、ありがたいと思うことあったらありがとうございますですし、辛いことがあれば神様、私はこういうことで辛いのです。私は、ね、強いようなことを言ってるけども、本当は、弱いんです。で、そのように自分自身の弱さっていうものを認めていけば何も問題ないのに、それが祈りなのに、祈りは難しいとか、祈りはできませんだとか、お祈りっていうのは神様とお話しすることでしょう。さあ、イエス様は風と湖を叱りつけた。すなわちイエス様は権威があったんです。イエス様の言葉には力があったんです。権威のある人が一言言ったらピシッとなりますね。さて私たちは言葉、これを考えるときに、まず思い出すことは、権威ある言葉。聖書の一番最初にあるのは、創世記ですよね。で、あそこをずっと読んでいきますと、光あれというお言葉によって光が現れたんです。光が現れよって言ったら、光が現れたんです。水が一つところに集まりなさいって言ったら、水が一つところに集まった。海になりましたし、乾いた土地が現れよ、地面ができたんです。全部言葉でした。神様は材料を集めて、こねてね、材料を組み合わせて作ったんじゃないんです。全部言葉です。何々が現れるように、こうなるように、言葉です。その言葉に力があった。権威があったんです。さらに、イエス様のことを見ますときに、あるとき雷病人の人が、イエス様に向かって、イエス様、あなたのお心一つで、私の雷病は清められるんですけれども、って叫んだんです。そのときイエス様は、私の心だ。清くなれ。と言ったら、その雷病人が清くなったんです。たった言葉です。注射打ったわけでもなければね。何にも特別したんじゃない言葉でした。さらにずっと、聖書の中見ていくときに、中部の者に向かって、立って歩けと言ったら、立って歩いた。これも言葉でした。一つ注射打ってあげましょうなんて、そんなんじゃなかったんです。言葉でした。あるいは、悪霊に疲れた。本当に皆さんね、神様の霊ももちろん存在していますけれども、悪の霊、悪霊も存在するんですよ。決して軽く見てはいけません。イエス様は、この悪霊に疲れた者に対して、出て行けって悪霊をこの人から出て行けって言ったら出て行った。そうしたら、悪霊に疲れた人は正気になったんです。普通になったんです。よく正気の沙汰じゃないってよく言いますでしょ。悪霊はいろんな形で私たちに働くんです。イエス様はその悪霊をイエス様のお言葉で追い出した。さらにまだあります。あのラザロという人が死にました。4日経ちました。もう4日も経って臭くなっているでしょうということでしたね。だって人が亡くなったら4日も経てばね、大変ですよ。命がなくなって血が通わなくなるとすぐそういうふうに火になってしまうんですね。ラザロは葬儀も終わって墓に葬られ死んでからもう4日も経っています。もう臭くなっているでしょうって身内の者たちは言ったんですけれども、イエス様はそこに行って、ラザロよ、出てきなさいと言ったときに、ラザロは新しく命を与えられて、お墓が出てきましたでしょう。まあ、このようにして見ていきますときに、イエス様のお言葉によって、様々なことが起こったということを我々は聖書を通して知ります。それはイエス様には、権威がある、力があるからです。
イエス様のお言葉によって、この大暴風が静まったんです。さて、その権威のあるイエス様が、私たちのために、あの十字架におかかりになってくださった。そういう意味では、ご自分の力あることを全然表さなかった、その時、あの時は。ですから、イエス様を十字架につけた者たち、そして下で見ていた者たちは、お前は神の子、キリストだと言ったじゃないか。神の子だったら、キリストだったら、そこでもっとこう何かこう、パッとこう、かっこいいところを見せてくれってことだったんです。十字架から降りてみろ。そうしたら我々は信じてやるからって言ったんです。皆さんね、イエス様はそれができなかったと思いますか？一言葉でもってね、嵐を鎮めね、死んだものを蘇らせね、中部のものを立たせね、悪霊に疲れていたその悪霊を一言葉でもって追い出したイエス様がね、なんであの十字架から降りることをできなかったと思いますか？でも、十字架からもしイエス様が降りたら、我々の罪がどうして許されることになったでしょうか？我々にとって、死んで、永遠に滅んでいくしかもないわけです。でも、イエス様が私たちの身代わりになってあの十字架で命を捨ててくださったことによって、私たちの罪は許されることになった。いわばイエス様は我々の罪を許すための捧げ物としてご自分のお体をあの十字架で捧げてくださったわけでしょう。信仰の対象になる人たち、ものに捧げ物をするというのは普通一般でも行われますね。何か神様から仏様でも何でもいいですけれども、何かそういうものの前にお祈りに行くときに捧げ物を持っていきます。供え物を持っていきます。神様の前に罪を犯した私たち。その神様の前に罪許されるためには、捧げ物を、供え物が必要なんです。しかもそれは、罪の支払う報酬は死である。血が流されなければ、罪は許されない。だから、神様は、罪に対する捧げ物としては、命を要求しているわけです。血を要求しているわけです。その命は、神の御子である、イエス様の命が捧げられた。その血は、罪を犯した者の血じゃない。濁った血じゃない。汚れた血ではない。神の御子、一つも罪のないイエス様の血潮があの十字架で流された。あのお体が裂かれた。血が流された。これが清い神様の御前における我々の罪を許す供え物、捧げ物になったのがイエス様のあの十字架でした。そのことによって私は許されることになったわけです。今度の日曜日、9時半からこの場所で洗礼式を行う予定です。一番大事なことは、立派になったからだとか、聖書がよく、理解できてとか、お祈りもできるようになったからとか、賛美歌も歌えるようになったとか、そんなの全然問題ない。そんなことじゃないんです。イエス様の十字架は、私の罪を許すために捧げ物になられたのだ。このイエス様の捧げ物によって私の罪は許されました。という確信を持っているかどうかが一番大事なところなんです。教会に何年来たとか、そんなのは別にどうってことない。たった今でも、あなたは罪人ですか？はい、もちろん罪人です。じゃあ許されたいですか？許されたいんです。イエス様は、あなたの罪許すための供え物になったんですよ。そのこと信じられますか？もちろんその方、分かって、はい、信じますと言ったならば、それがまず大事なことです。洗礼を受けるということは、それだけでいいです。ある意味では。極端な言い方だけれど。救われているか、いないか。
救われないで洗礼を受けたって何の意味もないです。ですから救われていますかっていう確信。ですから今度の洗礼式の時に質問します。もう今までも随分話してきました。その時にまだはっきり確信なかったら洗礼式は取りやめします。意味ないんです。罪が許された。私がいい人になったからじゃないんです。頑張ったからじゃないんです。捧げ物、イエス様という素晴らしい捧げ物が私の罪を許すために捧げられた。そのことを私は信じます。信じたならば罪許されたって言えるでしょ？許されましたか？いや、まだ。イエス様は何のために死にましたか？はい。私の罪許すための捧げ物、供え物になったんです。あなたはそれを信じるんですか？もちろん信じてます。じゃあ、罪許されましたか？いや、まだちょっとわかりません。非常に矛盾した話です。罪許されるための捧げ物がイエス様の十字架で捧げられたんだから、それを信じるって言うんだったならば、もう捧げられたんだから許された。至って単純な話なんです。私たちが救われるようにイエス様は十字架で捧げ物になってくださいました。さて最後にこのイエス様のお言葉、木にあるイエス様のお言葉、神様のお言葉の中にこういうのがあります。二箇所皆さんにご紹介して終わりたいと思います。一箇所はこういうことです。第二ペテロの三章九節、私だけ読みますけれども、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとあります。これはどういうことかというと、イエス様は天に帰られましたけれども、再び天からいらっしゃいますということを、これを再臨と言っています。でも、イエス様が再び来られると言ってからね、もう2000年も経ったじゃありませんか。今に来る、今に来ると言って、2000年も経ったじゃありませんかと、ある人たちはそう思っていると思います。そういうことを言う人たちもいるわけです。しかし、神様の言葉は、ある人たちが遅いと思っているのとちょっと意味違うんですよと。それは、神様は忍耐してるんだ。待ってるんだ。何を？一人の人でも滅びることないように、早く悔い改めて、自分が罪人であるということに気づいて、イエス様があの身代わりになって、捧げ物になられたことを知ってほしい。そして罪許されたという確信を持ってほしい。救われてほしい。一人の人でも滅びることなく、という、待っているんだというんです。例えば今日、これで世の終わりです。イエス様がいらっしゃって、この世をこれから治めます。という土地にね、イエス様と全然関係ない人は、今日から滅びです。だってもう関係ないんですから。永遠の滅びです。もし今日、今、そうなったら、全員、救われていますか？救われていない人もいる。いるはずです。札幌では、どれだけの人が救われていない人がいるでしょうか。この北海道で、どれだけの人が救われていない人がいるでしょうか。この日本で、いや、世界で。神様は、それを望んでいないんです。一人でも滅びることなく、一人でも滅びることを望まず、待ってるわけです。でも、いつまでも待っていたってしょうがない。新しい、また魂が生まれてきてですね、赤ん坊が生まれてきて、また罪人の生活するわけでしょ？そして、次から次と新しい命が誕生してくるわけですよ。その子供たちが悔い改めて、イエス様を信じるまで待ってるって言ったら、いつまで経ったって、いつまで経っても終わりがないことになっちゃうんです。どこかでけじめつけなきゃいけません。けじめをつけるのはイエス様がつけられますから、いつであるかわかりませんけれども、少なくとも2000年間はもう経ったんです。やがてイエス様がいらっしゃるんです。
そうなったら、救われていない人は滅びることになるんです。で、一人の人でも滅びることを望んでいないので、まだイエス様は天からいらっしゃっていないんです。ですから、イエス様がいらっしゃらないことをね、感謝しなければいけない。悔い改めるように待っているんだということなんです。もう一度読みますね。ある人たち、主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。力ある、権威ある神様のお言葉がそう言っているわけです。一人も滅びることを望んでいないんだって言ったら本当に望んでいないんです。その中に今日、まだ私は救われていますって確信のない方がいたとするならば、その方の滅びることを神様は望んでいないので、まだイエス様は天からいらっしゃらないでいるんです。もう一箇所、ヨハネによる福音書3章16節有名なお言葉です。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここにも一人として滅びることなく、さっきは一人でも滅びることを望まずとありました。神様は一人という人のことを非常に大切にしているということを覚えたいと思うのです。その一人の中に自分も入っているということを私たち忘れてはいけないと思います。そして自分が接するあの人もこの人もその一人の中に入っているんだなって。そしていつも言いますけれども今来ているあの若者たちもその一人に入っているんだな。みんなその一人に入っている。一人も滅びることを望んでいない神様です。そしてその救い主として罪を身代わりに背負って神様の前に捧げ物になるためにあの十字架にかかられたイエス様、神様のもとから使わされてこられたお方です。一人の人が滅びる、一人の人でも滅びることがないようにということです。神様の言葉がそう語っていますから。私はそのことを本当にアーメンと、本当にその通りです。そうなりますようにと、そうにして受け止めていくことがどんなに大切であるかということを思っております。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書32章から34章、エゼキエル書32章から34章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第32章。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロについて哀歌を唱えて彼に言え。諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川川を濁らせた。神である主はこう仰せられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出し、空のあらゆる鳥をあなたの上に止まらせ、全地の獣をあなたで明かせよう。あなたの肉を山々に捨て、あなたの屍で谷を満たし、あなたから流れ出る血で地を浸し、その血で山々を潤す。谷川もあなたの血で満たされる。あなたが滅び去るとき、私は空を覆い、星を暗くし、太陽を雲で隠し、月に光を放たせない。私は空に輝くすべての光を、あなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の御告げ。私が諸国の民、あなたの知らない国々の中であなたの破滅をもたらすとき、私は多くの国々の民の心を痛ませる。私は多くの国々の民をあなたのことでおののかせる。彼らの王たちも、私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたの崩れ落ちる日に、彼らは皆、自分の命を思って鈍るいし続ける。まことに、神である主はこう仰せられる。バビロンの王の剣があなたに下る。私は勇士の剣であなたの群衆を倒す。彼らは皆、最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その群衆は皆滅ぼされる。私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりで滅ぼす。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひづめもこれを濁さない。その時、私はこの水を沈める。その川を油のように静かに流れさせる。神である主の御告げ。私がエジプトの国を荒れ果てさせ、この国にある者が皆剥ぎ取られ、私がそこの住民を皆打ち破るとき、彼らは私が主であることを知ろう。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。諸国の民の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとそのすべての群衆のために、彼女らはこの哀歌を悲しんで歌う。神である主の御告げ。第十二年の第一の月の十五日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの群衆のために嘆け。その民と、強国の民の娘たちと、 穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか。下って行って、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。その国は剣に渡され、彼らは剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。その国と、そのすべての群衆を引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちは、その国を助けた者たちと共に、黄泉の中から語りかける。降りてきて、剣で刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横たわれ、と。その墓の周りには、アッシリアとその全集団がいる。皆、刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。彼らの墓は、穴の奥の方にあり、その集団は、その墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて、生ける者の地で、恐怖を巻き起こした者たちである。そこには、エラムがおり、そのすべての群衆も、その墓の周りにいる。彼らは皆、刺し殺された者、剣に倒れた者、割礼を受けないで、地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあったからである。それで、彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。そこにはメシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆、割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは軍を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生ける者の地で恐れられていたからである。あなたは割礼を受けていない者たちの間で砕かれ、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に割礼を受けていない者たち、及び穴に下る者たちと共に横たわる。そこには北のすべての君主たち、及びすべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで割礼を受けていない彼らは、剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆、パロとその全軍勢のことで慰められる。神である主の御告げ。私が生ける者の地に恐怖を与えたので、パロとその群衆は、割礼を受けていない者たちの間で、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主の御告げ。第三十三章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、 あなたの民の者たちに告げて言え。私が一つの国に剣を送るとき、その国の民は彼らの中から一人を選び、自分たちの見張り人とする。剣がその国に来るのを見たなら、彼は角笛を吹き鳴らし、民に警告を与えなければならない。誰かが角笛の音を聞いても警告を受けないなら、

を討ち取れば、その者は自分の咎のために討ち取られ、私はその血の責任を見張り人に問う。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、悪者よ、あなたは必ず死ぬ、と言うとき、もし、あなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。あなたが悪者にその道から立ち返るよう警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。人の子よ、イスラエルの家に言え。あなた方はこう言っている。私たちの背きと罪は私たちの上にのしかかり、そのため私たちは朽ち果てた。私たちはどうして生きられよう、と。彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。人の子よ。あなたの民の者たちに言え。正しい人の正しさも、彼が背きの罪を犯したら、それは彼を救うことはできない。悪者の悪も、彼がその悪から立ち返るとき、その悪は彼を倒すことはできない。正しい人でも、罪を犯すとき、彼は自分の正しさによって生きることはできない。私が正しい人に、あなたは必ず生きる、と言っても、もし彼が自分の正しさにより頼み、不正をするなら、彼の正しい行いは何一つ覚えられず、彼は自分の行った不正によって死ななければならない。私が悪者に、あなたは必ず死ぬ、と言っても、もし彼が自分の罪を悔い改め、公義と正義等を行い、その悪者が七物を返し、かすめたものを償い、不正をせず、命の掟に従って歩むなら、彼は必ず生き、死ぬことはない。彼が犯した罪は何一つ覚えられず、公義と正義とを行った彼は必ず生きる。あなたの民の者たちは、主の態度は公正でない、と言っている。しかし、彼らの態度こそ、公正でない。正しい人でも自分の正しい行いから遠ざかり、不正をするなら、彼はそのために死ぬ。悪者でも自分の悪から遠ざかり、公義と正義とを行うなら、そのために彼は生きる。それでもあなた方は、主の態度は公正でない、と言う。イスラエルの家よ。私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。私たちが捕囚となって十二年目の第十の月の五日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領された、と言った。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に、私の口は開かれた。こうして、私の口は開かれ、もう私は黙っていなかった。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。

0: たちは多いのに、この地を所有するように与えられている、と言っている。それゆえ彼らに言え、神である主はこう仰せられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのに、この地を所有しようとするのか。あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を汚していながら、この地を所有しようとするのか。あなたは彼らにこう言え、神である主はこう仰せられる。私は誓って言うが、あの廃墟にいる者は必ず剣に倒れる。野にいる者も、私は獣に与えてその餌食とする。妖怪と洞穴にいる者は疫病で死ぬ。私はその地を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。この時、私が、彼らの行ったすべての忌み嫌うべき技のためにその国を荒れ果てさせ、荒廃した地とすると、彼らは私が主であることを知ろう。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあ、どんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかし、それを実行しようとはしない。彼らは、口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っている。あなたは彼らにとっては、音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかし、あのことは起こり、もう来ている。彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。第34章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言して、彼ら牧者たちに言え。神である主はこう仰せられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので、散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散らされてしまった。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。それゆえ、牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている。神である主の御告げ。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに、私の牧者たちは、私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ、牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこう仰せられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。 私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。まことに、神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間、散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を、雲と暗闇の火に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ。私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたものと強いものを滅ぼす。私は正しい裁きをもって彼らを養う。私の群れよ、あなた方について神である主はこう仰せられる。見よ、私は羊と羊、お羊と親羊との間を裁く。あなた方は良い牧場で草を食べてそれで足りないのか。その牧場の残った分を足で踏みにじり、澄んだ水を飲んで、その残りを足で濁すとは。私の群れは、あなた方の足が踏みつけた草を食べ、あなた方の足が濁した水を飲んでいる。それゆえ、神である主は彼らにこう仰せられる。見よ、私自身、肥えた羊と痩せた羊との間を裁く。あなた方が脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが二度と餌食とならないようにし、羊と羊との間を裁く。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げる。私は彼らと平和の契約を結び、悪い獣をこの国から取り除く。彼らは安心して荒野に住み、森の中で眠る。私は彼らと私の丘の周りとに祝福を与え、季節にかなって雨を降らせる。それは祝福の雨となる。野の木は実を実らせ、地は産物を生じ、彼らは安心して自分たちの土地にいるようになる。私が彼らの首輝の横木を打ち砕き、彼らを奴隷にした者たちの手から救い出すとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは二度と諸国の民の餌食とならず、この国の獣も彼らを食い殺さない。彼らは安心して住み、もう彼らを脅かす者もいない。私は彼らのために立派な植物を生やす。彼らは二度とその国で飢饉に遭うこともなく、二度と諸国の民の侮辱を受けることもない。この時、彼らは、私が主で、彼らと共にいる彼らの神であり、彼らイスラエルの家が、私の民であることを知ろう。神である主の御告げ。あなた方は私の羊、 私の牧場の羊である。あなた方は人で、私はあなた方の神である。神である主の御告げ。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書32章から34章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか。今日もこの時間 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。今日の担当は篠田仁です。どうかしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の言葉をお読みします。今日は新約聖書ヨハネの福音書4章14節です。これはイエス様のお言葉です。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 BBN 聖書放送があるシャーロットは井戸からすると日本とあまり変わらないのではないかと思います。ところがどうも私の感覚なんですが、夏の暑さはかなり厳しいんですね。日本に比べて勝っているようです。カロライナブルーと言われる真っ青な空に太陽が光り輝いていて、そしてじりじりと照りつけるんですね。その太陽の光をまともに浴びているとたちまち干からびてしまいそうです。そんな日の昼過ぎ、人影のない裏通りを行くとき思い浮かぶのが、サマリアの町の井戸端におられるイエス様と、そこへ水を汲みにやってきた女性の話です。真っ昼間、イエス様は旅の疲れで井戸の傍らに腰をかけておられました。灼熱の中、乾ききった埃っぽい道を何時間も歩いてこられたからです。まあ、実はこの記事が書かれているヨハネの福音書には、その日が真夏のカンカン照りだったとか埃っぽかったとかっていうことは全然書いてありませんが、なぜかその箇所を読むとそんな風に想像してしまうんです。井戸端にやってきて、そそくさと水を汲もうとしたその女性は、見ず知らずのイエス様から水を飲ませてほしいと請われたんです。この一言で対話が始まります。驚くべきことなんですけれども、その後わずか数分で彼女はこのお方こそ誠の救い主なんだと確信するようになるんです。さすがイエス様ですね。疲れている間も無意に時間を過ごすことはされませんでした。イエス様もユダヤ人でしたが、そのユダヤ人を敵のように嫌っていたサマリア人に語りかけられて、その心をしっかりと捉えてしまったんです。彼女の心は実は乾ききっていました。誰からもその渇きを癒してもらうことができませんでした。イエス様は彼女が今何を一番必要としているかよくご存知で、その時その場所を選んで彼女にお声をかけられたんでした。この時イエス様が言われた言葉は、今も私たちの乾いた心に語りかけてきます。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。お祈りしましょう。天の父なる神様、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃったイエス様が、私たちに今日も親しくお声をかけてくださることを心からありがとうございます。今この番組を聞いておられる方の中にも、あのサマリアの女性のように人に相談することも話すこともできないような痛みを心の中に秘めて、周囲の目や言葉に神経を尖らせながら毎日を過ごしておられる方もおられるかもしれません。神様、その方々が周囲の視線や言葉に影響を受けることなく、のびのびと喜びと平安のうちに人生を過ごすことができるように、どうかあなたの生ける水を豊かにお与えくださいますように。そして私たちもまた毎日を生き生きと生きるあなたがくださる命の水を願い求めます。決して乾くことがないイエス様がお約束してくださった霊的な生ける水で、私たちの人生を豊かに潤してください。私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエス様がこのようにお約束してくださっていることを心から感謝をします。約束のお言葉をありがとうございます。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
今日も祈りの泉でご一緒できました。心からありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今週は BBA の聖書学院からのおすすめコースのご紹介です。今回おすすめするのはキリスト教の基礎コースです。皆さんはクリスチャンとして自分は何を信じているんだろうと考えたことあるでしょうか。教会でメッセージを聞いたり聖書を読んだりする中で聖書の教えを一つ一つ知っていても、それらがどうつながっているのか改めて整理する機会は意外と少ないかもしれません。このコースではまず聖書について学ぶことから始め、クリスチャンとして知っておきたい大切なテーマを聖書に基づいて体系的に学んでいきます。そして後半では祈りや神様の御心を知る方法、そしてキリストを証しする生き方など学んだことを実際のクリスチャン生活にどう生かしていくのかを学びます。ですから単に知識を増やすためのコースではありません。神様はどのようなお方なのか、救いとは何なのか、自分は何を信じているのか、こうして大切なことを聖書から確かめながら信仰の土台をより確かなものとしていくためのコースです。ぜひ BBA の聖書学院のキリスト教の基礎コースをご受講ください。登録料受講料は一切無料です。 BBA の聖書学院のウェブサイトからあなたの受講登録をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: おそらくますます私今日語っていることに対して自分もっと考えていって実践していくのではないかなと思います。今日多くを語ることはできないかもしれませんけども、ポイントポイント話をしてさらにこの話を深めていきたいと思います。神様にとって教会が何かということをまず今日皆さん知りましょう。神様の計画の中で教会は最も大切な環境だと実は言われています。皆さん、私たちはそう感じているでしょうか？私がなぜあえて感じるという言葉を使うかというと、思うというところでは案外同意するんですね。教会は大切だと。でも大切なのは心がどう感じているか、思ってるだけ感じてるかどうか、大切じゃないですか。というのに人間って思ってるところで動いてないんです。本当に心が感じてるところでしか動いてないです、人間は。正直に言うと、そうですよね。で、相手はその人が感じてることを感じます。だからその人が感じてなければこっちは感じません。そういうことですね。ですから本当に神が教会を大切っていうことを私たち知るべきなんですね。で、教会とは何かというと、第一テモテの手紙の第3章15節、皆さんこれを見てください。なんて言ってるでしょうか？神の家と言ってますね。3章第15節、第一テモテです。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですとこのように言っています。神の家とは生ける神様の教会だと。そしてこの神の家の中で一人一人のクリスチャンが、申請してバプテスマを受けたクリスチャンがどう生きるべきかをパウロはテモテに教えなさいと。だからクリスチャンが自分の発想で自分勝手に動くところではないってことを言ってるんですね。まあ皆さん、ここで言わんとしてること分かりますね。すなわち私たちはみんな神の基準に徹底的に合わせて、そうじゃない自分を神様によって直していただいて、自分を直す努力をして、神の基準に徹底徹底合わせて生きていく、何ですか、心構えと決意と決断が必要だということなんです。今回私スイスに行って面白いこと聞いたんですけども、スイスっていう国はある思想に建国されているそうですね。一つの思想があって、そしてそこにいろんな民族がそれに同意して集まってきた国がスイスだと。私それ聞いたときに神の御国に似てるなと思って、ちょっとその話を聞きながら興奮したんですね。あ、すごいなと。私たちも一緒なんです。自分の基準が土台じゃないんです。自分の優先順位が一番じゃないんです。神様の家族の家には神の優先順位があって、神様が願っている義の姿があって、方向性があるって、その基準に基づいていかに私たちが行動を変えていくのか、そのことをパウロはテモテに教え続けていきなさい。すなわち健全になるということはそういうことです。すなわち学び続けていかなければいけないっていうのがパウロのテモテに対する教えなんです。すなわち教会で大切なこと、クリスチャンにとって大切なことは学び続けること。だから牧会者は自分も学んで教えて終わりじゃないですね。それが自分たちの実践に身となって出てくるということです。すなわち受肉するということです。御言葉がその人が学んで語っていることがその人の生活の中に受肉していく、形作られていく。その時に15節の最後の言葉が皆さん実現します。その教会は神の真理の柱、土台ですと。すなわち世の人々が教会を見た時に神様の真理の柱と土台を見るということです。皆さん、すなわちどれだけ私たちクリスチャンが神様の土台に立脚して、それを自分の生き方、価値観の土台として作り変えられていっていかなければいけないのか。だから教会見たときにギリシャに行っても古代の建物が残ってますよね。すごいものが残ってます。全部は見えませんけども、
2: そのように私たちを神様が作り変えることによって、神様の真理、本当に神様の真理に従って生きていったら、こういう家族になれるんだ。こういう夫婦として生きていけるんだ。こういう親子になれるんだ。このように生きることができるんだっていうことを、実際クリスチャンが生き方を通して示していくために私たちが救われたと、そのための教会生活だ、そのためにバプテスマを受けたんだっていうことを、神様はこの私たちに教えてくださっていると思います。以前は、聖書に以前はってことがいっぱい出てきます。どういうことがあったかっていうと、私たちは自由奔放に生きていました。自分の願望に従って、自分の優先順位に従って生きていたものであります。しかし、そこから私たちは神様の家族の一員として招かれたんです。ということは、クリスチャンになったからといって全てが終わったわけではなく、全てが解決したわけではなくて、クリスチャンになってバプテスマを受けたということは、完成でも何でもなく、実は出発の出発なんだということを、すなわち入院させていただいたんだと。これからずっとリハビリや治療やいろんなものがずっと絶え間なく続けられていって、患者同士で励まし合って、自分はこの薬を飲んだ、元気になった、こういうリハビリをしたら歩けるようになった、そして大変な時も大変なとこを通った私たちはそこにも共感することができる。でも共に主治医の話を聞いていこう、お医者さんが言ってくださる、すなわち神様の言うことを聞いて、こうやって生きていこうっていうことをしながら、その中で一つの栄光からもう一つの栄光へと、もう一つの元気さへと、私たちは作り変えられていくことを神様教えてくださっています。最近ある本を私アマゾンで注文して読んでたんです。 Sacred Influence っていう本なんですけども、私が卒業した神学校で今教えている先生、ゲイリー・トーマスっていう先生で、とても価値のある、蘇りのある、アメリカでも今認められている先生なんですね。非常に堅実な先生です。その先生は結婚について、親子関係について、いろんな本書かれました。私今読んでるのは Sacred Influence、 とってもいい本です。ある本でも読んだことがあったんですけども、同じメッセージをこの本からもいただきました。それは、クリスチャンの成長っていうものは意識的に、意図的に、目標がなければ難しいって書かれてました。本当そうなんです。皆さん、私たちの成長っていうのは意識されなければいけない、意図的に取り組まれていかなければいけない、取り組んでいかなければいけない、なんか自然に起こることじゃない、時間が経てばそのままそうなるんじゃない、これは取り組みが必要なんだと、そう書かれていました。私はその通りだと思うんです。病院の患者さんも一緒です。お医者さんの言うことを聞く必要性があります。私も神様の言うことを聞く必要性があります。そしてリハビリならば、誰かが私にリハビリをして足を動かすんじゃないです。私も嫌だけども、時には足を動かさなければいけない。今日、年を兄弟が最初はデボーション出るのが嫌だった。正直ですよ。そういうことっていっぱいあるんです。私だって参加するのが嫌だなってことはあるんです。でも、あえて行くんですね。あえて行った時に本当に恵みいただくってことがあります。なぜか嫌がるんですね。大切なことなんだけども嫌がってしない。でもしないことによって、そこによって成長が止まってくるっていう現実が同時にあります。ですから私たちは一歩踏み出していく信仰っていうのは本当に必要だと思います。リハビリもそうですよ。みんな痛い足を動かすの、ずっと座ってる方が楽ですね。足を動かしてみなさいって嫌じゃないですか。でもそれをすると恵みの世界が見えてくるんです。言われてることが、ここに自分を導こうとしてるんだ、もっと膝を楽にさせる、すなわち嫌なところでも通過すると最終的には歩けるようになるし、楽になっていく。信仰生活も全く一緒だと思います。逆に言いますと、最初から嫌だなと思うことはいっぱいあると思います。これがチャレンジなんです、皆さん。嫌だなで終わってたら、人生いいものを収穫することはできないんです。もし例えば皆さん、嫌だなで終わってたら、昨日オリンピック開催なかったと思います。嫌でしなければ、オリンピック出られないんです。嫌だなっていうことを超えてるんです。そしてそこにおける喜びを味わった人々がオリンピックに大方出てると思います、皆さん。信仰生活のオリンピックも一緒です、皆さん。神様の前に健全に立つときに嫌だなってこといっぱいあるんです。聖書の学び、例えばデボーション、礼拝、出てくるかもしれません、いろいろと。私もチャレンジあるんです、皆さん。例えば静まること、一度やってみてください。自慢でも何でも大変なんです、皆さん。神の前で静まって正直に自分の心を見ていくってことは非常に大変な作業です。 ウキウキするもんじゃないんです。最初怖いです。それをしていく中で主が恵みの世界に、今まで見たことがない、味わったことがない世界に私たちを導いてくださいます。そして自分の罪が取り除かれて、取り除かれた分自由になり、取り除かれたところに神様の憐れみが宿るから、そこから新しい生命が芽生えて、新しい息吹を感じることってやっぱりあります。でもそれを私が最初から嫌だと、辛いと、これを逃避しようと、するとそこでの回復、祝福がなくなってくるんです。それは患者さんも一緒です。こうしたらこうなると言われているのにしなければ、その部分は

です。パウロは死ぬ前に走り抜いたと言ってますね。今日読んだでしょ。自分の召される日が近いと。でも私は神によって備われた道を走り抜いた、そう言ってますね。かなりの努力を言ってます、皆さん。でも努力といっても神が助けてくださる努力です、皆さん。以前私、努力って言葉をあえて避けてたんですね。というのは世の人で一般に言われている努力と混同すると まずいかなと思ったら避けてたんですけども、最近はあえて使います。でも私が努力という時には、神の恵みによって支えられて促されていく努力です。そしてその中でさらに自由にされていく現実があります、皆さん。パウロは次世代の牧会者になっていくテモテに対して、霊の父親としていつ自分の首が打たれるかわからないことを予期して大切なことを伝えたんですね。すなわちこの神によって与えられている救いが完成していくということは、これは努力が必要だと。本当に成長するためには努力が必要だと、目標が必要だと、そしてそれに対して目指していくんだと。だから自分だけでは絶対に完走することはできないんですね。信仰生活の秘訣はそういう事実に気づいて実感することだと思います。私はもっと若い時は信仰生活においてどっちかというと気持ちの中で一匹狼でしたね。自分で頑張ればどうにかなるって言いませんけど思ってたと思います。それはどうしてかっていうと、これも余計なことですけど、皆さん大切なので聞いてください。どっちかというとプロテスタントである私たちはいいんだけども、極端にあることに対して反応してしまって、個人的なって強調しすぎたと思います。個人的な聖書の学び、個人的な祈り、個人的、それはあることにしての反発だったと思うんですね。でも反動から来た神学っていつも欠陥があるんですね。反動から来てますから極端になるんです。確かに私は個人的にも祈ります、大切です。個人的にも聖書学びます、というか毎日やってます、それは。でも本当の個人的な祈りと学びは共同体での学びと祈りになってきます。それが大切なんですね。すなわち一人では完走ができないっていうことです。一人ではバランスが取れないっていうことです。一人では泣いてしまうっていうことです。そしてもう一つは、一人でやるっていうことは敵の戦略にものの見事にやられたり惑わされることがあります。皆さんそういうことも語ってるんですよ、ここでちゃんと。なぜ私には仲間が必要なのか、なぜ私には教会が必要なのか、なぜ皆さんが必要かっていうと、ジェームス・フーストンというとても知恵深い、世界中で今用いられている80何歳の神学の教授がいますけども、彼その先生こう言うんですね。なぜ私たちには仲間が必要なのか、それは私たちが持って生まれてきている罪というのは私たちを欺くっていうんです。皆さんそういう性質がある。私は今の時代本当にその働きなと思うんですね。私たちの中に生きている罪が自分たちを欺かせるって、すなわち自分たちのことがちゃんと見えないっていうことです。皆さん、イエス様同じこと言いましたか。人の目の中に入っている塵はよく目につくんだけども、自分の中に入っている大きな針は見えない。それは罪の性質を示しています。ですから私たちが健全な信仰生活を最後まで歩み行こうとするときに、実は正直に語り合える、正直でもね、何でもズケズケと今日なんか髪の毛がなんか そういうね、そういうことじゃなくて、大切なことを神様とちゃんとつながって成長できるためにごまかさない関係、もしくは言える関係、祈り合える関係、そういうものが必要ですよっていうことを教えています、皆さん。で、本当に私はそういうことを聞いてからそのことを意識し始めたら、本当にそうだなっていうことを私は心で感じます。第一に私は家内との関係でそれをするんですね。というのは家内も結婚するとそうじゃないですか、隠すことができないって。そうですね、結婚するってことはそういうことです、皆さん。お互いに隠し合うことができないっていうことです。だから何をしてもバレます。ごまかそうと思いませんけども、そういうことですよ、皆さん。でも家内の二つの目、また女性には第6巻7巻があるんですね。男性が持っていないアンテナって女性持ってるんです。本当です、これ皆さん。時々なんか出てくる

0: でもこれ実は神様はそういうのを与えたんです。本当に私の家内の直感も鋭いと思います。皆さん笑ってる方いっぱいいますけど、笑っていいんですこういうことって。でも本当なんです。そしてまあこういう話はしてもいいでしょうね。どこの家族でもあるでしょうから、時々夫婦喧嘩もしますよ。でもその夫婦喧嘩もね、次の成長に結びつくような夫婦喧嘩って皆さんあるんですね。ご存知ですか皆さん、そういうのって野球でも単に負けるんじゃなくて次の試合に結びつくような負け方ってあるじゃないですか。夫婦喧嘩って私はあると思います。実は聖書の言葉を蓄えていったり、交わりの中でこういう話をしているとそれがだんだん感覚的に分かってくる気がしますね。まあちょっと余談になりました。まあこういうことがあるんですよ。そういうことでまあ私もかなり言うことがあるし、かなり私のことこうあることでこう指摘することがありますけども、でその時に家内はもう一つこういうこと言ってもいいって言ってくれる時があります。でそのことっていうのは薄々自分も感じてたことなんですね。自分もここは変えていかなければいけないな、でもごまかしてるんです。言ってること分かりますね。後に回してるんですよ。そんなこといいじゃないかって、そうやって生きてるんです。でも大切な時に神様は家内を通して私にそのことを気づかせてくださって着手していく。私はこれ感謝してるから言ってるんです。皆さん家内に恨みがあったら逆に言えないでしょうね。だから私はそのフーソン先生がおっしゃってくださったことを家庭で体験するわけです。教会でも体験するわけです。確実にその中で神が分かってくるし、許しの深さも分かってくるし、本当に神の方法に生きようとして神によって助けられて生きられた時に神が本当に触れてくださって変えられていく自分も分かるから楽しくなってくるんです皆さん、ね、でこれを私たちは教会の中で神様はするように、実はパウロはテモテを通して教えてるんですね。今日いっぱい語れません。これが続いてきます。もっともっといろいろ実践部分も語りたいと思うんですけども、大切なメッセージとして皆さん聞いてください。そして今日これで終わりたいと思うんですけども、第一テモテの手紙第4章15、16、皆さん見てください。これらの務めに心を砕きって言ってます皆さん。すなわち教えることともに神様の真理を教えて共有して成長するってことが前提になってます。心を砕きって言ってます皆さん。心を砕く、だから生半可なことじゃないってことです。中途半端なことじゃないってことです。しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。すなわちパウロは私たち牧師でも信徒でも関係ないんですけども、神の家族にいる者のうちに御言葉が宿って、そしてそれが受肉していく、その進歩ですね、それが明らかになっていくようにますます、私はこういうメッセージがここで語れるってことは幸いだと思います。というのは皆さん今日語ってるメッセージ語りにくいです。でも私言えるんです、それはこういう教会だからです。私はこの教会で育てられてきてると思います。本当にいい教会です。でなければ言いづらいんです。言いづらいことは言わないで済ませるんです。で私も牧師なんだけども一人の弱き傷もまだある。この間もちょっと変なことやっちゃったんです。カナに対して。内容言いませんが、10年後に言います。まだちょっと私もそこまで癒されてないんです。本当に自分も後から、子供たちも見たんですけど。警察に行くようなことじゃないですか。ごめんなさい、ご安心ください。言えば、あ、実はうちもあったんだっていうことですよ。ポンと精霊が働くと出てくるのは、まだそこまで精霊が働いてないので、保留しますけども、あるんですよ。でもこういう私も皆さんと安心して生活できるし、こういう話もできるし、というのは15年間この教会で私は養われてきたと思っているんです。受け止める姿勢ですね。それによって私は癒されてきたんですね。そして私のメッセージ直球型ですよね。以前の野本氏みたいなね。でもね、受け止める方がいるから速球投げられるんです。皆さん速球投げてみんな逃げてたらですね、語られないですね。みんな聖保士のようにちゃんと体のど真ん中でメッセージを受け止めようとしてくださっている。だから語る私も育てられるんです。余計なことかもしれませんけど、メッセージは鈴木の単独な仕事じゃないです。三位一体の神様と鈴木茂という一人の弱き人物がそれでも祈りながら真剣に聖書を開いて、先に進んだクリスチャンが何を言ってるかも聞きながら そして今の状況に合わせて語るんです。そしてもう一つは皆さんです。神様と鈴木茂と皆さんが説教を作るんですね。で、今も皆さんここで説教を作ってるわけです。実はここに書いてることとほとんど違うというのももう外しました。今日は16節に自分自身も教えることにもよく気をつけなさいって、これ特に牧会者に言われてますけども、適用は皆さんも一緒です。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。自己吟味じゃないですか。特に牧会者はやっぱり一人になって静まって正直に神様の前で自分の心を映し出していただいて、傷や罪があるならばそれをちゃんと取り扱っていただきながら御言葉を語らないと教会に被害を与えるということを言っていると思います。だから真剣になるんですね。気をつけなさい。あくまでもそしてそれをキリストの再臨まで続けなさい。皆さんも続けてください。ぜひ私も続けます。でも健全な教会になり続けるためには私も皆さんも一緒に同じ気持ちになって神に向かっていかなければなり得ないです。ですからぜひお願いします。私もそこにかけます。本当に皆さんにもお願いします。本当に。そして私たちが救われた者として癒されて健全になって世の光とさらになっていけるように、いい教会です。だからこそ言えるメッセージで、そしてあなたの教えを聞く人たちも救うことになると。皆さん救うことになるってどういうことですか。救われている人々に言ってますけども、癒されて神が願っている私たちへとさらに回復していくっていうことを言ってるんじゃないでしょうか。そして最後パウロのように私たち言えますか。私は神が備えてくださったその道を走り抜いたと、もう後悔することはないと。まあ野茂投手は後悔することがある、それは考え方によっていろいろあるでしょう。でも神様が与えてくださった道を最後まで完走していきましょう。御言葉を聞くんです。そして工夫しましょう。いろんな工夫があると思います。クリスチャンにとって気をつけていかないと信仰生活に飽きます。神様と関係に飽きてくるんです。神様のことに対して飽きてくるんです。感動がなくなってくるんです。そこに気をつけましょう。私大前に言いましたね、このことを。10年前にもし私が語ることに飽きたらその時は牧会を終える時だって言ったと思います。説教でそう思います。飽きないためにはどうしたらいいのか。神様の優先順位に従うことです。神様のパッション、情熱に従うことです。神様はこれだっていうことに対してかけることです。時に本当に正直な神様との出会いを持つことです。自分が本当に自分の心はどこに向いているのか、自分の神様に対するパッションはどうなのか、御言葉に対する情熱はどうなのか、吟味する必要性があります。神の道からそれると信仰生活が退屈になってきます。真理が響かなくなります。神様との関係がどうでもよくなります。それは危ないことです。教会においてはそれが神様によって阻止されるところです。皆さん交わりが必要ですね。そうでしょう。交わりがあって燃やされますね。ですから皆さん、今回あと3回3回メッセージを語ります。特にこう中心に語りますけども、最後の最後まで命ある、命が流れる教会、命が流れているクリスチャン、本当に見つめるところをちゃんと見つめて、誰が見ててもこの人は神を見つめてるんだっていうスピリットが伝わってくるような、そういう生き方を目指しましょう。そのためには有能である必要はないんです。いっぱい聖書を知る必要はないんです。謙虚さ、神様に対する純粋さ、それだけだと思います。皆さんアメンですか。そう思いますか。その心さえあれば神様いくらでも神様命を注いでくださいます。そして私たちに退屈感を与えない喜びを持ったクリスチャンにしてくださると思います。今ローさん中国に帰られましたけども、本当に真剣にメッセージを聞きました。真剣聖書を開きました。そして応答しました。結果として彼女はもう大学いつ辞めてもいい。最近もある親族のクリスチャンが今離婚間際で関わってた、思った。罪って本当に先生深刻なんですね。罪って本当に根深いんですねと思った。その感覚って大切なんです。彼女は感覚的に罪深さが分かるんです。で彼女は言ったんです。だから私が一生涯大学だけで教えるって考えられないって。罪に悩み解決法が分からない人々に宣教師として御言葉を伝えたいって彼女はメールに書いてありました。私はそのメールを読んだ時に涙しましたよ。号泣しましたよ。 コンピューターの前で手を合わせて祈ります。家内を呼びました。見て見て、興奮するんです、そういうことって、ね、本当にそういうことに感動する、感激するクリスチャンになりたいと思うんですよ。真実なことに感動する、真実なことに命をかける、そういう生き方を私は全うしたいなと。で、皆様にもそうしていただきたい、教会もそうなってもらいたい。何も大きなことできなくても、そこにかける教会であってもらいたいと、そう思うんです。皆さんぜひ祈ってください。こういうことを妨げる要因は世にいっぱいあります。自分の中にあります。まず罪です。ですから皆さん、神の前で本当に正直な自己吟味、神の前で自分の心、自分の今までの信仰生活、憐れみがいっぱいありますから、恐れることなく静かに神の前に立ちましょう。そしてさらにリフレッシュされていきましょう。お互いにお祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています、 BBN 聖書放送です。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: 全能の神よ、あなたは私の悩みをご存知です。どうすればよいか私にはわからない。でもあなたはご存知です。あなたの導きに全面的に従えるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。詩編46編10節。
1: 本屋の店員のキースは、店主が2日間休みを取って不安でした。店は順調でしたが、キースはきちんと留守番ができるか心配でした。それで、あれもこれもと、すべての業務を神経質に細かく確認しました。ついに店主は、やめなさいとビデオ通話で言いました。君がやるべきことは、毎日のメールの指示に従うことだけだ。心配するな、キース。店の責任は私にある。君にではない。イスラエルが他の国々と争っていた時代、神はやめよと同じ指示をされました。つまり、必死に頑張らなくていい。ただ私の指示に従いなさい。私があなたのために戦うからと言われたのです。それは受け身になることや現状に満足して怠惰になることではありません。むしろ積極的に静まること、つまり目下の状況を神の手に委ね、やるべきことをして結果を神に任せる、同時に神に真心から従うことです。私たちが召されているのも同じことです。神は世界を統治されるお方ですから、私たちは主を信頼し、その召しに従えるはずです。聖書は、神が御声を発せられると地は解ける、神は地の果てまでも戦いをやめさせると語ります。神がそういうお方ならば、神を酒どころとし、その力に頼っても安全です。私たちの人生の責任は神にあります。私たちにではありません。今日の黙想のヒント、どうすれば自分の手に負えない状況を神の手に委ねられますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: 今日あなたはどんなことにお金を使ったでしょうか。あなたや私が持っているお金は永遠のものではなく、使ったらなくなり、増えたり減ったりしますよね。そんなお金に自分の信頼を置いてしまうと、人の心は富が増減するのと同じように、浮き沈みを激しく繰り返し、不安や恐怖というものが支配してしまいます。でも、あなたや私の望み、より頼むところは神様です。すべてをご支配し、ご計画のままにことをなしてくださる。そして、愛してくださる神様に望みを置きましょう。だからこそ私たちは安心して歩んでいくことができます。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 今日は聖書の代表的な言葉の中からお話ししています。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私はその罪人の頭ですという、そういう言葉です。罪人を救うためにこの世に来られたとありますが、罪から私たちを救うために来てくださったのだというふうに言うんですね。私は今から数年前に、東京に出張しましたときにね、出張先で帯状疱疹という病気になったんです。この病気はですね、非常に変わってましてね、右半身か左半身かどちらかにしか出ないんです。まんべんなく出ません。右半身に出てるときは左はまっさら。左半身に出てるときは右半身は健康なんですね。で、これはですね、水疱瘡の菌が体の中奥の方に眠ってるんですが、それがうわっと出てくる、そういう病気なんですが、水疱瘡との決定的な違いがあるんです。水疱瘡はね、快陰ですね、快陰です。あれはしかし帯状疱疹というのはね、痛い、これね、めちゃくちゃ痛いです。これはもうね、たまらなくなりましてね、この東京の荻窪というところにあるペインクリニックという病院に入ったんですよ。で、そこに行ってですね、もう一秒でも早く痛いのを取ってほしいと思ってね、そこへこの飛び込んだ。出産の痛みですらケロッと消失させてしまうような注射打ってほしいと思ったんですけどね、打つ前に問診票に答えなければならないんです。その問診票ってね、5枚あるんですよ。250問。もう、早打って早打って言ってるとき、もうね、もう、いろいろ聞くんですよ。歳はとか、まあ、それは聞いてもいいんですけど、いろんなこと聞くんですが、その質問内容の中にですね、こんな質問があったんですね。あなたは自分が世の中に必要な人だと思っていますかと。あなたは、謝らなければならない人がいると感じていますか？あなたは罪悪感に苦しんでいますか？もう一秒でも早く打ってほしいのに、もう長々という、そういう質問が来るので、ジョイさんに聞いたんですね。なんでここまで聞くんですかって言うんで。そしたら、こんなこと言ってました。心に痛みのある人は、肉体に痛みが生じたときに、1が10にも100にもなるって言うんですよ。単純な肉体の痛みが1とするならば、心に思い煩いや心配事や罪悪感や責められるような思いや、そういうものが心の中に刺さってる人はね、1の痛みが10にも20にもなってしまう。そしてね、ペインクリニックで、薬物によって取り除くことができる痛みというのは、肉体由来の痛みだけです。心に原因がある痛みや、罪の許しのことに引っかかっている痛みは、私たちの手に負えません。人間には、肉体よりも、もっと深いところから出てくる痛み。で、これがね、スピリチュアルペインという言葉だそうです。霊的な痛み、魂の痛み、心の痛み。で、そういったものは、お薬で消すことはできない。この罪の問題に由来する痛みを消すのはね、一つしかない。それはね、許しなんです。根拠のある、権威あるものの許し。これだけがその人の痛みをすっかり抜き取ってくれるんだ、というふうに言うんですね。ある女性カウンセラーの話なんですが、彼女には一人ね、お姉さんがいたんです。ところが交通事故で、まあ、即死されてしまうんですね。それでお別れの言葉が一切なかった。こちらもかけることができなかった。 そしてですね、その後で、まるでベルトコンベヤーに乗せられるかのように、もう粛々と葬儀があって、それが終わって、で、彼女は実は売れっ子のカウンセラーだったのでね、すぐにお仕事に入ったそうです。毎日毎日忙しい忙しい、そういうお仕事の中に入っていくんですけれども、この事故の後、しばらくした時からね、実は彼女はね、首が動かなくなるんですよ。首をちょっとでも回そうと思ったら、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、首が回らない、痛い痛い痛い痛い。それで、彼女が勤務している、そのカウンセラーのセンターの所長にね、文句言ったそうです。所長、私は十分愛する人の喪に服するという期間が与えられなかったので、今こんなストレスになっていると思います。愛する人を喪失した時に、十分に悲しむという喪の期間を過ごすということはとても大事なのに、私は仕事に追われて、十分悲しむことができませんでした。だから、今になってこんな風に痛みが出ていますって。するとその所長が言ったんですね。違うと思うよ。そんなことが原因じゃないと思うよ。実は君はお姉さんが亡くなったことで、ほっとしてるんじゃない?あのお姉さんはとってもいい人だったけれど、君に対しては、とても支配的な人だったね。だから、彼女が亡くなってほっとしてるという面があると思う。そして、ほっとしてるという面があったとしてもね、それはあなたが冷酷な人なんだということにならないと思う。誰だってあんな扱いをされ続けてきたら、ああ、このお姉さんいなくなって、ちょっとほっとするというふうに思ったとしてもね、人としては自然な反応だと思うよって言った時に彼女がガーッとなって怒ってね、なんてひどいことをおっしゃるんですかって言った時に首動いてるんです。なぜ彼女は、首が動からなかったんだろうか。後でですね、自分でいろいろ分析されてるんですね。兄弟が亡くなったのに、安堵しているということに気づかないふりをしている自分に対してね、自分の体が罰を加えてるんじゃないか。自分自身が自分を罰してるのではないかって言うんですよね。しかし、彼女自身が尊敬してる所長さんから、それは悪ではないよ。それは罪とは言えないよ。あなたがそう思ったとしても、それは当然だと思うよ。と、自分を許しても良いのだ。という宣告を受けたときに、首の硬直がほどけたのです。人間って、本当に霊的にできてるなと。人間ってなんて罪に縛られてるんだろうか。ということを思いました。そして人間の本当の解決、罪からの解放というのは、この、権威ある存在からの罪の許しを聞くまでは起こらないのではないのかなということを改めて思いました。キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。どんな方法で罪を許してくださるんでしょう。罪のないご自身を十字架の上につけ、そしてその十字架の上で人のすべての罪の刑罰を身代わりに引き受けることによって、罪の許しはここで終わったということを宣言してくださったんですね。大きなビルの上には、避雷針がついていると思います。雷の一撃が建物を直撃したら、中に住んでいる人たちは大きなダメージを受けますよね。でも、避雷針がその雷のエネルギーを一身に引き受けることによって、避雷針の下に身を隠している人たちが安全になる。それと同じように、キリストの十字架は神が私たちのために設けた罪の裁きを免れるための避雷針であるというふうに言うことができると思います。誰でもこの避雷針のもとに自分自身を隠すならば、その人は安全なんですね。神様はこの罪の許しをキリストによって、完成してくださったと語ります。ぜひですね、この罪の許しをキリストにあって受け入れていただきたいなというふうに思います。
0: コルシャロームで驚くばかりの恵み。

郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。使徒の働き20章24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 私あなたのこの世の人生の歩みはいつか終わりますね。それは10年、20年後かもしれないし、明日かもしれませんが、どんなに周りの人から羨ましがられる生活をしていても、または逆に人からみすぼらしいと思われる生活をしていても、変わらず肉体の死は訪れます。それを考えると、なんだか心の底でわびしいような思いが湧き起こってきます。でも死んだ後に無になり存在が消えてしまうのではなく、神様の愛の中で過ごす苦しみも悲しみもない天国という場所が用意されていると聖書は約束しています。その天国に入るために必要なことは、すでに差し出されているイエス様の救いを受け取ることだけです。もしまだあなたがイエス様の救いを受け取っていないということでしたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をご覧くださり、イエス様の救いを受け取ってください。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
2: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
1: サムエル記第2、22章31節。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。皆さんは洞窟の中に入ったことはありますか？入ったことのある方ならば、天井からぶら下がっている岩の層である鍾乳石が、何千年、あるいは何万年も前に形成されたものだと聞かされたことでしょう。科学者たちは、鍾乳石が1センチ伸びるのに、平均して40年の歳月がかかると教えています。しかし、この数字はどれくらい正確なのでしょうか。鍾乳石は、水が石灰岩の間を染み通り、その過程で石灰を溶かすことで成長します。溶けた石灰を含む水は洞窟の天井に現れ、しばらくの間垂れ下がります。空気の流れによって水分の一部は蒸発し、石灰が堆積します。最終的に残りの水分が洞窟の床に落ち、蒸発して石灰が現れます。下に落ちた堆積物は石筍と呼ばれます。オハイオ州ウースターにあるコンクリート製の鉄道橋の下には30センチもの長さの鍾乳石が生えていました。この鉄道橋は1200年前に建てられたものだったのでしょうか？いいえ、とんでもない。実はこの橋からはほんの12年前に鍾乳石を切り取ったばかりだったのです。このような状況は決して珍しいものではありません。この町だけでも鉄道橋の下に300以上の鍾乳石が発見されています。その他多くの町でもコンクリート製の橋の下に鍾乳石を比較的簡単に見つけることができます。この世の現象について進化論者が教える多くのことを私たちは額面通り受け止めています。それらが聖書と矛盾していたとしてもです。私たちは信仰について人間の言葉で語る前に、まず創造主が聖書で語られていることを額面通り受け取るべきです。創造主こそがこの世の科学者をすべて合わせてよりも多くのことをご存知で、いかなる人間の先生よりも信頼すべき方なのです。主よ、人間は多くのことを恐れます。私も恐れを抱きすぎています。それにもかかわらず人間は、その恐れを鎮めることができる唯一のお方である、あなたから逃げ出すのです。私も恐れを抱くときに、あなたから逃げているのだということを悟らせてください。 どうか私を許し、あらゆることにおいてあなたを信じる信仰を強めてください。アーメン。
2: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころまた力、苦しむ時そこにある助けなのです。

読書の秋と言われる9月、静かに本を読む時間を持つ方も多いでしょうね。ところで聖書は知識を与えるだけの本ではありません。神様が私たちに語りかけ、人生を変える力を持つ神様の言葉です。あなたも聖書を開いてみませんか？ BBN 聖書放送です。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章32節から33節と6章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙5章の学びをしていますが、5章の31節から32節。それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。結婚についてマギー博士は続けて、ジョン・ロードの偉大な女性たちの中からアベラールとエロイーズの物語を引用しています。恋に落ちたアベラールとエロイーズでしたが、教会は結婚することを許可しませんでした。そこで彼らはアベラールの友人によって秘密裏に結婚しました。彼は教えることを続けました。でも一人のしもべが彼らを裏切ったとき、秘密が暴露されてしまい、彼女は無理やり修道女にされます。アベラールはおそらく中世が生んだ最も大胆な思想家でした。十二世紀の初頭に彼は、人間の権威は神様の御言葉であって教会ではないと述べ伝え始めました。この偉大な人物は、自分に関して拒絶されたことのために無情で皮肉っぽく教えるようになりました。20歳も年上であったので彼はエロイーズよりも随分早くに死んだのですが、彼が死の床にあった時、エロイーズが彼に会いに来ることが許可されるように願いました。教会は最もひどいことをしました。彼らは彼女が彼のところに来ることを許可しなかったのです。そこで彼は彼女に手紙をしたためました。その手紙は最も痛ましいものです。彼は次のような祈りを持って手紙を締めくくります。主よ、あなたの御心にかなって、あなたは私たちを一つにされました。そしてあなたは私たちを離れ離れにさせられました。今とても慈悲深く始めてくださったことを慈悲深く完成してください。この世で私たちを離れ離れにされた後、天国で永遠に私たちを一つにしてください。エペソ人への手紙5章の33節。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。それはそうとしてという言葉は、私たちを一気に現実に引き戻します。これは結婚の実際的な部分です。他のすべてのものを傷つけたように、罪はどれほどこの栄光に満ちた結婚の関係を傷つけてしまったことでしょうか。でももしあなたが最善になりたいのなら、この関係はあなたのものになりうるのです。パウロはごく普通の家庭でのお決まりのクリスチャン生活に読者を引き戻します。ここには、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさいとありますが、この言葉は、妻が従うべきなのは、どのような種類の夫であるかを示します。家庭での夫と妻は、これから来る栄光の奥義を単純に説明すべきです。これはかなり理想主義的であるものの、とても実際的な適用です。パウロは現実の領域にロマンティックなものを携え入れています。さて、エペソ人への手紙6章の学びに入りますが、前の章で教会はキリストの花嫁としてはっきり示されていました。さて、この章では、イエス・キリストの良き兵士になるべきことが強調されています。教会は将来、キリストの花嫁として神様の御前に立たされなければなりません。しかし今は、婚約期間であり、教会は
この世に証をする者としてその役割を担います。さて、この章は信者の生活のもう一つの側面が強調されています。今日世において、教会はイエス・キリストの良い兵士であるべきです。エペソには古代世界の七不思議の一つであるディアナの大きな神殿が建っていました。この神殿はすべて異教的なものを代表していました。そこではとてもひどい不道徳が行われていました。エペソの信者たちが自分たちには敵がいることを認める時が来ていました。エペソのクリスチャンたちに敵がいただけでなく、今日の私たちにも敵がいます。私たちの敵はディアナの神殿での礼拝ではありません。私たちはそれよりも無限に悪い敵がいると思います。宗教の名のもとにあるだけでなく、実際には全くキリスト教でも何でもないのに、キリスト教の名のもとにも不道徳と異教を見ることができます。この章の最初の部分は、子供たち、親たち、しもべたち、そして主人たちへの指示で始まります。これは兵士の生活とは無関係のように見えるかもしれません。でも兵士の訓練は、新兵の訓練キャンプから始まるのではありません。兵士の訓練は、子供の頃の家庭から始まるのです。エペソ人への手紙6章の1節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。これが正しいことであるのは、神様の御心に基づいているからです。実は両親に従うことは正しいという以上のことなのです。それは正当であり、神様のやり方であるので、両親に従うことは公正なことなのです。兵士が最初に学ばなければならないレッスンは、権威の座にある人々への従順です。兵士は、上官の命令に従わなければなりません。この基礎的な訓練は、家庭で学ぶものです。兵士が従うことを学んだ後、彼は他の人々に命令を下す将校の階級に出世する立場になります。どのように命令をするかを知ることは、主にその兵士がどのように従うことを学んだかにかかっています。この基本的な訓練は、家庭での親子関係の中に、そして主人としもべの関係の中に見られます。主イエスも少年の時、ナザレに下って行かれ、ヨセフとマリアに従われたと書かれています。この説とこの部分には、考慮されるべき二つの本質的な要素があります。一つは、パウロは結婚関係に関して五章で話したようなクリスチャンホームのことを話しています。両親に対する子供たちの従順は、主にあってという状況に制限されています。クリスチャンの両親には、自分たちの子供たちを主のものであると主張する特権があります。私たちみんながそうすべきだと思います。片親だけが信者であるところでも、その人は自分の子供たちは神様のものであると主張することができます。第一コリント人への手紙7章の14節にはこのように書かれています。なぜなら、信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。

ている従うという言葉は、五章二十二節にある言葉とは違います。エペソ人への手紙五章二十二節にはこのように書かれています。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。妻は夫に従うように勧められています。妻はまた同時に夫と同等の立場を占めています。そして子供たちは、しもべが従うように従うべきです。五節には同じ言葉が使われています。エペソ人への手紙六章の五節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように、恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。両親に不従順であることは、この地上で起こる最後の、そして最低のモラルです。パウロは、第二テモテ三章の一節から二節で、テモテに次のような警告を与えています。終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり。両親に従わないことは、終末の特徴の一つです。今日私たちは、子供たちが親の権威を拒否する多くの事件、そして自分たちの両親を殺害することすら耳にします。これは私たちが生きている時代を示しています。もちろん少年の人生には、彼が自分の両親に反抗する時が来ます。なぜなら彼が家から出て結婚し、自分自身の家庭を始める時だからです。神様は、子供に健全な意味で親に反抗する性質を与えられました。神様は子供に親離れして自分の二本の足で立ってほしいと願っておられます。このような類の反抗、自立のための努力は従わないこととは違います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が牧師をしていたとき、ある家庭を訪問しました。その家庭では、お父さんと私が会話を続けることすらできませんでした。なぜなら彼の小さな息子が手がつけられないほど暴れていたからです。父親は言いました。どうしてもあの子を従わせることができないんですよ。その父親は、90キロくらいもある立派な体格をしていました。それなのに父親はどうしてもあの子を従わせることができないというのです。父親として彼は子供を従わせられるはずだったし、従わせるべきだったと思います。なぜなら神様は父親が小さな子供を従わせるように意図しておられるからです。エペソ人への手紙六章の二節から三節。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。以前10回は、クリスチャン生活のノルマではないということを学びました。でも、だからといってそれを破って良いという意味ではありません。家庭での小さな子供は、父と母とを敬うべきです。そして私たちが成長していくにつれ、私たちは自分たちが生きる生き方によって彼らを敬い続けるべきなのです。
安息日に関する戒めを除いて、十戒のすべてが新約聖書の中に繰り返されているのは興味深いことです。

0: と母を敬うことには、それを守る者に長生きが約束されています。出エジプト記20章の12節にはこのように書かれています。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。そしてその約束がここで繰り返されています。他の戒めには、もしそれらを守らなかったなら何が起こるかが約束されていますが、守った時の約束はされていません。聖書の中でサムソンとアブシャロムは、この戒めを守らなかった少年たちの二つの例であり、彼らの人生は短いものでした。獅子であったサムソンは若者として死にました。アブシャロムは自分の父ダビデに反抗し、若者であった時に殺されました。エペソ人への手紙6章の4節。父たちよ、あなた方も子供たちを怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。教育はしつけを意味し、訓戒は指導を意味します。これは彼らを主のしつけと指導によって育てなさいという意味です。律法の下では両親にこのような戒めは与えられませんでした。しかし恵みの下では、いつでも相互の責任と相互に対する義務があります。親は子供を悪い性質のはけ口にしたり、怒りが爆発しているときに彼を罰したりすべきではありません。子供に聖書の真理を教え、そしてその子の前でその真理を生きることは両親の務めです。信者としてあなたは家庭でも信者らしく生きるべきです。父たちよという呼びかけの中には、母親たちも同時に含まれています。しかしながら強調点は、父親の方にあると思います。なぜなら子供のしつけと訓練は、実際父親の責任だからです。でも確かに、母親も同時に含まれています。確かに子供たちが、怒るほどに叱るべきではありません。でもだからといって子供たちを温室で育てるように甘やかしても良いという意味ではありません。旧約聖書箴言の著者は子供のしつけについて多くのことを教えています。箴言13編の24節。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。同じく箴言の19編の18節。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし殺す気を起こしてはならない。箴言22編の15節。愚かさは子供の心につながれている。懲らしめの杖がこれを断ち切る。同じく箴言23編の13節から14節。子供を懲らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。あなたが鞭で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。箴言29編の15節。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。同じく箴言29編の17節。あなたの子を怒らせ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。両親に反抗的な子供にはスパンクをする必要があります。 しかし子供は絶対に親が怒っている間に叩かれるべきではありません。このことははっきりと書かれています。私たちは子供たちを怒らせるべきではありません。彼らは私たちが単に意地悪な性質をぶちまけているだけだとわかると怒ります。彼らは怒らされるべきではなく、しつけられるべきなのです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。箴言23章には、私たちが子供たちを叩くとき、彼らは死ぬことはないと言われています。私の母は、父よりももっと多く私を鞭で叩いたことを覚えています。私と一緒に家にいたのは母でしたから、母は若枝の鞭を取って、鋭く私を叩きました。当時私はどうしてあんなにたくさん鞭を受けなければならなかったのかわかりませんでした。当時私は声の限りに、殺さないで殺さないでと叫ぶと、母がやめてくれることを学びました。なぜなら母は私の叫びを聞いて近所の人たちに、あのかわいそうな男の子の母親はあの子を殺そうとしているよと言ってほしくなかったのです。私はそうして叫ぶことが罰を和らげることに気づきました。もちろん母は私を殺そうとしていたのではありません。私に必要な罰を与えていたのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、教会は兵士であるというテーマで、エペソ人への手紙5章32節から33節と、6章1節から4節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。民数記に書かれている出来事ですが、イスラエルの民のうち12人が約束の地カナンに偵察に行きました。そのうち2人だけがその地に行くべきだと語りました。その2人とはヨシアと、もう一人は誰だったでしょうか、という問題でしたね。答えはカレブです。民数記13章30節に記されています。カレブはどういう人であったか、一言で言うと主に従い通した人と言えるでしょうか。ヨシア記14章には彼が主に従い通したという言葉が何度も出てきます。カナンの地に偵察に行ったのが40歳の時、そして85歳になっても主に従い、カナンの地で戦いに出て行くカレブの姿からたくさんのことを学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。もう一度言います。ピリピ人への手紙でパウロは、愛はあるものによっていよいよ豊かになると教えています。そのあるものとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番、情熱。2番、真の知識。3番、財産。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

もしあなたが王様のようにとても権威のある偉大な人を個人的に知り、その人に知ってもらい、さらに友人になってもらったとしたら、それはとても栄誉なことですよね。実はクリスチャンは誰でもそのような栄誉と幸いをいただいているんです。ガラテヤ人への手紙に次のようにあります。神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのです。私たちクリスチャンは時に私たちが神様を知り、神様を信じ受け入れたと思いがちです。ですが本当はそうではないんですね。神様が導いてくださったからこそ、私たちは救いに預かれました。私たちは神様に知られています。全宇宙を治める偉大な神様が、私たちを個人的にご存知で、私たちの友となってくださったのです。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。風と湖を叱った主と題してマタイの福音書8章23節から27節よりお届けします。
1: 風と湖を叱ったイエス様ってことですけれども、そしたら嵐が止んだ。お母さん方特に羨ましいと思いませんか。静かにせーって子供に叫んだけどさっぱり聞き目がない。でもイエス様、嵐の方に向かって静かになれって言ったら止んだんですからね。すごいなって思いますね。親にみんなにこんな力があったらね、子供はまあちっちゃくなっちゃって萎縮してしまうかもしれませんけども、なかなか言葉で言うことを聞くってことはあまり経験しませんね、私たちね。でもイエス様はこういうことをなさった。今朝は、この風と湖を叱ったイエス様、ご一緒に聖書からお互いに考えさせられたいと思っております。さて、よく人生のことを、人生航路なんて言いますね。船に乗って旅をしていくようなもの。船旅、本当に波の時はいいんですけれども、一旦歩いてきたらこれはもう大変なことですね。今本当に本州の方に行くのに、飛行機を使えるようになって、本当に私は感謝しています。本州の方に行くとき、1ヶ月のうちに何回か行った時もあったんですね。行くとなると、